ամսան ձեր ժամանակը, սահմանված է ծիսակարգը, արդեն գիտեմ մայրիկ, հիշում եմ միշտ մայրիկ, մեզ մաքրում են փորձանքները, կյանքն էլ մեծ սիրո պարգև, հիշում եմ միշտ մայրիկ,

0: հարգովաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Թումբարի լույս սարգելի ռադիոլսողները ցույց դերեք 0 վահաճախականությունն է, ես Սաթև Թարյանն եմ։ Միասին դիմավորում ենք լուսաբացը, լուսաբացի ժամերը եւս միասին կանցկացնենք, կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից երթևեկությանը եղանակին տարադրամին անպայման անդրադառնալու ենք։ Անելիքը բնականաբար շատ, այնպես որ արթնանք, ինչպես ասում են։ Ընկերներ, իմ աչքին մի նամակ է ընկել, այդ մասին մի փոքր ավելի ուշ կխոսեմ, բայց ըստ էության այո, կային մեղավորությունը, որը ես շատ քիչ եմ անդրադառնում, խոսքը քաղաքային տրանսպորտին է վերաբերվում։ Ես ձեր բոլոր նամակները ընթերցում եմ, հարգելի ռադիոլսողներ, անկախ նրանից որ օրն եք դուք ուղարկել, շաբաթ, կիրակի, կեսգիշերային ժամերին, հավատացեք դրանք բոլորը ընթերցվում են։ Մի խոսքով, այս եւ այլ թեմաները, ինչպես ասում են, կանրադառնանք արխիվում, այնպես որ լիարժեք արթնանանք, լիարժեք լինենք աշխատանքի մեջ։ 0958038383

Դե Եղանակի առումով, որ ինքներ հաստատ, ուրեմն պետք է հիանալ սեպտեմբերով, որովհետև եղանակը շատ է լավ ստացվեց. Այսօր հիշեցնեմ, 28 արդեն սեպտեմբերի, դա նշանակում է, որ մենք ունենք ընդամենը մի քանի օր, որպեսզի ավարտենք սեպտեմբերը, և արդեն այս շաբաթվա կեսից մենք հոկտեմբեր ամիսն ենք մտնում, բայց եղանակը եկեք խոստովանենք, որ իդեալական էր, հաճելի էր, նեղություն չտվող էր, ինչ որ առումով, ինչև է, ես հույս ունեմ, դուք արթնացել եք, երկու շաբթի է, բարդ է արթնանալը, բնական է, հասկանում եմ, չնայած ունենք ռադիոլսոներ, կան աշխարհում մարդիկ, ես այդ մարդկանց թվին չեմ պատկանում, ովքերը նույնիսկ առանց զարթուցիչի հեշտությամբ լուսաբացին արթնանում են, դա իհարկե հերոսություն է ինձ համար, որ հաստատ։ Ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, խցանումներ դեռ կարծես թե չկան, կսկսեն, իդեի իհարկե, ոնց կլինի, խցանումներ չլինեն, էլ երկու շաբթի օրը Երևանի փողոցներում։ Այնուամենայնիվ պետք է, որ հասարակական տրանսպորտը մի փոքր այսպես խնդիր լուծեր, կարծես թե չէ, չի լուծում, հակառակը մի շարք խնդիրներ առաջանում են հասարակական տրանսպորտի հետ կապված։ Խնդրեմ, ես շատ ուզում եմ հետևյալը, որ դուք ուղարկեք ձեր կարծիքը, արդյոք հասարակական տրանսպորտով մարդիկ հանգիստ կարողանում են երթևեկե, լսենք ջինգլ, ահա չհասցրեցինք, դե լավ, արդյոք կարողանում են հանգիստ երթևեկել, արդյոք ապահով է, արդյոք մաքուր է, շատ դեպքերում հարգելի մարդիկ, այդ մաքրությունը գալիս է նաև մեզանից, որովհետև պետք է լողանալ, արդյոք ուրեմն հանգիստ կարելի է երթևեկել, թե իրար վրա լցված վիճակը ոչինչ չի փրկի։ Մի խոսքով, այս տեսակ հարցերի շուրջ ևս պետք է անդրադառնանք, հիմա շատ նուրբ հարցով է ռադիոլսողը դիմել, ուրեմն հասարակական տրանսպորտում մեր հյուրերի հետ կապված, այսինքն այլ երկրներից եկող մարդկանց հետ կապված, ես չեմ ուզում հանկարծ որևէ տարանջատում լինի, հակառակը ես շատ սիրում եմ, որ Հայաստանում գալիս են, տեղավորվում են, աշխատում են, դա շատ լավ բանի մասին է խոսում, և պետք է մշտապես աջակցել, բայց միևնույն ժամանակ այդ բառը պետք է օգտագործեմ, նախապես ներողություն եմ խնդրում, ես Երևանը լոչվելու ունակություն չունի, ընկերներ, ինքը շատ փոքր քաղաք է, շատ քիչ մարդկանց համար նախատեսված, եթե մենք հսկայական այսպես հոսք ենք ընդունում, բնական է, որ հասարակական տրանսպորտում և ոչ միայն մենք ունենանք բազմաթիվ խնդիրներ, այս մասին իհարկե պետք է մտածել, որովհետև ռադիոլսողը գրում է, ասում է, ուրեմն հետևյալը, որ մտնում ենք հասարակական տրանսպորտ, երեխային ճանապարհում եմ դպրոց հասարակական

0: տրանսպորտով քայլ չկա անցնելու, որտեվ հասկանում ես, որ այլ տեղերից եկած մարդիկ, ովքեր, ես չեմ ուզում հիմա որևէ ազգություն տամ, բայց հասկանալի է, այլ տեղերից եկած ուրեմն մի շարք տղաներ, ովքեր եկել են այստեղ աշխատելու, իրենք էսպես ճղտված կանգնած են ու իմ երեխան պետք է մտնի իրենց ոտքերի տակ, փաստացի, բայց սա իսկապես թեմա է, նախ անվտանգության առումով թեմա է, եւ երկրորդ, ես ավելի քան հասկանում եմ, որ եթե երեխան կարող է ունենալ այդ ճղտված, ինչպես ռադիոլուսողի բառն եմ ցիտում, կամ խցկված, այստեղ ավելի ճիշտ է օգտագործելը, իրավիճակում կարող է ունենալ, այո, որոշակի թուլության զգացողություն, որոշակի խնդիրներ, ուրեմն զգացողության հետ կապված, ինքնազգացողության հետ կապված, և ոչ միայն երեխան, ընկերներ, յուրաքանչյուրս կարող ենք դա ունենալ։ Մի խոսքով, հարց է, որի մասին կարիք խոսելու, բայց քանի որ ես նկատեցի 12 վայրկյան, և մենք պետք է լսենք օգտակար տեղեկություն, գովազդի տեսքով կխոսեմ անպայման այս մասին։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս բոլորիս։
1: Գովազդ Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և իր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ 010 250 8

Դե իհարկե, եթե լուսամուտի սկսելեմ, խցանումները եւ սկսված են ընկերներ, Երևանը այնպիսի քաղաք է, որ խցանված դառնում է լույսը չբացված եւ անկախ ժամից եւ անկախ օրվանից վերջին տարիներին հատկապես։ Ուրեմն Զեյթունից դեպի Անհաղթ, դեպի Կոմիտաս հատվածում շատ մեծ փոսեր կան, հարգելի քաղաքապետարան ջան, խնդրեմ ուշադիր լինենք, որովհետեւ այդ փոսերը ոչ միայն առաջացնելու են խցանումներ, այլ նաեւ վթարային իրավիճակներ։ Նաև Վարդաշատի խճուղուց այն թափ դեպի Երևան եկող հատվածում էլ վթար ունենք, վթարի հետևանքով առաջացած խցանում եւս ունենք։ Այս վարկյաններին ավելի քան լուրջ խցանված է իմ սիրելի ճանապարհ, օդանավակայանի ճանապարհ ընկերներ, սիրելի գործընկերս սիրելի բարի վրա ներս մտավ եւ շարունակենք։ Ուղղակի բաց պայք է այդ օդանավակայանի ճանապարհը, մեր սիրելիները շուտ կան հասնեն մեզ, պատկերացրեք 4 ժամ կամ գուցե ավելի թրիչք են ունենում, դա ես ամենակիչը ասացի, հետո պետք է գան հասնեն նաև օդանավակայանից Երևան, դուք ծանր ընկերներ, բարձր է իրավիճակը։ Եվ ուսումնեք մշտական ուղղություն, գուցե շատերի համար սիրելի Դավիթ Հաշենի կամուրջ ուղղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղրշյան հատված եւս խցանված է, ասում են երրորդում դեռ հանգիստ է, կարելի է եւ հանգիստ նույն հանգստությամբ երթևեկել։ Այս վարկյաններին Միասնիկյանը եւս հանգիստ է եւ Արասրա քաղաքի վերևի հատվածը դեռ հանգիստ է, բայց այո, Եղվարդի խճուղի հատված, Արտաշատի այդ խճուղի հատվածը մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն 095883883, ինչ ենք լսում հաջորդը, ո Եվրատեսիլը հաղթած երգ է, իդեպ շատ սիրում երգ է եւ անկախ նրանից քանի տարի է անցել, շարունակում է մնալ մեգա հիթային եւ մեգա հաճելի ականջի համար։ Վայելեք մեգա հիթեր, Kiss FM-ի կապի մեջ է, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք լուսաբացի ժամերը միասին կանցկացնենք, կխոսենք իհարկե ամենակարևորից, կխոսենք օգտակարից 09

Այայայ, քանի աստիճան ընկերներ Երևանում չգիտեմ, եթե անկեղծ հենց այս վարկյաներին համակարգը բացում է, ես կնայեմ, ո 19 աստիճան, հով ջերմաստիճանը, բայց կեսօրին մենք ունենալու ենք դե ոչինչ շոկ իրավիճակ, այնպես որ բարդ ընկերներ, չգիտես Լուսաբացին ինչ ակնես, որ կեսօրին չշոգես, միևնույն ժամանակ հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր 28-ն է սեպտեմբերի, դա նշանակում է, որ օթերևութաբանները մեզ նախապես զգուշացրել են, օդում ջերմաստիճանը փոփոխվում է, նաև տեղումների հավանականություն ունենք, և սա ոչ միայն Երևանում, հանրապետության ողջ տարածքում, նաև տեղումների ժամանակ պետք է սպասել քամուշ գնացում, և սա ևս և Երևանում, և հանրապետության ողջ տարածքում։ Զուգահեռ մեզ տեղեկացնում են, որ հանրապետության մի շարք հատվածներում ամսի 28-ից 29-ը օդում ջերմաստիճանը նվազում է 4-ից 5 աստիճանով։

Քանի որ ինձ մոտ միկրոֆոնը ընկերներ միացված է շարունակում մնալ, հետևյալ նամակն է ուղարկել մեզ ռադիոլսողը, ես նամակը կկարդամ, ինձ արդեն պարզ է իրավիճակը, վիդեոտարբերակևս ուղարկել է, արդեն պարզ է իրավիճակը, դեռ չեմ հասցրել ուսումնասիրել տեսանյութը, բայց հետևյալ ուրեմն բովանդակությամբ է նամակը. Բարի Լույս Տաթև ջան, հիմա տեսանյութ եմ ուղարկում, նայեք ոնց է կարմիրի տակով անցնում ու ուրեմն քիչ էր մնում աղջկան քցեի մեքենայի տակ, սա իհարկե ընկերներ, սա գիտեք ինչ թեմա է, չգիտեմ, սա նրբանկատության, դաստիարակության, կյանքի հետ խաղալու թեմա է, այսպես ասեմ. Ես հաշվես կորցնում եմ օրվա ընթացքում քանի անգամ եմ ուղիղ եթերում խնդրում հետիոտներին անցնել ճանապարհը մի այն թույլատրելի հատվածով, հարգելի մարդիկ, սիրելի մարդիկ, գուցե շատեր թենց այս վարկյաններին մեքենա չունեք, բայց ենթադրենք տաքսիով երթևեկում եք ու լսում եք ինձ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, շատ եմ ես ձեզ խնդրում, սա ոչ միայն ձեր կյանքին է վերաբերվում, այլ նաև եմ վարորդի, ով աստված չանի, բայց կհայտնվի ձեր խախտման պատճառով ճակատագրական իրավիճակի առջև, ես չգիտեմ նույնիսկ ինչպես արտահայտվել, մաքսիմալ փորձում եմ նրբանկատ ընտրել բառերս, բայց իսկապես հարգելի մարդիկ, հարգելի հետիոտներ, անցեք ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ևս մեկ թեմա, այսպես եկավ իմ ուղեղին, այդ մասին ևս կա կարիք խոսելու։

Ահա, ասում է, հետիոտնին թույլատրելի էր անցումը, մեքենան կարմիր լույսով անցավ։ Սա ևս թեմա է, որովհետև ընկերներ տարբերություն չկա, մարդը հայտնվել է հետիոտնին կարգավիճակում, թե վարորդի կարգավիճակում, կարմիրի տակ երթևեկող, այսա ևս մեծագույն թեմա է, երթևեկության մեջ օրենք խախտող վարորդը էլ ավելի շատ է խաղում մարդկանց կյանքի հետ, և բնականաբար իր կյանքի հետ ևս, և բնականաբար և հետիոտնի կյանքի հետ, և չգիտեմ իր հետ երթևեկող մեկ այլ վարորդների կյանքի հետ, ովքեր այսպես թե այնպես հայտնվել են նույն երթևեկելի գոտում այդ մարդու հետ միասին։ Ես չգիտեմ, զգոնության և զգուշություն ամեն անգամ ուղիղ եթերում ասելիս, գուցե այսպես շատ եմ ասում, և ինքը ուղղակի այսպես բառ է, որ հնչում է շատերի ականջին, բայց դա ուղիղ կյանքում կապ ունի մեր կյանքի հետ, ընկերներ։ Եղեք զգոն, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, նայեք լուսացույցին, հարգելի վարորդներ, ուշադիր եղեք, մաքսիմալ եղեք ուշադիր։ Ես հասկանում եմ, որ Երևանը այս վերջին տարիներին դարձել է քաղաք, որտեղ մենք ունենում ենք բարդ երթևեկություն, խցանումները միայն բավական են, որպեսզի մարդը դառնա նյարդային։ Ես հասկանում եմ, որ լինում են իրավիճակներ, երբ մենք շատ ուշանում ենք և դրանից ևս դառնում ենք նյարդային և ուզում ենք մեկ ոտք շուտ հասնել տեղ։ Ես բոլոր այսպես իրավիճակները փորձում եմ հասկանալ և փորձում եմ մաքսիմալ յուրաքանչյուր իրավիճակում լինել մարդու կողքին, բայց միևնույն ժամանակ խոսել, խնդրել, ուղիղ եթերում ունենալով հնարավորություն մարդկանց լինել զգոն և զգուշ, դա կարծում եմ պարտադիր պայման պետք է լինի ոչ միայն ինձ համար։ Եվ քանի որ լույսը չբացված, ես շատ խոսեցի, բայց սա արդարացված է, սա մի միայն պլյուս է, և ինձ համար, և ռադիոյի ընկերներ, և իհարկե ռադիո լսողների, ես առաջարկում եմ մի քանի րոպե լսել մեգահիթեր, ինչ հարկավոր է հիմա ջուր խմել, լուսաբացին մի փոքր խնայել կոկորդը, և ապա կվերադառնամ եթեր։ Լսում ենք 2 մեգահիթ, ապա օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ես եթերում եմ, շարունակեք գրել, ձեր բոլոր նամակները ընթերցվում են 095 883 883։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Գովաստ 010-250-883

Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք արդեն ունենք նաև քաղաքի վերևի հատվածում խցանումներ, իսկ վարկյաններին միասնիկյանը եւս միանում է ծանրաբեռնված երթևեկությանը։ Իջնող ուղղությամբ իդե Պաճառյանից սկսած Գայ Պողոտան դեռ դիմանում է, բայց իմացեք, որ միասնիկյանում արդեն առկա է լուրջ խցանում։ Հիշեցնեմ, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջ Եղվարդի խճուղից Հալաբյան հատվածների իսկ վերև բարձրացողը արդեն ծանրաբեռնված են։

0: Kiss FM.
1: Եվ նամակ WhatsApp-ին բարևդատիվ ջան Կիևյանը եւս խցանված է երկու կողմից էլ ընկերներս Վարկյանային երրորդ մասում ենք մենք աստիճանաբար ունենում խցանում առաջելս ողացում է երրորդ մասը ծանրաբեռնվում է Բագրատունյաց Արշակունյաց Նժդե հատված Իսակովի մասին չենք մոռանում ծայրի ծայր լուրջը խցանված Միասնիկյան նույն իրավիճակում է եւս մեկ մշտական ուղղություն խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում Եղվարդի խճուղուց եւ Դավիթ Հաշենի կամուրջը եւ ուրեմն Հալաբյան հատվածները խցանված են։ Արաբ Կիրը աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է հիշեցում, որ ուրեմն Լամբադա կամրջում վերանորոգումները շարունակվում են, ինչը պատճառ է դառնում, որ մենք ունենանք Արաբ Կիրում բոլոր ուղություններում, հարակից ուղություններում ավելի քան լուրջ խցանումներ։ Իդեպ ջերմաստիճանը աստիճանաբար բարձրանում է, բայց հիշեցում շուտով մենք ունենանք անձրև այսօր նման կանխատեսումներ եւ խոստումներ կան։ Զուգահեռ սիրելիներս Միդիաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Միդիաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի, բացի այս գերխնայող ու շատ որակյալ գազի կացա ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Միդիաստոր խանութսրան այս սեզոնին ներկայանում է լավագույն գազի կացաների համար։ Դրանք շատ որակյալ են եւ ծառայում են շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Միդիաստոր ձեռք բերքով սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Համեցեք Ռուբինյանց 62 Միդիաստորի հեռախոսը համարը հենց այս վարկյաններին, գրանցեք ձեզ մոտ, գրանցել է որն է, միանգամից զանգեք ընկերներ 044-84-2222, նախապատրաստվենք ամեն տեսակեղանակներին, լինենք պատրաստ միդիայի հետ միասին, դա շատ հեշտ է վստահաբար։ Ինչևէ, լսում ենք մեգահիթը մինչև վերջ, մնաց 1 րոպե ուղիղ, եւ ապա կլսենք օգտակար տեղեկություն շատ փոքրիկ կարճ, եւ ապա ես կրկին եթերում կլինեմ։ Բարի լույս բոլորիս։

Շնորհակալություն Պարեկներին, նգրում է ռադիոլսողը հայրենիքի խաչմերուկը բացելու համար զուգահեռ ընկերներ տեղեկանում ենք, որ երրորդ մասում խցանումները ավելի քան լուրջ են։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, հա, եւս մեկ նամակ, ուրեմն մեր Facebook-յան Messenger բաժնին եկած, այս մասին ես առաջարկում եմ ավելի մանրամասն խոսենք։ Այսօր առհասարակ կա կարիք անդրադառնալու այս թեմային, որտեղ մենք միշտ շատ ավելի կենտրոնացած ենք կարծես թե տաքսիներ, ուղևորություն, երթևեկություն, միայն կամ մեր սեփական մեքենաներով, բայց կան մի քանի թեմաներ, որոնք շաբաթ-կիրակի օրերին իմ ուղեղում էլպես անդադ պատտվում են, և գալիս եմ աշխատանքի, ռադիոլսողներն իրենք են այդ թեմաների մասին բարձրաձայնում են, պես որ հասկանալի է կարիք խոսելու։ Եվս մեկ վթար ունենք բուսաբանական այգու խաչմերուկում, բոլոր կողմերի ծանրաբեռնվել է, ավելի շատ աճարյան իջնողն է ծանրաբեռնված, վթար կա նաև աճարյան իջնողում զեյթունով աճ, որ գնում է սեթ հատվածում։ Ընկերներ, եղեք զգոն և զգույշ, որովհետև լուսաբաց առանց ջրայել խցանումները ավելի քան թեժ են, պլյուս հասկանալի է, որ վթարների պարագայում մենք ունենանք կատվածահարի երթևեկություն։

թե չէ, բայց փաստացի իրենք վերցնում են այդ արտոնություններ առաջացնելով մի շարք խցանումներ։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Բարև ձեզ, Տաթև ջան, քաղաքային տրանսպորտի հետ կապված մետրոյի ծանրաբեռ նվացությունը հասկանալի է ժամը 7:30-ին, բայց անհասկանալի է, թե ինչու է վագոնների քանակը 2 և ժամանումը ուշ։ Նկար է ուղարկել ռադիոլսողը Սասունցի Դավիթ Կայարանից և տարբեր օրերի է ուղարկել այս նկարը։ Ուրեմն այսպիսի կատակ կա, որը անում են դրսի մարդիկ, եթե անկեղծ, մարդիկ, ում ես անձամբ եմ ճանաչում, ասում են Երևանը միակ երկիրն է, որտեղ մետրոն վագոնը սպասում է, որ լցվի ամբողջությամբ, լցվի հետոնոր շարժվի։ Սա իհարկե հանգիստ ժամերին, ընկերներ, լուսաբաց հասկանալի է, որ մենք ունենում ենք շատ-շատ, այսպես շատ մարդկանց քանակ մետրոյում, մետրոն լավագույն տարբերակն է, եթե անկեղծ երթևեկելու համար իդեալական տարբերակ է, հատկապես Երևանի համար, հատկապես այս խցանումների համար, բայց այստեղ կա բայց, մետրոն շատ ուշ է աշխատում, էլ չասած, որ շատ քիչ են, ուրեմն ինչպես է այդ բառը, շատ քիչ են կայանները, այնպես որ մենք այստեղ բնականաբար ունենք խնդիր, հասարակության մեծ մասը չի կարող օգտվել մետրոյից, հաշվի առնելով, որ ենթադրենք իր գնացած տեղը կամ իր տունը մետրոյից շատ հեռու է և մետրո չկա այդ հատվածում։ Բնականաբար մենք այս փաստերը հաշվի ենք առնում, բայց միևնույն ժամանակ, այն որ Երևանում մետրոն շատ ուշ է աշխատում, դա լավ բանի մասին չի խոսում, շատ ուշ է աշխատում, երբեմն նայում ես ինքս, եթե կա դրա հնարավորությունը, փորձում եմ օգտվել մետրոյից, նայում ես 7 րոպե անցել է, բայց դեռ չի գալիս, և զուգահեռ այո, վագոնների քանակը շատ քիչ է, և զուգահեռ այո, շատ ուշ է գալիս։ Մի խոսքով, այս մասին ևս կա կարիք մտածելու, եթե մենք կարողանանք իսկապես մետրոյի որակը, մետրոյի աշխատանքը հասցնել և մեր կենտրոնացումը դնենք մետրոյի վրա, ես կարծում եմ ինչ որ առումով մեր քաղաքի անլուծելի խցանումների հարցը կկարողանանք ինչ որ առումով լուծել վստահաբար, չգիտեմ, և ես իմ կողմից, և ռադիոլսողները, ուրեմն առաջարկ ունենք քաղաքապետարանին, որպեսզի ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացումը լինի հենց մետրոյի վերաբերյալ։ Մետրոն այս պարագայում, մեր քաղաքի պարագայում կարող է դառնալ լավագույն լուծումը խցանումների դեմ, բայց պետք է բնականաբար շատ ավելի հաճախ լինի այդ աշխատանքը, չսպասես դու 7 րոպե, ինչպես է դրսում, հա, հիմա կասեք Տաթև դրսի բնակչությունն ու Երևանի բնակչությունը, ընկերներ, մենք վաղուց անցել ենք այդ միտքը, որ Երևանում քիչ է բնակչությունը, որովհետև նախ այլ ազգի մարդկանց հոսքը չի դադարում և վերջին տարիներին շատ-շատ է, պլյուս այո, մեր քաղաքացիների հոսքը չի դադարում, հետևաբար Երևանը համարել քիչ բնակչությամբ քաղաք, որտեղ մետրոն կարող է 7 րոպե հետո նոր գալ, չի լինում։ Այլ երկրներում մետրոն աշխատում է 1-2 րոպե, նույնիսկ կան երկրներ, որտեղ վարկյանների ընթացքում է մետրոն աշխատում, այնպես որ ես կարծում եմ ուշադրություն պետք է դարձնել մետրոյի աշխատանքին ավելի քան։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, եւս մեկ ինչ, մի խոսքով Աճարյանի ծիչնող Միասնիկյանը, խցանված եմ, գրում է ռադիոլսողը, բայց նամակները դեռ շատ են, ես գուցե չեմ հասցնում բոլորը կարդալ ժամանակի ընթացքում, երբ մենք լսում ենք գովազներ, ես այդ ընթացքում կկարդամ բոլոր նամակները, փորձեմ ևս մեկ նամակ մեր ուրեմն Facebook-յան, Messenger-յան հարթակից կարդալ, հա, նորից Աճարյանի վերաբերյալ է, ուրեմն գրում ռադիոլսողը, ևս մեկ նամակ, բարի լույս Տաթև ջան, շինարարներ փողոցում է, փողոցնել է միանում խցանումների շարքին և կարծում եմ Երևանի 90%-ը շուտով կմիանա, հիշեցնեմ, օրը 2 շաբթի է հիշեցում, լուսաբացի ժամ ընկերներ, հոգեպես և մեր մտքով մենք կարծում եմ պատրաստ էինք այս խցանումներին, այնուամենայնիվ այդ հույսը կա, չէ՞, որ գոնե այսօր քիչ լինեն խցանումները, եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ եք հիսատամա։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010 56 11 11. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
6: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
7: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվել։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես հիշում։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 88

57 հիմա կդառնամ, երկու վայրկյանից, և մենք լսում ենք լուրեր 00-ին, ժամը 09-ի սկզբին ու անմիջապես, ուշադիր եղեք, որպեսզի լրատվականը բաց չթողնեք, բնականաբար տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան պարտադիր պայման է դարձել, այնպես որ շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի լսեք, բաց չթողնեք. Իսկ ես հիշեցնեմ, Երևանի տարբեր հատվածներում ժամը 08:00-ից սկսած մենք ունենք լրջագույն խցանումներ, ունենք վթարներ, ունենք շինաշխատանքներ, ինչով պայմանավորված եւս երթևեկությունը դառնում է ավելի քան ծանրաբեռնված։ Երեկվա հրդեհի հետ կապված հարգելի ռադիոլսողներ, ես նկատեցի, որ ուղարկել եք տեսանյութեր, նկատեցի ֆոտո տարբերակները, նամակները, ձայնային հաղորդագրությունները։ Մի խոսքով, երեկվա հրդեհի հետ կապված եւս տեղյակ ենք, շատ խոշոր հրդեհ է եղել, ընկերներ իհարկե լրատվական իմ գործընկերները հետևել են իրավիճակին եւ երեկ եւ այսօր եւս, այնպես որ մանրամասներ լինելու դեպքում կներկայացնեն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, 1 րոպե 52 վայրկյան լսում ենք լուրեր, Սաքիս ՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կվերադառնամ ուղիղ եթեր լուրերից անմիջապես հետո։

0: Ժամը 9 է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, վաղ առավոտից սկսած ժամը 1 ուղիղ եթերում ենք։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 27 սեպտեմբերի 28-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Եվ օրվա լրահոսը սկսում ենք Երևանում էլեկտրական ենթակայանի հրդեհի մասին մանրամասներից։ Ծխահարված հրշեջ փրկարարը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, վիճակը լավ է, Ավրորա Նյուզին հայտնեց ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը, հիշեցնենք, որ մյուս հրշեջ փրկարարը բուժօգնություն էր ստացել տեղում։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ 3 ժամը 17:07-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Ծիծեռնակաբերդի խճուղում այրվում է էլեկտրական ենթակայան, դեպքի վայր մեկնած հրշեջ փրկարարները իրականացրել են հրդեհաշիջման աշխատանքներ, ժամը 20:10-ին հաջողվել է մեկուսացնել հրդեհը, իսկ ժամը 21:10-ին փրկարարներին հաջողվել է այն մարել։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը հայտնել է, որ դեպքի վայրում աշխատել են փրկարար ծառայության 11 մարտական հաշվարկ, օպերատիվ խմբեր, ոստիկանության ծառայողներ։ Բավական մեծ կրակ է եղել եւ մեր հրշեջ փրկարարները շատ մեծ աշխատանք են կատարել, այստեղ կան տրանսֆորմատորներ, որոնցից մեկում հրդեհը բռնկվել է, որտեղ եղել է շուրջ 25-ից 30 տոննա յուղ։ Այդ յուղն է արվել եւ մեր հրշեջ փրկարարները կանխել են տարածումը դեպի մյուս հատված, որպիսի մյուս շուրջ 30 տոննա յուղը չայրվի։ Ընդհանրապես շատ մեծ աշխատանք է կատարվել, որ հրդեհը դուրս չգա տարածքից եւ կրակը չընդգրկի հարակից խոտածած հատվածները, հավելել է Նարեկ Սարգսյանը։ ՀԵՑ-ը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել իրավապահ մարմիններին հետաքննելու միջադեպի բոլոր հանգամանքներն ու հնարավոր վարկածները, նաև անկախ փորձաքննություն կպատվիրի մասնագիտացված լիցենզավորված կազմակերպության էներգատեխնիկական և հրդեհային փորձաքննություն և այն ևս անցկացնելու նպատակով։ Հավելենք, որ այսօր սեպտեմբերի 28-ին Դալմագարդեն մոլը չի աշխատելու, պատճառը տարածքում էլեկտրաէներգիայի հետ կապված վթարն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը լուսաբացին կրկին մեկնել է Հայաստանի զորամասերից մեկը, այս մասին նախարարը հայտնել է սոցցանցի իրեջում գրելով. Չհայտարարված այցով մեկնում եմ Երևանից, բավականին հեռու տեղակայված զորամասերից մեկը։ Այսօրով իմ համերգի ցուցադրումը հանրային հեռուստաընկերության կողմից համարում եմ արդարացում չունեցող կոպիտ սխալ, երգիչ Թաթան ներողություն է խնդրել կատարվածի համար։ Հասկանում եմ եւ միանգամայն համաձայն եմ, սեպտեմբերի 27-ին անթույլատրել էր ուղակի եթերում ցուցադրել այդ համերգը։ Ես ներողություն եմ խնդրում կատարվածի համար, բայց կարևոր եմ համարում տեղեկացնել, որ համերգը հանդիսանում է հանրային հեռուստաընկերության սեփականությունը։ Նյութը օգտագործվել է առանց ինձ հետ համաձայնեցնելու։ Այսօրով իմ համերգի ցուցադրումը հանրային հեռուստաընկերության կողմից համարում եմ արդարացում չունեցող կոպիտ սխալ, սոցցանցի իրեջում գրել է երգիչը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ խնդրել է Զելենսկուն նվազեցնել հարվածները Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանների վրա։ Նրա խոսքով վերջինս համաձայնել է, ԱՄՆ-ի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ էներգակիրների գնաճը պայմանավորված է ոչ միայն մերձավոր արևելքի խնդիրներով, դա ավելի շատ Ռուսաստանի խնդիրն է, Ուկրաինան ու Ռուսաստանը պատերազմում են միմյանց դեմ, և Ուկրաինան պայթեցնում է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանները, որովհետև այնտեղ մեծ քանակությամբ նավթ է վերամշակվում, հայտարարել է նախագահ Թրամփը։ Նաև թույլատրել է դիզելի արտահանման արգելքի ներդրումը։ ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի արտահանման սահմանափակման հարցը քննարկվում է գների ռեկորդային աճի ֆոնին։ Պոլիտիկոյի տվյալներով վարչակազմում դիտարկել են 90-օրյա արգելք ներդնելու հնարավորությունը ներքին շուկայում վառելիքի առաջարկ ավելացնելու համար։ Իտալիա վարչապետ Ջորջա Մելոնին շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Իտալիայում վառելիքի գների վերին շեմը սահմանափակելու սոքարի որոշման համար։ Սա իտալական ընտանիքների հանդեպ ուշադրության կարևոր ազդանշան է, որը հաստատում է, որ կարելի է կոնկրետ ավանդ ունենալ վառելիքի գնաճի զսպման գործում։ Կառավարությունը կշարունակի աշխատել ընտանիքներին աջակցելու և նրանց գնող ունակությունը պաշտպանելու ուղղությամբ, հատկապես միջազգային այս բարդ ժամանակահատվածում, գրել է Իտալիայի վարչապետը X սոցիալական ցանցում։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի Սոքար պետական ընկերությունը հայտարարել է EP լցակայանների ցանցում գների փուլային առավելագույն շեմ սահմանելու մասին Իտալիանա պետրոլ ընկերության գնումից հետո։ Այսօր բենզին և դիզելային գները առավելագույն շեմ կսահմանվի նաև Իտալիայի մեկ այլ ENI լիցքավորման կայաններում։ Խարկովում հարվածի տակ է հայտնվել բազմաբնակարան շենք, արդեն 14 տուժած կա, որոնց թվում կա 8 երեխա, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեկուբովը։ Հարվածի հետևանքով բազմաբնակարան շենքի 2 հարկը փլուզվել է, Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Ձերեխովի տվյալներով էլ բնակելի շենքին հարվածել են կառավարվող ավիառումբով։ Կիևի Պադոլսկի շրջանում գրասենյակային շենքի տանիքին անօթաչու թռչող սարքի բեկորներին ընկնելուց հետո ՀՏՀ-ը բռնկվել, շենքը վնասվել է, այս տեղեկությունն հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հրաժարական է տվել պետության ղեկավարի պարտականությունները ժամանակավորապես կանցնեն ազգային ժողովի խոսնակ Աննա Բրնաբիչին, մինչև սահմանադրական ընթացակարգերին համապատասխան ընտրվի նոր նախագահ։ Bloomberg-ի տվյալներով Վուչիչը մտադիր է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը հոկտեմբերի 25-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն էլ հանձնարարել է սկսել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի դեմ իրավական գործի նախապատրաստում միջազգային քրեական դատարան դիմելու համար։ Գործը նախև առաջ կենտրոնանալու է քրդական փոքրամասնության նկատմամբ թուրքական իշխանությունների քաղաքականության վրա, ինչպես նաև կանրադառնա Թուրքիային ներկայացնող Պաղեստինյան Համաս խմբավորման ֆինանսավորման մեղադրանքներին։ Հիշեցնենք, որ Էրդողանն էլ իր հերթին ավելի վաղ հայտարարել էր Ինտերպոլ դիմելու մտադրության մասին Իսրայելի վարչապետին միջազգային հետախուզում հայտարարելու հարցմամբ։ Ըստ ցիանական կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 6 աստիճանով։ Երևանում այսօր երեկոյան է սպասվում կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում օդի ջերմաստիճանը, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Բարի լուսասենքներ, բոլորներ անձով քեր մեկ ժամ երկար են քնել, կիսովեմ նեք դուք լուսում ու թուտկետ երեկը ձեր որվա հաճախական ուսումնը հարգելի ռաջոլուսողներ, ժամը 09:09 է, երևանի տարբեր հատվածներում երթևեկություն այս վարկյանների ինշարունակում է մնալ ավելի քան ծանրաբերնված, մշտական ուղություններում ունենք շատ լուրջ խցանումներ, քաղաքի վերևի հատվածի ձանգերը չեն դադարում միասնիկյան Սարալանջի իր բոլոր ուղություններով, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից նեղային հատված ոլորանները. Ինչպես նաև տեղեկացնեմ Իսակ վերև բարձրացող, նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջ Կիևյան վերև բարձրացող եւս մեկ հատված, որը խցանվեց ժամը 09:09-ին, խոսքը Բաղրամյանի Չնողին է վերաբերվում, Օրբելի թունելային հատվածից սկսած ավելի քան խցանված է։ Խցանում այս վարկյանների նաև Արկա է Ազատություն Իջնող ուղությամբ, ի նկատի ունեցեք, որ նաև Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածն է ծանրաբեռնված։ Երրորդ մասում եւս ունենք լուրջ խցանումներ, Նժդե Արշակունյաց հատված, Բագրատունյաց հատվածը եւս ծանրաբեռնված է։ Ի նկատի ունեցեք, որ Արշակունյաց մուտք Ագաթայ Գեղոս հատվածում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Ավել ժամանակ բնականաբար պետք է նկատի ունենալ շուշանալու համար, բայց մշտապես պետք է նկատի ունենալ, որ պետք է լինել զգոն եւ զգույշ եղեք, անվտանգ Սայքի Սապանն է, ես Տաթևթարյանն եմ։ Լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնում։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ստանում վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգել երաջելսողներ, Երևանի տարբեր հատվածներում խցանումները շարունակվում են, Նարցվից դեպի ԳԱԻ գնացողը շատ լուրջ խցանված է։ Գրում է ռադիոլսողը հետևյալ նամակը. Նարդոս լրիվ սպանված աղավնին է, փողոցի մասին է խոսքը և զուգահեռները տանում մեծ ընդրամատուրգի հետ։ Չգիտեմ ինչի մաստով է գրել իրականում, ըստ երևույթին խցանված է, բայց այո, լավ գործեր ունի Նարդոսը, մեր լավագույն դրամատուրգներից մեկն է հայ։ Ես սիրում եմ «Ես և նան», չգիտեմ, մենք վերևում ենք, դուք ներքևում, մի խոսքով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, սա իհարկե կես կատակ, կես լուրջ շեղվեցինք թեմայից, լսենք ջինգլ, շարունակենք։ Եվ այո, մնացած հատվածները մշտականները հատկապես ավելի քան խցանված են, այս վարկյաններին խցանում մենք ունենք Միասնիկյան, ով շատ լուրջ է խցանում, Իչնողը Միասնիկյանի և քաղաքի վերևի հատված Սարալանջիր բոլոր ուղություններով ինքան լավ գործ ենք լսում, ես ձեզ առաջարկում եմ բարձրացնել մի փոքր ավել ռադիոյի ձայնը, վստահաբար կոգնի մեզ հաղթարել երթևեկությունը, կոգնեն մեզ հաղթարել երթևեկությունը մեգահիթերը, բայց ևս մեկ ուղության մասին թույլ տվեք նշեմ խոսքը, ուրեմն Կիևյանին է վերաբերվում, երկու կողմից էլ խցանված է, շատ լավն է հիթը, բայց ես պետք է հիմա նամակ կարդամ, ընկերներ, WhatsApp հավելվածին է եկել նամակը, փորձեմ, եթե ձայնային հաղորդագրություն չեղավ, արագ կարդում եմ և ապա վերադառնանք ուղիղ, եթե և ապա կթողնեմ երգը մինչև վերջ, բարձր լսեք, անփորձանք օր, ձայնային է պլյուս երկուս երկու նամակ գրված եմ, լավ, վայելեք մինչև վերջ մեգահիթը լսեմ, վերադառնամ եթեր։

Այսօր ինչքան թեմա կա, ընկերներ, ինչքան թեմա կա, ըստ երևույթին կուտակվել է, բայց երկու շաբթիներ է տեսակ, օրեր են, այո, բոլոր թեմաները, թեմաների մասին դու հիշում ես շաբաթ կիրակի օրերին, ինչու է դա այդպես, որովհետև աշխատանքային օրերին դու մի փոքր ավելի ծանրաբեռնված ես ուղեղի հետ կապված, դու մի փոքր ավելի շատ բանի մասին ես մտածում, բայց արտահայտվելու հետ կապված, առանձնացնելու թեման, որի մասին կա խոսելու կարիքը եւ այլն, դա բնականաբար մի փոքր ավել աշխատանք կամ խաղաղ իրավիճակում մտածելու այսպես մտածել է մեզ ինձ պահանջում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, դու գիտեք ես ինչքան հաճախ ուղիղ եթերում խնդրում եմ, որպեսզի շտապ օգնության մեքենաներին տանք ճանապար և ապրեն բոլոր են վարորդները, իսկ այդ վարորդները Kiss FM-ի ռադիո լսողների մեջ շատ շատ են, ինչի համար ես իհարկե շնորհակալ եմ, ովքեր բացում են ճանապարհը անկախ որքան է դժվար այդ պահին երթևեկություն, անկախ նրանից իրենք ինչքան են շտապում եւ այլն, գիտակցումը, որ շտապ օգնության մեքենան ուր է գնում, դա բոլորի մեջ, շատերի մեջ դե լավ, այսպես ասեմ, ավելի քան նստած է։ Այստեղ կա վտանգավոր մի իրավիճակ, ընկերներ, գուցե շատերին արթերի վրա ազդող իրավիճակ, ինչի մասին է խոսքը, մարդիկ, ուրեմն բարեխիղճ, նրբանկատ, կիրթ մարդիկ ճանապարհը տալիս են շտապ օգնության մեքենաներին, բայց կան նաև խորամանքներ, հիմա ժպտում են, բայց ժպտալու բան չէ գուցե, ովքեր ուրեմ օգտվելով առիթից կպնում են շտապ օգնության մեքենայի հետևից, կարծես թե իրենք ավելի քան մտերիմ հարաբերություն ունեն շտապ օգնության մեքենայի վարորդի հետ և գնում են առաջ, այսինքն խորամանկություն են անում և կարողանում են դուրս գալ այդ խցանումից կպնելով շտապ օգնության մեքենային, ընկերներ, դա շատ նկատելի է, դա շատ տգեղ է, եթե անկեղծ, այնպես որ մարդիկ, ովքեր դա անում են, հավատացեք, բոլոր վարորդները դա նկատում են, արձագանքում են, ես էլ իմ հերթին ուղիղ եթերում այդ մասին խոսում եմ, ասելով, որ տգեղ է երևույթը, փորձենք չանել։ Ինչևէ, խցանումները եւս շարունակվում են եւ ապրեն են վարորդները, ովքեր ճանապարհ են տալիս շտապ օգնության մեքենային, գիտակցենք շտապ օգնության մեքենան ուր է գնում, լսենք ջինգլ FM։ Զուգահեռ շատ եմ խոսում, բայց լավ եմ անում, ընկերներ, որովհետև լուսաբաց է, որովհետև երկու շաբթի ավելի քան դրա իրավունքը տրված է ինձ։ Զուգահեռ, հարգելի ռադիո լսողներ, ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին մենք ունենք շատ զանգեր Կիևյանի վերաբերյալ, ես ընդամենը մի քանի րոպե առաջ տեղեկացրել եմ, որ Կիևյան երկու օղմանի ունենք խցանում, Կիևյանում խցանումը հետևյալ տեսքն ունի, ուրեմն Օրբելի խաչմերուկից սկսվում է և ներքև և վերև հատվածներում, բայց հիմա հավելյալ տեղեկություն ռադիո լսողից ենք ստանում, որ բարձրացողի խցանումը շատ ավելի ընդլայնվել է և հասնում է գրեթե մետրո բարեկամություն, դեր չի հասնում, բայց անցել է Օրբելի խաչմերուկային հատվածը։ Նաև այս վարկյաններին զանգերը շատ են Սարալանջի ոլորաններից, իդեպ Սարալանջի իր բոլոր ուղություններով կարող ենք ասել խցանված է, բացի Սարալանջի Սարիթաղի կողմից հատվածը, Միասնիկյանում լուրջ է խցանումը և Աճարյանից սկսած է այդ խցանումը, նաև ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնվել է Արշակունյաց մուտք, Ագաթային Գեղոս հետևյալ տեսքն ունի խցանումը, ուրեմն Փետակից Քրիստափոր հատվածից էլ ներքև սկսվում է, ինչպես ասաց ռադիո լուսողը, և շարունակվում մինչև բնականաբար Ագաթային Գեղոսի սկիզբ, այսպես կարող ենք բնութագրել։ Մաշտոցի վերաբերյալ, հարգելի ռադիո լսողներ, ոչ, Մաշտոցում այս վարկյաններին դեռ չունենք խցանում, մի փոքրիկ տեղ ծանրաբեռնված է, լուսացույցի հատված է, բայց ընդհանուր առմամբ ես չեմ կարող հիմա ուրեմն ասել, որ Մաշտոցը խցանված է, Բաղրամյանի չնող, այո, ավելի քան խցանված է։ Եղեք զգոն և զգույշ, բնականաբար Kiss FM-ը կապի մեջ է, կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

Ինչ նա էլեկտրոնային երաժշտություն, որ օգնում է, որ մեր ուղեղը թար մնա, կամ արդինան այս պարագայում, այո, կանգնա մարդիկ, ովքեր ինձ նման շատ բարդ են արթնանում լուսաբացին, բայց դա չի խանգարում լիարժեք լինել աշխատանքի մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ևս մեկ թեմայի մասին եմ ես ուզում այս վարկյաններին ձեզ հետ խոսել։ Խոսքը ուրեմն Խաչմերուկից դուրս եկող վարորդներին է վերաբերվում, ովքեր մտածում են, որ եթե մեկ ոտք շուտ այսպես անցնեն այդ ճանապարհը, կարողանան հաղթահարել և շուտ հասնել տեղ։ Ընկերներ, դուք ոչ միայն խցանված դարձնում եք, ենթադրենք, ներքևից վերև բարձրացող վարորդի ուղղությունը, այլ նաև ձերը։ Ստանում ենք նույն պատկերի մասին տեղեկություն Աբովյան փողոցից դեպի Պլանի գլուխ, վարորդներին շատ ավելի հայտնի արտահայտությամբ եմ ասում հատվածից, վարորդը ասում է, որ ուրեմն մեկ ավտո անցնում է և Խաչմերուկից նորից դուրս են գալիս և նորից կատված Արենանում, և մի խոսքով ունենք, եթե իրավիճակը մի շարք հատվածներում շատ նկատելի է, նաև Վաղարշյան հատվածում, Քոչար Վաղարշյան հատվածի մասին է խոսքը։ Երթևեկության մեջ բնականաբար նրբանկատ լինել ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, եթե անգամ լուսացույցը մերն է, միևնույնն է, պետք է մտածել, արդյոք մեկ ոտք առաջ գնալով ես շատ ավելի ծանրաբեռնված չեմ դարձնում երթևեկությունը։ 31 վայրկյան լսում ենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով և ապա ես եթերում եմ։

0: Հայկավազդ
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% cashback-ի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
6: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Govast 010 250 883

Այս ընկերներ, խցանումներ շատ թեժ են Երևանում եւ այո, ես շատ հաճախ հենց խցանումների ամենաթեժ ժամին դուրս եմ գալիս ուղիղ եթեր ղսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում, հասկանալով, որ հիմա մարդկանց ուղեղը շատ լարված է եւ պետք է ինչ-որ առումով թեթևացնել։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես երբեք չգիտեմ եւ Միքայելը երբեք չգիտենք, թե երբ մենք կկարողանանք խաղալ ղսմաթով կճուճը եւ որ ժամին կլինի դա, որովհետեւ մի շարք հանգամանքներից են դա կախված։ Ընկերներ, այս վարկյաններին Երևանի տարբեր հատվածներում մենք շարունակում ենք ունենալ խցանումներ, ոչ այս ժամին, եթե անկեղծ չկա այդ հնարավորությունը ղսմաթով կճուճ խաղալու, բայց դե օրվա ընթացքում անպայման կխաղանք։ Ուրեմն Միասնիկյանից զանգերը չեն դադարում, այս մասը շատ սիրուն է, ասեք շատ սիրուն էր։ Մի խոսքով, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում չեն դադարում, պլյուս վթարների մասին տեղեկությունները Kiss FM-ում չեն դադարում, ինչ ունենք այս վարկյաններին վթարի հետ կապված։ Վթար Երևան Սիթից մի փոքր ներքև Բագրատունիացի վրա 2 րոպե առաջ է եղել վթարը։ Դե հիշեցնեմ, որ Բագրատունիացը արդեն ծանրաբեռնված էր, հասկանալի է վթարի պարագայում կդառնա ավելի քան

Ահա, ընկերներ, ունենք երթևեկության, ուրեմն, փոփոխություն, մեզ տեղեկությունը փոխանցում են Երևանի քաղաքապետարանից, հետևյալ փոփոխությունն է լինելու ամսի 28, այսինքն այսօրվանից սկսած։

փողոց 14 հասցեի Հարակից ճանապարհ հատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը արգելվում է այսօրվանից սկսած, ի նկատի ունեցեք, եկեք եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ։ Վաղարշյան փողոց 14 հասցեի մասին է խոսքը, Հարակից ճանապարհ հատվածի տրանսպորտային միջոցների կանգառը, ընկերներ, այսօրվանից սկսած արգելվում է։ Ի նկատի ունեցեք, որպեսզի օրենք չխա

0: Говост. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
7: Գովաստ 010 250 883

0: They just strut. What the fuck?
1: Swish, swish, bitch.
0: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut.
1: Դա ինչ ընկերներ, 3:20 18 վարկյան և մենք լսում ենք լուր երգիս FM-ով, ավարտելով ժամը 09-ը, եկեք եվս մեկ անգամ զգուշացնեմ, քանի որ այսօր վանից է ուրեմ փոփոխությունը տեղի ունենալու, Վաղարջյան փողոց 14-6-ի հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգարը արգելվում է այսուհետ նման տեղեկություն մենք ստացանք լուսաբացին, տեղեկացված եղեք, լսեք լուրերը, ավելի շատ տեղեկացված եղեք, իսկ ես եթեր կվերադառնամ լուրերից անմիջապես հետո, բարի հրաշալի լույսի բոլոր

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում 6 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները մարզերում տուն ձեռք բերելու համար 100% սուբսիդավորմամբ սերտիֆիկատ կստանան։ Ծրագիրը ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի մարտի 2-ից։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում Հայաստանի աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդական Գայանե Ղարագյոզյանը նշեց, որ ներկայում Հայաստանում 6 եւ ավելի երեխա ունեցող 643 ընտանիք կա։ Նրանցից 396 անչափահասներ են, 143-ում 7, 46-ում 8 և 34-ում 9 և ավելի երեխա։ Ծրագրով նախատեսվում է, որ մեկ երեխայի հաշվով ընտանիքը կստանա 4 միլիոն դրամ, այսինքն առնվազն 6 երեխայի դեպքում ընտանիքը կստանա 24 միլիոն դրամ հավաստագիր։ Իսկ եթե քաղաքային բնակավայրի փոխարեն նախապատվությունը տրվի գյուղականին, ապա ընտանիքը ևս 4 միլիոն դրամ կստանա, եթե ընտրվի ոչ թե պատրաստի տուն ձեռք բերելու, այլ կառուցելու բաղադրիչը, ապա այս գումարը կարող է օգտագործվել այդ հողատարածքի գնման կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողի ձեռքբերման համար։ Հավաստագրի գումարները կուղվեն հիպոտեկային վարկով տան ձեռքբերմանը, մայր գումարին, պետությունը կվճարի ոչ միայն տոկոսագումարները, նաև վարկավորման գործընթացի ծախսերը կհոգա, նոտարական վավերացում, կադաստրային ձևակերպում, գույքի գնահատում։ Գումարի դրական մնացորդը, եթե պետությունը դիցուք տրամադրում է 28 միլիոն դրամ տուն է ձեռքբերվել 25 միլիոն դրամով, մնում է 3 միլիոն դրամ։ Դրական մնացորդ կարող է օգտագործվել տան վերանորոգման կամ կահույքի կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ընտանիքը մի քանի պարտավորություն է ունենում։ Երեխաներից առնվազն 2-ը պետք է 3 տարի հաճախեն տվյալ բնակավայրի դպրոց կամ մանկապարտեզ։ Ընտանիքի որևէ անդամ չպետք է բացակայի Հայաստանից կես տարուց ավելի, նշում է Ղարագյոզյանը։ Նախևառաջ ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չունենան այլ անշարժ գույք, խոսքը 50% եւ ավելի մասնաբաժնի մասին է։ Եթե օրինակ ընտանիքի մայրը ունի փոքրիկ մասնաբաժին հայրական դրնից, դա չի կարող խոչընդոտվել ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Եթե չունենա գույք, որի կադաստրային արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը։ Գայանե Ղարագյոզյանը շեշտում է, եթե ընտանիք ունի փոքրիկ տուն, դա չի կարող խոչընդոտ լինել, քանի որ հասկանալի է, որ 6 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին հաստատ երկրորդ տունն էլ պետք կլինի։ Բացի այդ, ծրագրում ընդգրկվելու համար ընտանիքի չափահաս անդամները պետք է պարտադիր ներկայացնեն նախորդ 1 տարվա եկամուտների հայտարարագիր, որում ներառված է եկամուտների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 10 միլիոն դրամը։ Նշենք, որ ծրագրում Երևանը ներառված չէ, սակայն Երևանամերձ մարզերը ընդգրկված են։ Լուրը ամբողջությամբ avroranews.am կայքում է, կարող եք ընթերցել։ Բենզինը եւ դիզելը ռեկորդային գներ են սահմանում։ Երևանյան բենզալցականներում ռեգուլյար տեսակի բենզինը վաճառվում է 600 դրամով, պրեմիումը 620, իսկ դիզելը հատել է 700 դրամի սահմանը։ Համացանցում լուսանկարներ են հրապարակվել։ Այսօր նավթի գներն էլ աճել են ավելի քան 1%-ով այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի հակամարտության կարգավորման եւ Հորմուզի նեղուցի վերաբացման խաղաղության առաջարկը։ Բրենթ տեսակի նավթի գինը 1 բարելի դիմաց 105.64 դոլար է։ Իրանը պատրաստ է եւ բանակցությունների եւ ԱՄՆ-ի հետ նոր ռազմական հակամարտության, բայց Թերանի նկատմամբ ագրեսիայի նոր փուլը նույնքան անարդյունավետ կլինի, որքան նախկին, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Մենք կդիմակայենք ցանկացած ագրեսիայի, նույնիսկ եթե դա լինի Դատաստանի օրվա պատերազմ, եւ նույն ժամանակ մենք պատրաստ ենք նաեւ դիվանագիտական բանակցությունների։ Ընտրությունը նախագահ Թրամփինն է, ասել է Իրանի արտգործնախարարը NBC-ին տված հարցազրույցում։ Նա հավելել է, որ Թերանը պատրաստ է հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման, սակայն միայն այն պայմանով, որ Վաշինգտոնը ընդունի իրանական 7 կետից բաղկացած ծրագիրը։ Իրանի արտգործնախարար Արախչին ավելի վաղ հայտնել էր, որ Թերանը միջնորդների միջոցով Վաշինգտոնին փոխանցել է Հորմուզի նեղուցի բացման վերաբերյալ ծրագիր, ի պատասխան ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, որ մերժել է իրանական առաջարկը։ Երկրաշարժը գրանցվել Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում։ Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների ազգային կենտրոնի տվյալներով ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Ալմատից 8 կիլոմետր հարավարևմուտք քաղաքում։ Երկրաշարժը զգացվել է 3-4 բալուշ գնությամբ։ Ալմատիի բնակիչների եւ այցելուներին կոչ է արվել պահպանել հանգստություն եւ հետեւել պաշտոնական տեղեկատվության։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունն էլ պարտվել է ներքին Սաքսոնիայում համայնքային ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Սեպտեմբերի 28-ին անցկացված ընտրությունների ընթացքում տեղի բնակիչները քվեարկել են քաղաքների եւ այլ տարածքային միավորումների ղեկավարների օգտին։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության տեխնատուները հավակնում էին 3 ղեկավար պաշտոնի։ Հարավային Կորեայի նախագահի աշխատակազմը Ուկրաինայի իշխանություններից ներողություն է պահանջել Հյուսիսային Կորեայի ռազմագերիներին հարավկորեական կողմին հանձնելու մասին տեղեկատվության բացահայտման պատճառով, հայտնում է Reuters-ը։ Նախագահի աշխատակազմում պարզաբանել են, որ ի սկզբանե Սեուլի և Կիևի միջև պայմանավորվածություն է եղել հյուսիսկորեացի ռազմագերիների մասին տեղեկությունը գաղտնի պահելու վերաբերյալ։ Հարավային Կորեայի նախագահի աշխատակազմում պնդում են, որ ռազմագերիների փոխանցման մասին տեղեկությունը գաղտնի պահելու որոշումը կայացվել էր անվտանգության կատարումներով, սակայն ուկրաինական կողմի այդ տվյալները հանրայնացվել են անհարկի ներքաղաքական վեճեր հրահարելով Հարավային Կորեայում։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, որ ուկրաինական կողմը Հարավային Կորեային է փոխանցել Կուրսկի մարզից հյուսիսկորեացի 2 ռազմակերու։ Տեղեկացված լինելու համար էլ շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզին, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 11-ին է։

KISS-FM. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Այ այ այ ինկերներ, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր երկու ժամ երկար են քնել ժամը 10:07-3 հաջողականությամբ։ Լսում եք դուք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, կոկորդ սկսեց, կոնդիցիոները նույնիսկ անջատված են։ Գուցե շատ խոսելուց է, ինչև է, դա իմ աշխատանքն է, ես դա սիրով եմ անում, ես հուսամ, որ դուք բոլորդ եք սիրով անում ձեր աշխատանքը, որքան էլ որ բարդ է, ինչի՞ եմ ես այս տեսակ հարցերի մասին միշտ խոսում ընկերներ, որովհետև երբեմն մեզ թվում է, որ մեր արած գործն է ամենաբարդը, բոլոր գործերի մեջ կա այդ բարդությունը, պարզապես այո, կյանքը մեզ տվել է այդ աշխատանքը, պետք է անել լավագույնս։ Ինչև է, Սվարկյաններին հատկապես, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մարդկանց, ովքեր աշխատում են երթևեկության մեջ, ում աշխատանքը ընկերներ երթևեկելն է, ինչու, որովհետև հիմա ունենք լրջագույն խցանումներ, և այո, իրենց աշխատանքի մեջ հիմա հերոսություն են իրենք անում իրականում, ժպտում եմ, բայց ասածից մեջ ճիշտ բան կա։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, Կիևյան վրև բարձրացող Դավիթ Հաշենի կամուրջ Միասնիկյանի իջնող Սարա Լանջը Սարի թաղի կողմից ազատվեց, բայց նեղային հատվածը մի փոքր է ծանրաբեռնված, նաև Աբովյան փողոցի երկկողմանի ավելի քան ծանրաբեռնված։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10:16, արդեն արևը ավելի քան թեժ է, ինչ իհարկե հրաշալի է, ես առաջարկում եմ առհասարակ վայելել այս օրերի արևը, այս օրերի ասացի և հիշեցի, որ այս օրվանից տեղումներ են Երևանում, Հանրապետության ողջ տարածքում, և այս օրվանից օդի ջերմաստիճանը նվազելու, այնպես որ այս վարկյանի արևը, դե լավ, այսպես ավելի ճիշտ է ձևակերպել, անպայման վայելեք, եթե կա հնարավորություն քայլելու, դա ընտիր է, պետք է քայլել զգալ արևի ջերմությունը, առհասարակ D վիտամինը, ինչի կարիքը Հայաստանում կարծես թե շատ կա։ Ընկերները Սվարկյաններ մանավանդուն են խոցանումներ, քայլելու ուրեմն առիթները շատանում են, մեծանում են։ Արմենակյանի չնողը ծանրաբեռնված է, գրում է ռադիոլսողը, Միասնիկյանում Տաթևջան նույն իրավիճակն է, բայց ուրեմն մուտք դեպի արդեն կենտրոն են, վերևի հատվածը կարծես թե մի քիչ ավելի թեթև էր։ Գրում է նաև ռադիոլսողներից մեկը, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջն է շարունակում մնալ ծայրի ծայր խոցանված դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված և հետևյալ նամակն ենք ստանում։ Մետրո բարեկամությունից սկսած բարձրացող Կոմիտաս հատվածում մենք ունենք խցանում։ Զուգահեռ նաև մետրո բարեկամությունից սկսած իջնող հատված, մինչև Օրբելի չհասած Օրբելի թունելային հատված ևս ունենք խցանում։ Եվ ընկերներ, Կիևյանում նույն իրավիճակն է, Օրբելի խաչմերուկից ներքև բարձրացողն է ծանրաբեռնված, իջնողում այո տեղտեղ ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Եղեք զգոն և զգույշ, և սիրելիներս դեռ չենք հասցրել խաղալ խսմաթով կուճուճ, ուրشادիր եղեք, ես իրականում այսօր շատ խառն եմ եթերը, որովհետև երկու շաբթիները շատ թեժ են լինում, չգիտեմ հատկապես որ ժամին դուրս կգան խսմաթով կուճուճ խաղալու, բայց որ մենք խաղալու ենք, դա հաստատ խոստանում ենք։ Իդեպ մարդիկ, ովքեր արդեն նվեր ստացել են, թող համենանք ISFM, որպեսզի ստանան իրենց, վերցնեն իրենց հոլանիները։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ

Մենք ունենալու ենք հետևյալ իրավիճակը. Վաղարշյան փողոց 14 ՀՀ Հարակից ճանապարհ հատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը արգելվում է այսօրվանից սկսած եւ հույսը իհարկե նրա վրա ենք դնում, որ արգելքի պարագայում մենք ունենանք ավելի թեթև երթևեկություն։ Ես ողջունում եմ յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որը կապված է Վաղարշյանը բացելու հետ կապված եթերում աշխատելու ընթացքում։ Ամենաշատ զանգերը, այսպես որ մենք ստանում ենք, դա Վաղարշյան հատվածից է։ Ամենակատվածար ուղություններից մեկը դա Վաղարշյանն է, եթե ոչ ամենակատվածարը։ Հետևաբար յուրաքանչյուր փորձ ուղությունը ավելի թեթև դարձնելու բնականաբար ողջունելի է։ Տեսնենք իհարկե ինչ կստացվի, եթե թեթևանա կլինի հրաշալի։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010-250-883։

Ներ ուղնացիում բարձրացող բեռնատարի մասնակցության վթար է եղել, իմ գործ ընկերներն են վթարի մասին ինը տեղեկացնում, նույնիսկ տեսանյութ են ուղարկում, եղեք զգոն և զգուշ, եթե կա հնարավորություն, փորձենք իհարկե շրջանցել, բայց իմ ուղեղում եկավ նաև հետևյալ այսպես հարցը. Նախ բեռնատարն է ոնց հասկացա եղել մեղավորը, բայց այստեղ նաև մեկ այլ հարց կա. Բեռնատարների մուտքը գեր ծանրաբեռնված այսպես երթևեկության մեջ. Ես չգիտեմ, սա հարց է, որի մասին խոսում են ռադիոլսողները, սա հարց է, որը յուրաքանչյուր այսպես մարդու ուղեղում կա, չգիտեմ ինչպես կարելի լուծումը գտնել, բայց ըստ երևույթին ժամային սահմանափակումներ բեռնատարների համար պետք է լինի, որովհետև մենք Երևանում ենք ապրում, վաղուց ընդունել ենք, համակերպվել ենք, որ մեր քաղաքը գեր ծանրաբեռնված է, մենք ունենք նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, պլյուս գեր ծանրաբեռնված երթևեկության մեջ բեռնատարների մուտքը, դե բնականաբար կատված արկանի երթևեկությունը։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, Սաքիր Սապանյան։ Kiss FM. Եվ քանի որ մեգահիթեր են, իսկ ես լուսաբացին չափն անցնող շատ եմ խոսել, ես ձեզ առաջարկում եմ վայելել մեգահիթերը, իհարկե ես Kiss FM-ում եմ, հետևում եմ իրավիճակին, տեսնենք ինչ կկատարվի փողոցներում, արդյոք մենք այդ կեսօրի բաղձալի կեսօրին կունենանք ավելի հանգիստ երթևեկություն, այս վարկյաններին ընկերներ թույլ տվեք ֆիքսել, մշտական ուղություններում ունենք խցանումներ, չնայած Միասնիկյանը ազատվել է, բայց օրինակ քաղաքի վերևի հատված Սարալանջի և Նեղայինը և Սարալանջի Սարիթաղի կողմից կրկին դարձել են ծանրաբեռնված, Հերացին է շատ լուրջ դարձել ծանրաբեռնված, ներառում է իր մեջ Խանջանից մի փոքրիկ հատված և Խանջանը կդառնա խցանված։ Իդեպ Խանջանի վերաբերյալ ուրեմն աշխատանքները դեռ շարունակվում են և սա հսկայական խնդիր է երթևեկության մեջ, հավաստացի հարգելի քաղաքապետարան, պետք է մի փոքր ըստ երևույթին վերանայել այս շինաշխատանքները, գուցե իսկապես Խանջանի առումով այդ շինաշխատանքները անենք այս գիշերային ժամերին, դե ավելի լավ է չթողենք մարդկանց քնեն։ Ինչպես նաև ընկերներ, Իսակը վերև բարձրացողը, այո, սիրելիներս, կարող ենք ասել ծայրի ծայր խցանված է, բայց Իսակը իջնողում ևս մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն Մոնթե հատվածի հետ զուգահեռ։ Եղեք զգոն և զգույն, Սաքիր Սատամն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, բնական է, որ կապի մեջ։

կրկնացածված բարձվում այստեղ եւս ունենք խցանում, իդեպ նոր է առաջացել, նախ լուսաբացի շատ լուրջ խցանված երրորդ մասը եւ ապա մի փոքր հանդարտվեց, հիմա փաստացի եւս խցանված է։ Ինչպես նաեւ ինքներ Իսակով բարձրացողի խցանումը սկսվում է Բագրատունյաց հատվածից եւ շարունակվում, կարելի ասել, մինչեւ ԱՄՆ դեսպանատան այսպես հատվածը անցնում ենք։ Իսակը վիճնողը եւս ծանրաբեռնված է դեպի Մոնթե հատված, եւ զուգահեռ շարունակությունը Մոնթեից ներքև ավելի հանգիստ է։ Ի նկատի ենք ունենում, Սակիս ՍՖՄ-ն է եւս մեկ անգամ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև marco.am.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի

0: կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Գովաստ 010 250 888

0: Հեռուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երուսաղեմում ձերբակալվել է 9-ամյա հայ տղայի վրա ենթադրյալ հարձակվողը, այս մասին հայտնում է Երուսաղեմ Պոստը։ Իսրայելի ոստիկանությունը հայտնել է տղամարդու ձերբակալության մասին, որը հետաքննության վարկածով պղպեղային գազեր թողել 9-ամյա հայ քրիստոնյա տղայի դեմքին։ Նշվում է, որ հարձակման պատճառը եղել այն, որ երեխան այդ օրը հեծանիվ է վարել եւ եղել ականջակալներով։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ հարձակնության արդյունքում կարող է որոշում կայացվել ձերբակալվածին դատարան տեղափոխելու մասին, կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու համար։ Իսրայելի ոստիկանությունը չափազանց լուրջ է վերաբերում անչափահասների նկատմամբ բռնության եւ հալածանքի ցանկացած դրսեւորման, հատկապես եթե դրանք կատարվել են ազգային կամ ռասայական ատելության հողի վրա, հայտարարել են գերատեսչությունից։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը լամփոփիչ տեղեկատվությունը հերապարակել Արմավիրի Լոռու Կոտայքի մարզերի մի շարք համայնքներում թիմ ընտրությունների շրջանակում ներքին գործերի նախարարության ծառայությունների աշխատանքի մասին։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 20-ը ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի 112 հեռախոսահամարին հանցագործությունների վերաբերյալ որևէ ահազանգ չի ստացվել։ Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկելու մասին դիմում է ներկայացրել 7 անձ, տեղեկանք ստացել 6-ը։ Մեր զինվորներին մատուցվող սննդի որակը էլ ավելի պետք է բարելավի, հերթական ստուգայցը ճաշարաններից մեկում, այս մասին սոցցանցի իրեջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նախարարի տեսանյութը, որը հրապարակվել էր, կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում։ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի մի քանի շրջաններ անօթաչուների զանգվածային հարցակումների են ենթարկվել, նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, տեղում օպերատիվ եւ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներն են աշխատում։ Ռուսաստանի զինված ուժերն էլ գիշերը հարվածել են Ուկրաինայի նավերի լոգիստիկ հաղորդակցման կենտրոններին, ինչպես նաև նավահանգստային ենթակառուցվածքների օբյեկտներին։ Տեղեկությունը հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հարվածների հետևանքով խոցվել են Ուկրտելեկոմ ընկերության տվյալների մշակման կենտրոնը, որը հանդիսան մեր ֆիքսված եւ բջջային կապի ծառայություններ մատուցող, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի զինված ուժերին կերարակ ինտերնետով ապահովող ամենախոշոր ընկերությունը։ Streamline ընկերությունը տվյալների մշակման կենտրոն, որը Ուկրաինայի զինված ուժերի համար գերարակ ինտերնետ մատակարարող, ինչպես նաև հետախուզական տվյալների պահման ամենամեծ ընկերությունն է։ Նովայա պոչտա լոգիստիկ կենտրոնը, որը ապահովում է ռազմական բեռների պահեստավորումը, Խարկովում էլ բազմահարկ շենքին հասցված հարվածի տուժածների թիվը հասել է 25-ի։ Ըստ նախնական տվյալների, նրանց թվում կա 8 երեխա, 3-ից 15 տարեկան, ասված է Ուկրաինայի դատախազության հաղորդագրությունում։ Նախնական տվյալներով հարվածը հասցվել է կառավարվող ավիառումբով։ Եվրամիությունը մշակում է առաջարկներ, համաձայն որոնց Ուկրաինային, Մոլդովային, Չեռնոգորիային եւ Ալբանիային կներկայացվի Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհին գործողությունների հստակ պլան, հայտնում է Պոլիտիկոն, հղում անելով Եվրոպական հանձնաժողովի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Պաշտոնյաներից մեկի խոսքով նախատեսվող ճանապարհային քարտեզները կբարձրանան, թե ինչ է ակնկալվում յուրաքանչյուր թեկնածու երկրից, ինչպես նաև պարտավորություններ կդնեն Եվրամիության գործող անդամների վրա, որոնք պետք է տան իրենց համաձայնությունը գործընթացի շարունակման համար։ Ճշտվում է, որ գործող անդամների աջակցությունը պետք է լինի միաձայն, որպեսզի թեկնածու երկրները կարողանան անցնել Եվրամիության անդամակցելու գործընթացով։ Պարբերականի զրուցակիցը հայտնել է, որ ճանապարհային քարտեզներում կներկայացվի առաջնահերթությունների հստակ ցանկ, ժամկետներ եւ արդյունքներ, որոնք կօգնեն առավել առաջատար թեկնածուներին ավարտին հասցնել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Հիշեցնենք, Եվրամիության հետ Ուկրաինայի մերձեցման գործընթացը սկսվել է 2014 թվականին կողմերի ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմամբ, որը ներառում է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի եւ ուժի մեջ է մտել 2017 թվականից, 2022 թվականի փետրվարի 28-ին Ուկրաինան Եվրամիության անդամակցելու հայտը ներկայացրել։ Անկարան չի բացառում մոտ ապագայում Մոսկվայի հետ բարձրագույն մակարդակով շփումների անցկացումը երկողմ եւ տարածաշրջանային հարցերը քննարկելու նպատակով Թուրքիան շարունակում է բաց պահել Ռուսաստանի հետ երկխոսության ուղիները եւ ամիջական շփումները համարում անհրաժեշտ գործիք տարածաշրջանային հարցերը քննարկելու համար, այդ թվում Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու Սև ծովի անվտանգությունը, ասել է Թուրքիայի կառավարության աղբյուրը։ Նրա խոսքով հնարավոր շփումների կոնկրետ ժամկետներն ու ձևաչափը կորոշվեն հաշվի առնելով ընթացիկ դիվանագիտական աշխատանքը եւ կողմերը դրանք կհամաձայնեցնեն իրենց միջև կապի ուղիներով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ այսօր հանդես կգա հայտարարությամբ, հայտնելով Սպիտակ տնից, միևնույն ժամանակ չբացահայտելով թեման։ Ելույթը սպասվում է Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին։ ԱՄՆ-ն ժամանել երկու մեծ պանդաներ, որոնք Չինաստանը ուղարկել է ի նշան բարեկամության։ Երկու մեծ պանդաները Չինաստանից ժամանել են Ատլանտա Boeing 777 հատուկ չվերթով, վայրեջքից հետո կենդանիներին տեղափոխել են տեղի կենդանաբանական այգի։ Նախքան այցելուները կկարողանան տեսնել պանդաներին, պետք է նրանք անցնեն մոտ 1 ամսվա կարանտին։ Կենդանիները ԱՄՆ-ում կանցկացնեն 10 տարի տեսակի պահպանման համատեղ ծրագրի շրջանակում։ Ավելի վաղ նախագահ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը պանդաներին անվանել Չինացի և ամերիկացի ժողովուրդների միջև բարեկամության սուրհանդակներ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

Ժամը 11-ն է, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է արթուն կացրեք, եղեք աշխատանքի մեջ, Kiss FM-ը բնականաբար լուսաբացից արթուն է և ձեզ հետ կապի մեջ է, բոլորիս եվս մեկ անգամ բարի լույս, ընդհանուր օրերը անցի, ես կարող եմ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
4: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
7: Ես հիսնեմ, որ դուք լավ եք ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված ընկերներ 8.3 հաճախականությամբ, թիվ մեկիթային ռադիոն, համաշխարային բրենդ, որը կա նաև Հայաստանում, ինչ լավ է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, լավ չէ հետևյալը, հարգելի քաղաքապետարան, որ Արինբերդ հատվածում, չգիտեմ որքանով է սա իհարկե քաղաքապետարանի տիրույթում հարցը, այնուամենայնիվ ճանապարհը քանդել են դեպի Էկո թաղամաս գնացող ուղղության մասին է խոսքը։ Եվ շաբաթնարեր շարունակ այդ քանդած ճանապարհով մարդիկ ստիպած են երթևեկել, կոտրել իրենց մեքենաները, իրենց նյարդերը կոտրել և մի շարք այլ այսպես վթարային հանգամանքների առջև կանգնել։ Գրկնում եմ, Արինբերդում շապացն է, շարունակ ճանապարհը քանդված է և այդպես թողել, գնացել եք, ուր եք գնացել, հետ վերադարձեք։ Ձեր աշխատանք ավարտելուն հասցնելու կարիքը վստահաբար կա և վարորդների համար և ձեզ համար, կարծում եմ։ Ինչև է, ընկերներ, եղեք զգոն և զգուշ, ես հույս ունեմ հարցը արագ կվերականգնվի, կլուծվի։

Ինչ արգելի առաջելուսողները, Երևան վաղը հետ կապված է սոր ունենք հետևյալ իրավիճակը, նախ Տերյան Պուշկին հատվածում, ուրեմը հոսանք չկա, հետևաբար լուսացույցերը չեն աշխատում, ինչպես նաև դալմայում չկա հոսանք և որքանով տեղեկացանք նաև դալման չի աշխատում։ Ի նկատի ենք ունենում և զգոնության չափաբաժինը մշտապես յուրաքանչյուր իրավիճակում բարձր ենք պահում։ Սակիս Սապանն է, ես Տաթև Թերյանն եմ։

Դե ինչ արգելի առաջել սողնը, ժամը 11:29, ընդհանուր րոպեներ են մեզ բաժանում կեսօրի ժամերից, բայց մինչ կեսօրը կարծում եմ դեռ շատ կհանդիպենք, այս վարկյաններին մենք ունենք լուսաբացից մնացած խցանում, խոսքը Իսակովից դեպի Լենինգրադյան գնացող հատվածին է վերաբերվում, շատ ու շատ ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիո լսողները, եղեք զգոն և զգուշ, ԽՍՀՄ-ը բնական է կապի մեջ, է կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ երեկոյան ժամեր, ես հիշեցնեմ, որ ընդհանրը մի քանի վարկյանից լսում ենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով և ապա ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ է, դու ես գիշերը։
2: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, եւս մեկ հիշեցում երեկվա հրդեհի հետ կապված այսօր ունենք հոսանքազրկում մի շարք հատվածներում, նախ Դալմայում, սայի նկատի ունեցիք եւ ստանում ենք տեղեկություն, որ այսօր չեն աշխատում Դալմայում, կարծես թե պլյուս Տերյան Պուշկին հատվածներում հոսանքազրկում է հիմա, հուսամ, որ կփորձեն իրավիճակը արագ վերականգնել, հասկանալի է, որ գազ, լույս, ջուր, այս տեսակերևույթները ուղիղ կապ ունեն ցիվիլիզացիայի հետ, հուսամ, դուրս չենք մնա այդ ամենից, ինչևէ, լինենք համբերատար, դա եւս շատ կարեւոր է, եւ հասկանանք իրավիճակը հրդեհ է եղել, ինչի հետևանքով ունենք նման իրավիճակ։ Սեքիս FM-ն է, կապի մեջ ենք մեգաֆանտաստիկ հիթերին վստահաբար կօգնեն հաղթարել յուրաքանչյուր

Եվ այո, կխոսենք Տարադրամի շուկայից։ Թարմացումներ երթևեկության վերաբերյալ, ասում են Կիևյանը հանգստացել է վերջապես, կարելի է հանգիստ երթևեկել, բայց նույն իրավիճակը ազատությունում չէ, ազատությունը ծանրաբեռնված է։ Կիևյանի օրինակին հետևեց նաև Միասնիկյանը, Միասնիկյանում երթևեկությունը

0: Dovast.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում։

0: Դարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձերք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
1: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի ունեցել մեկ վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սեպտեմբերի 27-ին հանրային հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված ժամանցային համերգը սխալ էր, մենք ամբողջությամբ ընդունում ենք դրա պատասխանատվությունը, այս մասին հայտարարություն է տարածել հանրային հեռուստաընկերությունը։ Մենք չենք փորձելու տեղի ունեցածը արդարացնել ծրագրային, տեխնիկական կամ աշխատանքային հանգամանքներով, ներողություն ենք խնդրում կատարվածի համար։ Վերանայվում են համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը նման դեպքերի կրկնությունը բացառելու համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին հանրային հեռուստաընկերությունը ցուցադրել էր Թաթա Սիմոնյանի համերգը, ինչը բուրըն քննադատություն էր առաջացրել հանրության շրջանում։ Ավելի ուշ երգիչ Թաթա Սիմոնյանը Facebook-ում գրել էր, որ սեպտեմբերի 27-ին անթույլատրելի էր ուղղակի եթերում ցուցադրել այդ համերգը։ Հայաստանի սպորտային մարմնամարզության հավաքականի անդամ Համլետ Մանուկյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում անցկացվող մրցաշարում, այս մասին տեղեկացնում է կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը։ Մանուկյանը նժույգաթափեր վարժության եզրափակչում հավաքել է 15.200 միավոր և զբաղեցրել առաջին հորիզոնականը։ Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Ավետիսյանը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել օղակների վարժությունում, եզրափակչում վաստակ կելով 14.533 միավոր։ Քրեական ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության ծառայողները օպերատիվ տվյալները իրացնելիս սեպտեմբերի 23-ին մեկնել են Հովք գյուղի վարչական տարածք։ Հողի շերտը հեռացնելով երկաթե խողովակներ գողանալիս քրեական ոստիկանները ձերբակալել ու վարչություն են տեղափոխել Գեղարքունիքի մարզի 3 բնակչի։ Տարածքը, որտեղ աշխատում էր 2 տրակտոր, վերցվել է հսկողության։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից հայտնում են, որ ձերբակալվածներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Դիլիջանի քնչական բաժին, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ըստ նախնական տվյալների, հատուկ տեխնիկայով հեռացվել է մոտ 450 մետր հողի շերտ և զոդման միջոցով հանվել 70 սանտիմետր տրամագծով ավելի քան 300 մետր երկաթե խողովակ։ Պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս, հանգամանքները պարզվում են։ Եվրամիությունը կոչի անում այն երկրներին, որոնց մոտ դեռևս պահպանվել են պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռների պաշարներ, դրանք շտապ փոխանցել Ուկրաինային հետագայում նոր արտադրված հրթիռներ ստանալու հնարավորության դիմաց։ Այս մասին Եվրամիության պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը ժամանելիս հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Ինչպես տեսանք, կրկին հարձակումներ են տեղի ունեցել քաղաքացիական բնակչության դեմ, ուստի Ուկրաինան շտապ հակաօդային պաշտպանության կարիք ունի։ Մենք կրկին կոչ ենք անում այն երկրներին, որոնք դեռևս ունեն համապատասխան համակարգեր ու հրթիռներ իրենց պահեստներում, փոխանցել դրանք Ուկրաինային, որպեսզի հետագայում արտադրվող պատրիոտ հրթիռներով հնարավոր լինի համալրել նրանց պաշարները, նշել է Կայա Կալասը։ Նաև ըստ Կայա Կալասի հետ հայտարարության, Ռուսաստանը ծրագրում է նոր դիվերսիաներ։ Եվրադիվանագիտության ղեկավարը ասում է, որ Եվրամիության երկրները համախառն ներքին արդյունքի 2.2%-ը ծախսում են պաշտպանության վրա, սակայն եվրոպական պետությունները պետք է զգոն լինեն Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների պատճառով։ Մենք հետախուզության տվյալներով տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ծրագրում է նոր դիվերսիաներ և հարձակումներ ժողովրդավարության դեմ, որպիսի պարակտի մեր հասարակությունը և ահաբեկի նրան ստիպելով մեզ հրաժարվել Ուկրաինային ցուցաբերվող օգնությունից։ Ստանալով հետախուզական տվյալները, մենք պետք է պատրաստ լինենք արձագանքել դեռ նախքան այդ հարցակումների տեղի ունենալը, նշել է Կայա Կալասը։ Իսրայելի վերջապետ Բենյամին Նիթանյահուն էլ նախապես չհայտարարված այց է կատարել Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, որտեղ հանդիպում է ունեցել երկրի նախագահի հետ։ Նշվում է, որ հանդիպումը տեղի ունեցել հարեց թերթի հրապարակման ֆոնին, ըստ որի Նիթանյահուն իբր հեռախոսով նախազգուշացում էր ստացել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի կողմից 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից առաջ Համասի պատրաստվող հարձակման մասին, սակայն թերթի վարկածով իսրայելի վարչապետը այդ տեղեկությունը չի փոխանցել հատուկ ծառայությունների։ Լիմանի շրջանի հանտարային զանգվածում ուկրաինական ունյանի տվյալներով կարող էր գերի ընկնել ավելի քան 250 ռուսաստանցի զինծառայող։ Հաղորդվում է, որ որոշ ստորաբաժանումների անձնակազմը գերի ընկել գրեթե ամբողջ կազմով։ Ենթադրվում է, որ գերիներին կարող են օգտագործել հետագա փոխանակման համար երկու կողմից պաշտպանական հերքում կամ հաստատում չկա։ Երրորդ բանակային կորպուսը հայտնել է Վիվալդի հարցակողական գործողության երրորդ փուլի ավարտի մասին։ Կորպուսի հրամանատար Անդրեյ Բելիցկու հայտարարության համաձայն ուկրաինական ուժերը ազատագրել են մի շարք բնակավայրեր։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս լուրի հետ կապված ոչ ռուսական, ոչ ուկրաինական կողմը դեռևս պաշտոնական հերքում կամ հաստատում չի ներկայացրել։ Aurora News-ը կհետևի լուրի ընթացքին։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ Aurora News.am կայք։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ ենք, ներ հասանք, մենք հասանք վերջապես, մենք այսօրին ժամը 12-ն, այնպես որ առաջին բարի կեսօրը իրար ասենք, այ հիմա գուցե էներգիան գա Ագատեղ հասնի, այ հիմա գուցե լիարժեք կարողանանք արթնանալ, իհարկե խոսքս վերաբերվում այն մարդկանց, ինձ նման մարդկանց, ովքեր բարդ են արթնանում։ Ինչևէ, ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ջերմաստիճանի եղանակի հետ կապված փոփոխություն ևս ունենք, կարծես թե տարադրամի շուկայում ևս փոփոխություններ ունենք, զգացվում է, չէ՞, չքնած մարդու վիճակը, մի խոս, շատ անկեղծ է ստացվում, բայց դե ինչ արեց, ես սովոր եմ ձեզ հետ անկեղծ լինել, մի խոսքով ունենք փոփոխություններ, կարծես թե յուրաքանչյուր հարթակում, այնպես որ այդ փոփոխությունների մասին ես կխոսեմ ընդամենը մի քանի րոպեից։ Վայելեք մեգահիթեր, կեսօրը նոր է սկսվել, հուսահանգստություն կբերի կեսօրը, թե երթևեկության մեջ, թե մնացած հարցերում, ամենակարևորը հանգիստ լինեն մեր նյարդերը։ Ընկերներ, հեղուկ գազի հետ կապված, ես գիտեմ, որ թանկացումներ լինում են, բայց ռադիոլուսողներից մեկը ուղարկել է ձայնային հաղորդագրություն, ես առայժմ սիրելի ռադիոլուսող չեմ կարող այսպես ձեր ասածը փոխանցել ուղիղ եթերում տարածել, իհարկե կլինեն որոշակի այսպես հետազոտություններ և ապա նոր, բայց այն, որ գուցե արհեստական թանկացումներ են կատարվում, գուցե դրա մեջ կա ճշմարտություն, չգիտեմ, բայց որ հեղուկ գազը թանկանում է, այդա ես գիտեմ, այդա գիտեմ բոլոր մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են հեղուկ գազի հետ, իհարկե դա լավ բանի մասին չի խոսում, իհարկե դա մարդկանց գրպանին է ուղիղ կպնում։ Ինչևէ, ժամանակ չմնաց, լսենք ջինգլ, մեգահիթեր, և ես եթերում եմ։

բայց ինքներ եկեք էս միտեղեկությունը փոխանցեմ երթևեկության վերաբերել եւ ապա կմանրամասն եմ գովազդից հետո։ Ուրեմն բելոջի կամրջի վրա վթար է եղել, սա պետք է նկատի ունենալ, եւ Սարալանջից դեպի Հերացի

վսունենք մի խոսքով Եղեգզգոն և զգույշ կապի մեջ եկիս FM-ը, ես ավելի կմանրամասնեմ գովազդից հետո խոցանումների ընդհանուր պատկերը կեսօրի։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ-սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոյս ուղի ժամը 12:20-ն անդրադառնան կտարադրամի շուկային, տեսնենք ինչ ունենք այստեղ եվրոն տևական ժամանակարդային նվազման ճանապարհին։ Եթե անկեղծ վճարումներ եք անելու, ապա այո, այս տարբերակը եվրոյի նվազելու ավելի քան ձեռք կտա շատերին։ Բայց տեսնենք ամերիկյան դոլարի 361 արկը, վաճառքը 365 Եվրոն 408 է կազմում արկը, վաճառքը 419 է և ռուբլին 4.08 է կազմում արկը, վաճառքը 4.25 է դարձել, իդեպ եվրոն և ռուբլին այո ընկերներ շարունակում են իրենց նվազումը գրանցել, ամփոփող նվազումը, դեռ բարձրացման հույսեր կարծես թե չկան։ Որքանով է սա ձեզ հարմար, չգիտեմ, այնուամենայնիվ հետևեք տարադրամի շուկային, ես Միքայել օրվա ընթացքում մի քանի անգամ տեղեկացնում ենք, և այո, հուսանք, որ տարադրամի արժույթում կլինեն են թվերը, որոնք մեզ պետք են, որոնք մեզ հարմար են։

Դե ինչ, ընկերներ, մենք ունենք ուրեմն Խցանու Մեսվարկյաններին եւ Արմենակյանի ճնողում եւ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից հատվածում ի նկատի է պետք ունենալ։ Միասնիկյանը լիարժեք հազատ է, ասում են ռադիո լսողները, կարելի է հանգիստ երթևեկել։ Նույն իրավիճակը նաեւ այս վարկյաններին Կիևյանում է, չնայած դեռ պահպանվում է ծանրաբեռնվածությունը, հատկապես ճնող մինչեւ Օրբելի հատված, բայց բարձրացողը ասում են հանգստացել է, կարելի է եւ հանգիստ երթևեկել։ Քոչարն է ծանրաբեռնվել դեպի Վաղարշյան հատված, բայց թե սա մեր մշտական հատվածն է։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, սակի Սաֆան Մեկապին։

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
5: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Գովաստ 010-250-883։
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Այայայայ, ինկերներ, ռադիոլսողները ասում են, որ տեղ-տեղ ծանր բռնվածություն արկա է Սվարկյաններին Բաղրամյանի չնողում, զուգահեռ նաև Եվյանից վերև բարձրացողում ունենք մի փոքրիկ ծանր բռնվածություն։ Լուրջ խցանման մասին մենք հիմա չենք ազդարարում, այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք, որ ավել ժամանակ հարկավոր է երթևեկելու համար Երևանում, որպեսզի չուշանանք, չուշանանք, ևս մեկ անգամ չուշանանք։

Դե իհարկե, ընկերներ, փակուղություններ, նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, վթարներս ամենահանգեցնում են նրան, որ մենք անկախ ժամից ունենում ենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, Երևանում, Հայաստանում տարբեր ժամերի եւ անգամ օրը շաբաթ կիրակին կապ չունի։ Հետևաբար հիմա Լամբադա կամրջին եւս մեկ անգամ անդրադառնամ, հարակիցներում մենք այո, անկախ ժամից ունենում ենք խցանումներ, ինչ է մեզ պետք, ընդհանրապես ավել ժամանակ նկատի ունենալ, որպեսզի չուշանանք զուգահեռ։ Ես գիտեմ շատեր դուք ինձ կասեք, այդ ավել ժամանակ ախր որտեղից պետք է գտնենք, ես ինքը շատ դեպքերում մտածում եմ այդ ավել ժամանակը որտեղից գտնենք, բայց հետևյալ միտքն էլ կա Երևանում, որ մենք շատ ավելի մեծ էներգիա եւ հոգնածություն ենք, էներգիա ենք օգտվում եւ հոգնածություն ենք զգում հենց երթևեկության մեջ։ Ակետից բեկետը հասնելու համար հարկավոր է հսկայական էներգիա, հասնում ենք տեղ արդեն հոգնած, պլյուս պետք է աշխատել, պլյուս բա որտեղից այդ էներգիան գտնենք, բա ինչու է էներգիա տեսքան քիչ աշխատանքի մեջ։ Մի խոսքով այդ բոլոր հարցերը հասկանալի է բնականաբար, բայց այո, մենք ունենք ուրեմն շին աշխատանքներ, Խանջյան հատվածը եւս նկատի ունեցեք, ինչի հետևանքով այո ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Այս վարկյանների նաեւ ծանրաբեռնվածությունը ուրեմն առաջացել է Սրալանջը Սարիթաղի կողմից հատվածում, ասում են Արմենակյանում, բայց հանգիստ է երթևեկությունը, համեմատաբար հանգիստ է։ Ինչպես նաև Իսակով Վերևբարձրացողը դեռ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Իսակով Իջնող չհասած Բագրատունյաց հատված նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, սա էլ թարմ տեղեկություն, այնպես որ եղեք ուշադիր, եղեք զգոն եւ զգույշ, հիշեք, որ այո, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

0: զգվածտ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է

0: Համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
3: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
2: Cashme վերանորոգման վարկ։
4: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
2: Cashme ավտովարկ։
4: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
2: Cashme ավտոգրաֆ։
1: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
2: Cashme արագ ապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
2: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010-250-883
8: Even Murray, both know we're liars and we start each other's

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Aurora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սեպտեմբերի 27-ին Ծիծեռնակաբերդի խճուղում գտնվող էլեկտրական ենթակայանում բռնկված հրդեհի դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 6-րդ կետերով, այն է, հրկիզման, պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը, որը պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ձևավորվել է քնչական խումբ, կատարվում են անհրաժեշտ քնչական և վարույթային գործողություններ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին ժամը 17:07-ին 1-12 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ էր ստացվել, որ Երևան քաղաքի Ծիծեռնակաբերդի խճուղում այրվում է էլեկտրական ենթակայան։ Հրդեհը մարվել է 21:10-ին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, որը դիտարկել էր հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունները, օրերս հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցում մտահոգիչ է համարել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից առանց հիմնավոր պատճառաբանության ընտրական տեղամասերի արդյունքների անվավեր ճանաչումը և կրկնակի քվեարկություն չնշանակելը։ Փաստաթուղթը ուսումնասիրել է Ազատությունը։ Այդ ընտրատեղամասերի արդյունքների չեղարկման հետևանքով խորհրդարանից դուրս մնացած ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացի կամ պայմանագիրը վճռորոշ քվեարկությունների համար հավելյալ մանդատներ է ստացել։ Ըստ Եվրախորհրդի դիտորդների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը ազդել է ընդհանուր արդյունքի և խորհրդարանի ներկայացուցչականության վրա։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանություններին հորդորել են փոխել ընտրական օրենսգիրքը, որպեսզի հստակ կարգավորվի կրկնակվիարկության անցկացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացրել են, մասնավորապես ընտրակաշարքը, քարոզարշավում, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, խախտումների համար արդյունավետ ժամանակին դատական պաշտպանության լուրջ թերությունները, ընդդիմադիր կուսակցության ընտրազանգվածի զրկումը ընտրական իրավունքից խորհրդարանական լուրջ հետևանքներով։ Զեկույցում բավականին ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսաստանին։ Դիտորդները նշում են, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունում Մոսկվայի միջամտությունը և արտաքին տեղեկատվական գործողությունները հասել են աննախադեպ ծավալների։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նկատվել է արտերկրից ուղղակի ճնշում, առևտրային սահմանափակումների ավելացման և անվտանգության սպառնալիքների տեսքով, որոնք նպատակ ունեն անհարկի ազդեցություն գործել ընտրողների վրա հոգուտ ընդդիմադիր ուժերի։ Քարոզարշավը խիստ արճակատային էր, պարակտիչ ռետորաբանությամբ և ուղեկցվում էր ընտրակաշարքի և ընտրական այլ խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքներով, որոնք հանգեցրին ընդդիմադիր թեկնածուների և ակտիվիստների դեմ բազմաթիվ քրեական վարույթների, ինչի հետևանքով ընդդիմության բազմաթիվ աջակիցներ ռմպահ մնացին քարոզարշավին ակտիվորեն մասնակցելուց, սահանրային հատվածի աշխատողների վրա իշխող կուսակցության միջոցառումներին մասնակցելու համար գործադրվող ճնշումների և վերջերս ներդրված սոցիալ-տնտեսական միջոցառումների հետ մեկտեղ մտահոգություններ է առաջացրել քարոզարշավ անցկացնելու հավասար հնարավորությունների վերաբերյալ, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Եվ այսպես, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև եզրակացրել է։ Ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայ ժողովուրդը ընտրել է Եվրոպամետ ուղի։ Հասարակությունը ցուցադրել է իր ժողովրդավարական դիմակայությունը, չնայած արձանագրված թերություններին և աննախադեպ ծավալների արտաքին ճնշումներին։ Նորընտիր իշխանությունները այսպիսով ժողովրդից ստացել են հստակ մանդատ, որը նրանք այժմ պետք է հարգեն։ Հայաստանի և տղամարդկանց և կանանց հավաքականները շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայում զբաղեցրել են 6-րդ հորիզոնականները, իսկ Ա խմբի հատուկ հաշվարկում 3-րդ հորիզոնականը նվաճելով բրոնզե մեդալներ։ Շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադան անցկացվել է սեպտեմբերի 16-ից 27-ը Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում։ Տղամարդկանց օլիմպիադայում 204 հավաքականների պայքարում հաղթող է դարձել Ուզբեկստանի հավաքականը, իսկ կանանց օլիմպիադայում 187 հավաքականների պայքարում Չինաստանի հավաքականը։ Հայ շախմատիստները արժանացել են նաև անհատական մեդալների։ Հունգարիայի վարչապետին անձեռմխելիությունից զրկելու խնդրանքով դիմել են երկրի գլխավոր դատախազությանը կապված դեռ 2024 թվականի ամռանը տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Այն ժամանակ դեռևս որևէ պաշտոն չզբաղեցնող մադյարը վիճաբանել է մի տղամարդու հետ, որը նրան հեռախոսով նկարահանել է գիշերային ակումբում։ Ապագա վարչապետը նկարահանողի ձեռքից խլել է հեռախոսը, նետել դանուբը, հեռախոսը հետագայում դուրս են բերել ջրասուզակները։ Հետաքննությունը իրականացվում է գողության կասկածանքով։ Վարչապետը խնդրել է իր կուսակցության պատգամավորներին աջակցել գլխավոր դատախազության պահանջին հայտարարել է մաքուր խղճի մասին եւ գործն անվանել իրեն վարկաբեկելու փորձ։ Նա նշել է, որ այժմ էլ նույն կարգավիճակում նույն կերպ կվարվեր եւ բացատրել է, որ փորձել է կանգնեցնել իշխանությունների կողմից վարձված սադրիչին, որը նրա խոսքով անհանգստացնում էր ակումբի այցելուներին։ Հիշեցնենք, Պետեր Մադյարը Հունգարիայի կառավարությունը գլխավորել է մայիսի 9-ին։ Վրաստանից արտաքսել են ևս 50 անօրինական միգրանտի։ Երկրից արտաքսված օտարերկրացիներին արգելվում է մուտք գործել Վրաստան 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Այս սահմանափակումը չի տարածվում նրանց վրա, ովքեր երկիրը լքել են կամավոր։ Հիշեցնենք, դեռ ապրիլ ամսին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի դեպարտամենտի աշխատակիցները գերատեսչության այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացրել են մի շարք օպերատիվ միջոցառումներ, որոնց արդյունքում երկրից արտաքսվել է 55 օտարերկրյա քաղաքացի։ Վրաստանի գործողորեն համաձայն արտաքսված բոլոր անձանց պաշտոնապես արգելվել է կրկին մուտք գործել երկիր։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը այսօր Սպիտակ տանը հանդես կգա արեստական բանականության վերաբերող հայտարարությամբ։ Այս մասին Չիկագոից վերադառնալուց հետո Վաշինգտոնի մերձակայքում գտնվող Էնդրյուս ռազմաբազայում լրագրողների հետ ունեցած զրույցում հայտնել է երկրի ղեկավարը։ Սպիտակ տունը տարածել է ամերիկյան առաջնորդի աշխատանքային ժամանակացույցը, ըստ որի նա ելույթ կունենա Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին։ Լրագրողների այն հարցին, թե ինչին է նվիրված լինելու հայտարարությունը, Թրամփը պատասխանել է. «Ինչպես գիտեք, երեքշաբթի հանդիպում ունեմ Entropic ընկերության ներկայացուցիչ ղեկավարի հետ, սա կարևոր է»։ Նշվում է, որ նաև ընթրիք է լինելու Entropic-ի ղեկավարի հետ, հավելենք, որ Entropic-ը արեստական բանականությամբ զբաղվող ընկերություն է։ Ավելին, վերջերս ընկերության տնորենը նախազգուշացրել էր, որ վերահսկողության կորստի դեպքում արեստական բանականության տեխնոլոգիաները կարող են սպառնալիք դառնալ ամբողջ մարդկության համար։ Նախագահ Թրամփը իր հերթին կողմ է արտահայտվում արեստական բանականության անխոչնդոտ զարգացմանը։ Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Avrora News-ի հետ, որպեսզի բաց չթողեք ամենակարևոր նորությունները։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ժամը 13:08, ուտկետ 3, հաջողականությամբ դուք լսում եք ԽՍՀՄ կրկին բարի կեսօր ընկերներ, ես Վարկյաններին ունենք տեղեկություն, որ Տիգրան մեծ դեպի Ռոսիա գերծանրաբեռնված է։ Գերծանրաբեռնված հատվածներ դեռ ունենք մենք մեր քաղաքում և ինչն է այստեղ զավեշտը, հենց այդ բառը կօգտագործեմ, որ այո, չնայած կեսօր մենք նոր առաջացող ուրեմնախցանումներ ունենք։ Արշակունյաց մուտք դեպի Ագոթային գյուղոս, ինչպես նաև ուրեմն գերծանրաբեռնված է Բաքրատունյաց հատվածը, Իսակով ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից էլ վերև է բարձրանում խցանումը, ինչպես նաև ի նկատի ունեցեք, որ Բաղրամյանի և իջնող և բարձրացողում ոչ ամբողջական, բայց տեղտեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, կան մեքենաների կուտակումներ դեռ Սարալանջը Սարիթաղի հատվածից և Աբովյան փողոցի և իջնող և բարձրացող հատվածներում։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Ideal համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Ideal համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆոտ 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Գովաստ 010 250 883։
6: Դե ինչ արգելի ռադիոլուսովներ, հասել ենք ժամը 13:18-ին, ինչ ունենք այս վարկյաններին, կրկին վթար։ Ուրեմն Սայաթինովա Վարշավայում է եղել վթարը, Ալեք Մանուկյան Խաչմերուկում, եւ այս վարկյաններին թեթև ծանրաբեռնված էությունը։ Իդեպ այս թեթև ծանրաբեռնվածությունից արկա է Երևանի տարբեր հատվածներում։ Ի նկատի ենք ունենում շատ ցիրուն եղանակ ունենք այս վարկյաններին քայլելու, զբոսնելու Երևանում, երևի թե ամենասիրուն եղանակ սա կարելի է համարել։ Դե գիտենք մեր քաղաքը սովորություն ունի լինել շատ շոգ, բայց այս վարկյաններին եւ առհասարակ կան ամիսներ, երբ Երևանը դառնում է չքնաղ, դա սեպտեմբերի ավարտ օկտեմբեր շրջանն է, ինչպես նաեւ գարնան սկիզբը։ Շատ շատ ցիրուն եղանակ է, եթե կա իհարկե հնարավորություն քայլեք, վայելեք, պատշգամբում նստեք, պատշգամբում նստած վայելեք ձեր սուրճը, գուցե նաեւ ընթրիքը, ճաշը, նախաճաշը, չգիտեմ։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, եւ այո, ի նկատի ունեցեք, որ Սայաթինովայում վթար է եղել բարձրացող ուղղությամբ։

0: եմ
1: Դե ինչ ընկերներ, ես հիմա կասեմ մի բան, որը կարծում եմ շատերիս համար շատ էլ սպասված էր և բացարձակ անակնկալը չէ և բացարձակ զարմանալու չէ։ Դավիթ Անհախտ ազատություն ուղղությունը ավելի քան խցանված է։ Պատճառը իհարկե Լամբադա կամրջի փակ լինելն է, վերանորոգման աշխատանքները դեռ պահպանվում են։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Դավիթ Անհախտ հատվածը վարկյաներին ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Նաև Կոմիտասի մի փոքրիկ հատված, սկզբնական հատվածի մասին է խոսքը, ներառում է խցանումը։ Եղեք զգոն և զգույշ, 095-883-883 հեռախոսահամարը, տեղեկատվական հեռախոսահամարն է, ՔՍՖՄ-ի, որը ավելի քան հասանելի է։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հաց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0064-2026։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010-250-883

Այ, ինքեր ներվոչ, դեռ չենք հասցրել խաղալ խսմաթով, բջիջ խաղը դար արջևում է, ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք, հիմա ամենասիրում երկերից մեկն ենք վայլում, ես արդեն տեսնում էի պլեյլիստում ինչ երկ է դուրս գալու, եթեր ինպես որ վստահաբար եմ ասում, շատերից մոտ ռադիոյի ձայնը մի փոքր ավելի կբարձրանում. Վայելեք, իդեպ հիմա ուսումնասիրում մեկը մյուսի ետևից ֆանտաստիկ գործեր են գնում, վստահաբար սա ինչ-որ բան նշանակում է, գուցե նրա համար է, որ մենք ապրենք, մենք հաղթարեցինք դժվար անցանելի երթևեկությունը, իդեպ շատ էլ թեթևացել է, չնայած Երևանն այստեղ միշտ մշտապես կգտնվեն ուղղություններ, որոնք ավելի քան ծանրաբեռնված են, բայց համեմատաբար այո ընկերներ, թեթևություն զգում ենք, սրտում էլ, դե այո, երթևեկության մեջ էլ, 3-2-1 ավելի բարձրացրեք ռադիոյի ձայնը, չխանգարենք իհարկե մեր կողքի մարդկանց, բայց հաստատ այս երգը մի փոքր բարձր է սիրում իրեն վայելել։

Դե ինչպես եւ ակնկալում էինք, ընկերներ, Դավիթը անհաղթի խցանումը շատ ավելի լրջացավ, ներառում է իր մեջ ազատություն հատվածը, կարելի ասել ամբողջական։ Նաեւ Կոմիտասի ճնողից ունենք զանգեր, այստեղ եւս արկա է լրջագույն խցանում, ինչեւ Վաղարշյան հատված, սա եւս կարող ենք դասել մշտական ուղղությունների ցանկում, այնպես որ կա կարիք ավել ժամանակ նկատի ունենալու, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, կլինի իդեալական։ Նաեւ Տիգրան Մեծնեց անրաբերնվել Հանրապետության հրապարակից եւ եւս մեկ ուղություն, դե իհարկե Խանջյանը։ Խանջյանը խցանված է, բայց հերացին ի տարբերություն Խանջյանի արդեն ազատ է։ Վացապ հավելվածին գալիս է նամ, օ, ձայնային հաղորդագրություն եմ, լավ, բայլ ենք երկը մինչև վերջ, ես կլսեմ և ապակը վերադարնեմ։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները ID Bank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010

0: Isunina, Jerasunerek, Jerasunerek.
1: Բարի գալուստ, Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
0: Գովաստ 010 250 883.

Դե ինչ արգելի առաջելի սխնը ժամը 13:55, ընդհամենը 5 րոպե ավելի քիչ։ Մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Խսմաթով կճուճ ոչ, սիրելիներս, դեռ չեն խաղացել, ըստ Եվթին Միքայելի հետ կխաղակ, որովհետև րոպեներ անց մեզ կմիանան Եվ Միքայել։

0: Pijame 14.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նորընտիր իշխանությունները ժողովրդի կողմից ստացել են հստակ մանդատ, որը պետք է այժմ պատվով իրագործեն։ Քիչ առաջ հրապարակվել է Եվրախորհրդի զեկույցը Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հայկ Կոնջորյանը։ Զեկույցում ի թիվս այլ արձանագրումների նշվում է, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները բազմազան էին լավ կազմակերպված, ընտրողներին տրված էր իրական ընտրություն քաղաքական այլ ընտրանքների միջև։ Դիտարկված ընտրատեղամասերի ճնշող մեծամասնությունում ընտրության օրվա ընթացքը գնահատվել է չափազանց դրական։ Զեկույցում արձանագրվում է, որ ընտրությունները անցկացվել են աշխարհաքաղաքական չափազանց կարևոր վերադասավորումների պայմաններում։ Ընտրությունները ուղեկցված էին Հայաստանի հանդեպ արտաքին միջամտությամբ, որի մասշտաբները դիտորդները բնորոշել են որպես աննախադեպ և մտահոգիչ։ Զեկույցը շեշտում է Հայաստանի հանդեպ կիրառված տնտեսական պատժամջոցները և դիվանագիտական կոշտ ռետորաբանությունը, ընտրությունների արդյունքները ուղղորդելու դեպի ընդդիմադիր կամ հակակառավարական կուսակցություններ։ Դիտարկված ընտրական տեղամասերի ճնշող մեծամասնությունում ընտրական գործընթացը արժանացել է դրական գնահատականի, այդ թվում կանանց լավ ներկայացվածությամբ ընտրական տեղամասային հանձնաժողովների կազմում։ Կարոզարշավի ընթացքում արտերկրից դիտարկվել են առևտրային սահմանափակումներ և անվտանգության սպառնալիքների ուղղակի ճնշումներ, որոնց նպատակը զեկույցի ազդելն էր ընտրողների վրա ընդդիմադիր ուժերի օգտին։ Եվրախորհրդի զեկույցը արձանագրում է նորընտիր իշխանությունները ժողովրդի կողմից ստացել են հստակ մանդատ, որը պետք է այժմ պատվով իրագործեն, նշել է Հայկ Կոնջորյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ևս անդրադարձել է Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելության զեկույցին, նշելով, որ ամենակարևոր եզրակացությունը մեր ընտրությունների վերաբերյալ։ Չնայած արձանագրված թերությունների և աննախադեպ մասշտաբի արտաքին ճնշումներին, հասարակությունը ցուցադրել է իր ժողովրդավարական դիմակայությունը։ Այսպիսով նորընտիր իշխանությունները ժողովրդի կողմից ստացել են հստակ մանդատ, որը պետք է այժմ պատվով իրագործել, կիրագործենք, գրել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հետ ժամանակավոր կառավարիչն էլ տվյալները հաղորդել հեցի ծիծեռնակաբերդ ենթակայանի մասին նշելով. Ենթակայանում տեղի ունեցած հրդեհի փաստով քննչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իրականացվում է նախաքննություն, հեցի պատվիրակմամբ մեկնարկել և իրականացվում է նաև անկախ համալիր փորձաքննություն։ Հեցի անվտանգության և վերահսկողության տնօրինությունում, զուգահեռաբար նաև տեխնիկական տնօրինությունում միաժամանակ տեղի է ունենում երկու ծառայողական քննություններ։ Հեց ժամանակավոր կառավարիչը նաև լուսանկար է հրապարակել, որտեղ հրդեհված 40,000 կիլովատ հզորությամբ տրանսֆորմատորի պիտակն է այն 1969 թվականի արտադրության է։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որդին հայցադիմում է ներկայացրել Հայաստանի վարչական դատարան ընդդեմ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության։ Պաշտպանության նախարարի հունվարի 8-ի թիվ 12 հրամանը ամբողջությամբ վերացնելու պահանջի մասին։ Հայցը ներկայացվել է վարչական դատարան, դատարանն էլ վարույթ ընդունել հարցը, հայտնում է Արմլուրը։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի մարտի 16-ին հանրային քրեական հետապնդում էր հարուցվել Գասպարյան կրտսերի նկատմամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու հոդվածով։ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իթամար Բենգվիրը շարունակում է ծաղրուծանակի ենթարկել պաղեստինցի բանտարկյալներին։ Բենգվիրը անձամբ է ներկայացել 1996 թվականից իսրայելական բանտում գտնվող պաղեստինցի բանտարկյալին և սպառնացել նրան մահով։ Այս ամենի տեսանյութը հրապարակվել է համացանցում։ Ռուսաստանի, Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև սպառազինությունների վերահսկման շուրջ հնարավոր երկկողմ բանակցությունների թեման պետք է վերսկսվեր դեռ 3, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այն պահանջում է երկարատև մանրակրկիտ փորձագիտական բանակցություններ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է այնպես անի, որ որևէ մեկի մտքով չանցնի 40 օրվա ընթացքում իրեն կործանարար հարված հասցնելու ծրագրեր մշակել։ Ուկրաինան ստիպված կլինի գին վճարել այն գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ամիսներին։ Ռուսաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարների հանդիպումը չի վկայում քաղաքականության փոփոխության մասին, սակայն բանակցությունների բուն փաստը դրական բնույթ է կրում։ Ռուսաստանի և Սերբիայի հարաբերությունները հետագա զարգացումը կստանան բոլոր ոլորտներում, չնայած Սերբիայի նախագահի պաշտոնից Ալեքսանդր Վուչիչի հրաժարականի, նշել է Պեսկովը։ Հիմա հրավիրեմ մեր բոլոր վարորդների ուշադրությունը, ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկում է խստացնել պատասխանատվությունը ճանապարհային երթևեկության մի շարք խախտումների համար։ Այս նպատակով օրենսդրական փաթեթը ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Հարգելի վարորդներ, այս ամենը դեռ նախագիծ է։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ նախատեսող նախագծով առաջարկվում է որոշ խախտումների համար սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 1 կամ 2 տուգանային միավոր։ Նախագծով առաջարկվում է մուտքը արգելվում է կամ բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը արգելվում է ճանապարհային նշանների պահանջները չկատարելու համար սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 2 տուգանային միավոր։ Ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկում է նաև առանձին պատասխանատվություն սահմանել նաև միջև 12 տարեկան երեխա փոխադրման կանոնները խախտելու համար։ Նախագծի ընդունման դեպքում վարորդը կտուգանվի 10,000 դրամով, ինչպես նաև կկիրառվի 1 տուգանային միավոր։ Մեկ այլ փոփոխությունը նախատեսվում է սահմանել երթևեկելի մասի երկրորդ կամ ավելի շարքում մեքենա տեղակայելու համար։ Այս խախտման համար ևս առաջարկվում է սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 1 տուգանային միավոր։ Նախագծով փոփոխություն է առաջարկվում նաև թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ մեքենա վարելու դեպքերի ստուգման կարգում։ Արյան և մեզի հետ մեկտեղ օրենսգրքում նախատեսվում է ամրագրել նաև թքի միջոցով հետազոտությունը, այսինքն թքի մեջ թմրամիջոցի կամ հոգեմետ նյութի առկայությունը ևս հնարավոր կլինի ստուգել նախատեսված ընթացակարգով։ ԵՒս մեկ անգամ նշենք, որ այս նպատակով օրենսդրական փաթեթը ներկայացված է հանրային քննարկման։ Այս ժամի համար այսքանն էր առանձնացված, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք նոր զարգացումների վերաբերյալ։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 15-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Մի քայլ է տեղում, ես կարող եմ պարկել և քնել, հանգստանալ և այլն և այլն դրա համար։
1: Հիմա, հենց հիմա։
0: Լիզլավ ճանաչելով գիտես, որ ես փողոցում, եթե իմ քնը տանում, ես պարկում և քնում եմ։ Ինչև ընկերներ, միասին կանցկացնենք այսօրի ժամերը, ինչպես ասում են, թարմ ականջ և թարմ խոսք է եկել տեղ ասել, ինչպես որ ավելի քան լավ է իրավիճակը, կայուն ծանր, ինչպես ասում են։ Ինչև է, շոք էր դրսում։
1: Ես չգիտեմ լավ, էտ ինչքան պիտի իչնի, որ ես ինձ լավ ասկ, ես գում եմ, որ իչել է, բայց ես շոքում եմ, հա, չգիտեմ, էտ
0: խիել կյանքում և ոտքերով խաչեր անելով եկել հասել ես քիսևեմ։ Ինչև ընկերներ, շատ չեմ կարող ասել, էլ չեմ կարող անում, եթե անկեղծ,
1: այո, միջուշ գիշեր ես տեղենք,
0: այո, ինչ լավ, բոլորի հրաշալի օրվա շարունակություն, 1-2 այսպես եթերից դուրս խոսակցություն իրարետում են, ինչ է պետք եթերում անել, կամ կարող են
1: եթերում անել,
0: եթերում էլ կարող
1: ենք պատուհանի շուրջ կունենանք այդ խոսակցություն,
0: ավանդական պատուհանի, ինչև է, հասմաթով կճուճ պետք է խաղաս,
1: ուաու, հրաշալի, խաղանք։
0: Մեր ուրեմն վեր ստացողները հսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում աստիճանաբար գալիս են, այնպես որ կշարունակեն գալ, վերցնել իրենց բաժին հոլանիները, և ապա այսօրվանից նորից կմեկնարկեք նոր արդեն վեր ստացողներ, ամեն բան ավելի քան հրաշալի է, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883.

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, այսօր 28-ն է սեպտեմբերի, 27-ի ցերեկ է 14:22 Հայաստանի Հանրապետությունում։ 88.3 հաճախականությամբ լսելի լինելու զբացի Kiss FM-ը նաեւ տեսանելի է վիզուալ Kiss FM.am հարթակի միջոցով, նույնպես կարող եք հետևել իրադարձությունների զարգացումներին։ Իմ անունն է Միքայել Աթասունց եւ այս պահին կարևոր ինֆորմացիա ձեզ փոխանցենք վթարի մասին, որը տեղի ունեցել Թբիլիսյան խճուղի իջնող հատվածում մոպեդի եւ մարդատարի մասնակցությամբ էստեղ նաեւ շտապ օգնությունը։ Մանրամասների դեպքում իհարկե ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ կոչ օրդոր զգուշ լինել ավտոճանապարհներին, պատասխանատու լինել ինքներս մեր եւ մյուսների նկատմամբ եւս մոպեդները, այո, մեր կյանքի առօրյայի մի մասն են արդեն կազմում հստակ, հատկապես առաքիչներ, ովքեր ինչ-ինչ իրեր են տեղափոխում, ցսսնում կամ իչոր այլ երևույթներ, մի խոսքով իհարկե պետք է զգուշ լինել, եւ ոչ միայն մոպեդների մասին է խոսքը, այլեւ առհասարակ։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, Թբիլիսյան խճուղի իջնող հատվածում ունենք վթար մոպեդի մասնակցությամբ տեղում է նաեւ շտապ օգնությունը, բնական է նաեւ առկա են մեքենաների կուտակումներ, հորդորում ենք լինել զգուշ եւ ուշադիր։

Ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, սեպտեմբերի 28-ն է, սեպտեմբերյան ցերեկվա շարունակությունը անցկացնում ենք միասին եւ Աշունն աստիճանաբար մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին, սեպտեմբերը ոչ թե Աշունը, եւ դրսում այսպես հանգիստ աշնանային եղանակ է, թեթեվ արևով, հաճելի զովությամբ, քաղաքն իհարկե Երուսաղեմի մեջ, կոպչունի ձեզ համար սովորական աշխատանքային օր է, կամ գուցե հանգստյան օրերից հետո հերթ փոխի սկիզբ, թե ուղղակի բայելում եք քաղաքի ռիթմը, կյանքը իհարկե տարբեր է բոլորիս համար, բայց այսպիսի եղանակ իհարկե կարծում ենք, որ նույն թեթևությունն է համենայն դեպս պարգևը։ Ողջունում եմ հանգիստ արդյունավետ բարձր տրամադրությամբ լիցերեկվա շարունակություն, եթե ընդմիջման մեջ եք, դուրս եք եկել հարմոթին, կամ գուցե ղեկին եք, կամ հենց նոր եք գործի անցել, թող ամեն ինչ ընթանա հարթ եւ առանց ավելորդ լարվածության։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ինչ ուշ գիշեր անցկացնելու ենք միասին, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 064226։
6: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010 250 883

Kiss. Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը սիրելի բարեկամներ, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել երթևեկության մասին, ցանկացած իհարկե իրավիճակի դեպքում մեզ հետ կապ հաստատեք, ինֆորմացրեք, ինչպես որ անում եք, ինչի համար իհարկե մենք ձեզ անչափ շնորհակալ ենք, հայտնեք, մենք սիրո ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք, կհայտնենք մեր մնացած բոլոր հարաձյալուսողներին, որպեսզի միասին հաղթահարենք խցանումներն ու ծանր երթևեկելի հատվածները։ 095 883 883 եւս մեկ անգամ նշում եմ 095 883 883

Kiss FM-ն դուք լսում ոցանոթ.gr-ի հաճախականությամբ սիրելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ ենք մինչ ուշգիշեր։ Այս պահին երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տվյալ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Խանջյանի ճնողում ունենք վթար Վարդանանց հատվողինքից, այսինքն Վերնիսաժի հարակից հատվածում, որի հետևանքով Խանջյանի ճնողում արկային կուտակումներ։ Բարդը երթևեկությունը նաև Մոնտեմելքոնյանի ճնողում դեպի ներքև, դեպի Իսակը, Իսակը բարձրացող, նույնպես որոշ կուտակումներ արկային, դժվար անցանելի է նաև Ներսիսյան, Ուլնեցի, Դավիթ Անհաղթ, Ուլնեցի հատվողը։ Խոսքով այս հատվածներում պետք է զինվել համբերությամբ, սա Kiss FM-ն է։

0: Говъст. Мираторг нагетснеш. Миайн харюр токос, авикрт камис. Хютех, хрт-хртан, ев антери хамов. Сирели у тест, воч миайн мецери, айлев ереханери хамар. Мираторг, хам вор сирумес.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
6: Գովաստ 010 250 883

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Aurora News-ը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, առաջիկա օրերին ձեզ կներկայացնեմ Հայաստանի և միջազգային օրվա կարևոր նորությունները։ Այս ժամից սկսած ձեզ համար սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ սկսենք ներքաղաքական օրակարգից։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը կմասնակցի նոյեմբերյան համայնքում նոյեմբերի 29-ին կայանալիք թղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, այս մասին հայտնել են կուսակցությունից։ Ապրելու երկրի համամասնական ցուցակը կգլխավորի նոյեմբերյան համայնքի ղեկավար կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Արսեն Աղաբաբյանը։ Իսկ դատական համակարգից մեկ այլ զարգացում՝ Գարեգին երկրորդի եղբոր և եղբորորդու Համբարձում և Գևորգ Ներսիսյանների գործը քննող դատավոր Գևորգ Մանուկյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, այս մասին գրում է Փաստինֆոն։ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի նկատմամբ վարույթը հարուցել է արդարադատության նախարարը։ Ըստ հերթի, սեպտեմբերի 10-ին արդարադատության նախարարությունը արդեն բարձրագույն դատական խորհուրդ է ներկայացրել Գևորգ Մանուկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Թե ինչ ընդհանրյալ խախտում է վերագրվում դատավորին և որ գործի շրջանակում, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում, գրել է թերթը։ Շարունակենք միջազգային լուրերով։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզի երկաթուղային ենթակառուցվածքներին։ Այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Եգոր Կովալչուկը։ Հարվածներից մեկի հետևանքով Դայտկովո Լյուդինովո հատվածում փլուզվել է երկաթուղային կամրջի մի մասը, 10 վագոն դուրս է եկել ռելսերից։ ԱԹՍ-ների թիրախում է հայտնվել նաև Ունեչայի շրջանի երկաթգիծը, որտեղ ռելսերից դուրս է եկել 18 դատարկ կիսավագոն։ Նավլյայի շրջանում ևս վնասվել է երկաթուղային գիծը, սակայն գնացքների երթևեկությունը չի դադարեցվել։ Ռուսական կողմի տվյալներով 3 դեպքերում էլ տուժածներ չկան։ Ռուսաստանի տարածքում պատերազմի մեկնարկից ի վեր երկաթուղային ենթակառուցվածքների վնասման և պայթեցման բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել։ 2025 թվականի ամռանը Բրյանսկի մարզում կամրջի փլուզման հետևանքով մարդատար գնացքեր վթարվել, զոհվել էր 7, վիրավորվել ավելի քան 100 մարդ։ Միաժամանակ ռուսական ուժերն էլ անօթաչուներով հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածքներին և շարժակազմին։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով պատերազմի սկզբից ի վեր հարվածների են ենթարկվել ավելի քան 500 լոկոմոտիվներ։ Նիդերլանդները 10 միլիոն եվրո կհատկացնի Ուկրաինայում ռազմական ուսումնական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով ֆինանսավորումը հնարավորություն կտա ավելացնել վերապատրաստում անցնող ուկրաինացի զինծառայողների թիվը։ Նիդերլանդները դաշնակիցների հետ արդեն մասնակցել է Ուկրաինայի զինված ուժերի մոտ 100 000 զինծառայողների պատրաստմանը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից մերձավոր արևելք, Թեհրանը չի պատրաստվում միջուկային ծրագրի հարցում զիջումների գնալ Միացյալ Նահանգներին, հրադադարի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար, այս մասին հայտնում է Wall Street Journal-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Թերթի տեղեկություններով Իրանը կոշտացրել է դիրքորոշումը այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանական կողմի 7 նորյա հրադադարի առաջարկը։ Աղբյուրների համաձայն Թեհրանն այժմ սպասում է Վաշինգտոնի հետագա քայլերին բանակցությունների հնարավոր շարունակությունից առաջ։ Wall Street Journal-ի աղբյուրները պնդում են նաև, որ Իրանի ղեկավարությունը կարծում է, երկիրը կարող է դիմակայել ինչպես Հորմուզի նեղուցի երկարատև շրջափակման հետևանքներին, այնպես էլ ամերիկյան հարվածների հնարավոր նորալիքին։ Իսկ Վաշինգտոնն ու Պեկինը երկարաձգում են առևտրային զինադադարը։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը պայմանավորվել են այն երկարաձգել մինչև 2027 թվականի հունվարի 10-ը։ Կողմերը համաձայնել են նաև նվազեցնել ընդհանուր 60 միլիարդ դոլար արժողությամբ ապրանքների մաքսատուրքերը 30-30-ի դիմաց սկզբունքով։ Ցանկում ներառվել է մոտ 1700 անուն ապրանք ԱՄՆ-ի գնահատմամբ։ Նոր պայմանները չինական շուկան ավելի հասանելի կդարձնեն ամերիկյան արտահանման մոտ 30%-ի համար։ Պեկինը նաև համաձայնել է 2027 և 28 թվականներին Միացյալ Նահանգներից տարեկան 10 միլիոն տոննա ածուխ գնել։ Financial Times-ի տեղեկություններով բանակցությունների ընթացքում Դոնալդ Թրամփը Սի Ցինփինին առաջարկել է նաև ամերիկյան զենք գնել թերթի զրուցակցից։ Փորձագետները նման առաջարկը հակասական են համարել, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև ռազմական մրցակցությունն ու Թայվանին ամերիկյան սպառազինության մատակարարման ծրագրերը։ Եվ Եվրոպայից եւս մի լուր ծայրահեղաճ ազգային միավորում կուսակցությունն ու ներադաշնակիցները սենատում ստացել են 14 մանդատ զգալիորեն մեծացնելով իրենց ներկայացվածությունը 348 տեղանոց վերին պալատում, այս մասին էլ հայտնում է The Guardian-ը։ Կուսակցության ներկայացուցիչներից Մարին Լպենը արդյունքն անվանել է պատմական եւ հայտարարել, որ այն գերազանցել է իր սպասումները։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ազգային միավորումը սենատում հաղթահարում է 10 մանդատի շեմը, կուսակցությունը առաջին անգամ վերին պալատեր մտել 2014 թվականին դեռևս ազգային ճակատ անվանում, իսկ 2023 թվականին ուներ 3 սենատոր։ Այս արդյունքը գրանցվել է Ֆրանսիայում առաջիկա նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն այժմի դերահոսում, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Լսեցինք լուրեր, ընդհանրապես վարկյաններ առաջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք օրը միասին Kiss FM-ի կապի մեջ, ոչ շատ ուշ երեկո, գիշերային ժամեր նույնիսկ կարող ենք ասել։ Քիչ անց կլսենք Sia The Greatest Hit-ի remix տարբերակը, այնուհետև օգտակար գովազդ, գովազդից հետո կպատմեմ ձեզ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին եւ կտեսնենք թե ինչպիսին են օթերութաբանների տվյալները։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում

0: նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդը որ մեքենա հետագես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
6: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010-250-883։

Kiss FM. Tell me are you sweet? Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, օթերոթաբանների տվյալները ձեզ ներկայացնենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Նախ ասենք, որ այսօր ըստ օթերոթաբանների արարատյան դաշտում Երևանում Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռնային գոտիներում պահպանվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը։ Ցերեկային ժամերին մինչեւ 31 աստիճան այսօր դեռ սպասվում է, ըստ պահին +29 է, երեկոյան էլ կանխատեսվում է 20-22, սպասվող գիշերը մինչեւ +16 ընդվորում։ Նշենք, որ այսօր ուշ երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի ու ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամու ուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր կեսօրից հետո մարզերում ևս կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ, իդեպ ամսի 1-ին, 2-ին և վաղը մարզերի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառատ։ Այդ ամենին զուգահեռ կպահպանվի նաև քամու ուշ գնացումը։ Մոտի առավելագույն +30, այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է նաև Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղ և ամսի 30-ին, ինչպես նաև հոկտեմբերի 1-ից 3-ը, աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով, այսինքն կամաց-կամաց աշունը մտնում է իր իրավունքների մեջ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք խափանված լուսացույցի մասին ինֆորմացիա, KISFM-ի ուղիղ եթերում ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, Հայկի արձանից ներքև լուսացույցը չի աշխատում, գրում են մեր ռադիոլսողները, սա ենթադրաբար Գայպողոտա և Մալյան լուսացույցի մասին է, որը խափանված է, հետևաբար հաշվի առեք, սիրելի բարեկամներ, եղեք էլ ավելի ուշադիր, եւս մեկ անգամ նշում ենք, Հայկի արձանից ներքև լուսացույցը խափանված է, հայտնում են մեր ռադիոլսողները. Բացի այդ, տեղափոխվելով այլ ուղղություններ, նշենք, որ Օպերային հարակից հատվածում կալցվոյում ունենք վթար, որի հետևանքով Մաշտոցի չնողն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Վարդանանց փողոցում առկա են մեքենաների կուտակումներ, պետք է զինվել համբերությամբ նաև այս հատվածում, ինչպես նաև տեղ-տեղ կուտակումներ են առկա այս րոպեներին Սեբաստիա փողոցում, հետևաբար Սեբաստիա վերթևեկելիս նույնպես պետք է զինվել համբերությամբ։ KISFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, որը շարունակում ենք միասին։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Ուշադրություն, Էլֆայական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայական կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883։
4: Սիրելի ռադիոլսողներ, լուրջ վթար ունենք Կիևյան և Հալաբյան հատվողում մարզահամերգային համալիրին կից մեծ ավտոբուսի մասնակցությամբ, որի հետևանքով այստեղ գրեթե բոլոր կողմերից երթևեկությունը դարձել է անհնար և իրավիճակը գերծանրաբեռնված է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ նշում եմ, խոսքը մարզահամերգային համալիրին կից հատվածի մասին է, Կիևյան իջնողում կամրջից, որ պիտի թեքվեք դեպի Հալաբյան, մեծ մարդատար ավտոբուսի մասն ակցությամբ ունենք վթար, ինչը խանգարում է երթևեկությանը, թե Կիևյանից դեպի Մոնտեմելքոնյան, թե Կիևյանից դեպի Հալաբյան եւ թե Հալաբյանից դեպի Կիևյան, դեպի մարզահամերգային համալիր, այստեղ երթևեկելի գծերը փակվել են եւ իրավիճակը դարձել է գերծաներ։ Հետևաբար հաշվի առեք, որ այստեղ լուրջ խցանում է սպասվում կամ գուցե արդեն իսկ արկա է, հետևաբար փորձենք այս ուղությունները շրջանցել։ Ծանրաբեռնվածություն ունենք Սարալանջի նեղ հատվածի կեսից դեպի վերև գնացող հատվածում, մեքենաների հոսք ունենք Հաճարյան բարձրացողում, Թբիլիսյան, այլ ավելի կոնկրետ Ազատություն իջնողում Երազայգուց դեպի Լամբադա եւ հակառակը Լամբադայից դեպի վերև, այսինքն ընդհանուր Ռայկոմի հատվածում Ազատությունը այս րոպեներին դժվարանցանելի է, Դավթաշանի կամրջից դեպի Կոմիտաս, Կոմիտաս Վաղարշյանն ընդհանուր առմամբ դժվարանցանելի իրավիճակ է այս հատվածում, Օթանավակայանին կից ունենք կուտակումներ Չարենց Նարդոս հատվողում, ինչպես նաեւ Շիրակ փողոցում։

8-ից 3 քաջախականությամբ ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին Kiss FM-ն հուղեղի եթերում, ինչպես նաեւ Kiss FM-ի վիզուալ հարթակով ռադիոպլեյեր հավելվածով։ Հարգելի ռադիոլսող

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
1: Զգուշացրել ենք եւս մեկ անգամ հարկ ենք համարում հիշեցնել։ Առաջին մասի կալցվոյում ունենք վթար, որ հետևանքով Արշակունյաց բարձրացողը Չարբախի կողմից դժվար անցանելի է, Տիգրան Մեծի պողոտայում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Moving to the sun, շարժվելով դեպի արևը, իսկ մենք միասին շարժվում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսողներ, լավագույն հիթերն ենք Kiss FM-ով, որը 24 ժամ շաբաթը 7 օր, մինչ ուշ գիշեր միասին է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց

0: համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marko.am.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Լուծման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութից հետո, որում երևում էր, թե ինչպես է պտուղ բանջարեղենի խանութի աշխատակիցը տիխլովհոս տեսակի միջատասպան նյութ փչում վաճառվող մրգերի վրա, սննդամթերքյան ուտանգության տեսչական մարմինը ստուգում է իրականացրել։ Խանութում վաճառվող մրգերից նմուշներ են վերցվել, իսկ լաբորատոր փորձաքննությունը հաստատել է դրանցում միջատասպան նյութի մնացորդների առկայությունը։ Դեպքից հետո տեսչական մարմինը հայտարարում է պտուղ բանջարեղենի վաճառակետերում լայնածավալ վերահսկողության մասին։ Ստուգվելու է սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը, վաճառվող մթերքից նմուշներ են վերցվելու պարզելու համար, արդյոք միջատասպան նյութերի կիրառման նման դեպքեր կան նաև այլ վաճառակետերում։ Սա ԱՏՄ-ն քաղաքացիներին հորդորում է նման դեպքեր նկատելու դեպքում ահազանգել թեժգծին։ Կառավարությունից կադրային փոփոխության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Արսեն Մանուկյանը կազատվի Ջրային կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից, որոշման համաձայն Մանուկյանի լիազորությունները կդադարեցվեն սեպտեմբերի 30-ից։ Իսկ Ստրասբուրգում ընթանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հայկ Կոնջորյանը հայտնել է, որ Հայաստանի քվոտայով ընտրվել է ԵԽԽՎ փոխնախագահ։ Կոնջորյանի փոխանցման ընտրությունը տեղի ունեցել Ստրասբուրգում ազգացվող լիագումար նիստի ընթացքում։ Ավետիք Իսահակյան փողոցում տեղի ունեցած ծեծկրթուքի գործով 3 անձ է ցրբակալվել եւ 4-ը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, այս մասին հայտնում են Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից։ Միջադեպը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 25-ի կեսգիշերից հետո ոստիկանության տվյալներով ռեստորաններից մեկում մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է սկսվել, որն ավելի ուշ շարունակվել է դրսում։ Կտրած ծակած վերքերով հիվանդանոց են տեղափոխվել 21 եւ 29 տարեկան երկու երիտասարդ։ Մարմնական վնասվածքներ է ստացել նաեւ 36-ամյա տղամարդ։ Նույն օրը ոստիկանները մարմնական վնասվածք պատճառելու եւ խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել են 21 եւ 29 տարեկան երիտասարդներին։ Եվս 1 անձ 31-ամյա տղամարդ հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է սեպտեմբերի 27-ին սպանության փորձի եւ խուլիգանության կասկածանքով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ոստիկանությունը շարունակում է միջոցառումները միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով, նախ ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտուց։ Կիևի վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով Ադրբեջանի եւս մեկ քաղաքացի վիրավորվել, այս մասին ռիպորտին հայտնել են Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունից։ Վիրավորը 1980-ականին ծնված Իլգար Ամեդովն է, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հայտնել է, որ գիշերը ռուսական ուժերը անօթաչուներով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք օբյեկտների։ Ռուսաստանի իդաշնության պաշտպանության նախարարության պնդմամբ Կիևում թիրախավորվել են տվյալների մշակման կենտրոններ եւ վառելիքային ենթակառուցվածքներ, իսկ Կիևի մարզի Վասիլկովի ռազմական օդանավակայանում ենթակառուցվածքային օբյեկտներ։ Հարվածներ են հասցվել նաև Օդեսայի մարզում, ռուսական կողմը հաղորդում է Չեռնոմորսկի և Իզմայելի նավահանգիստներում լոգիստիկ և այլ ենթակառուցվածքների, նաև նավերի խոցման մասին։ Մոսկվան պնդում է, որ թիրախավորված օբյեկտներն օգտագործվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար, ռուսական կողմի ներկայացրած բոլոր տվյալների անկախ հաստատում առայժմ չկա։ Այժմ Պեկինից հնչած հայտարարության մասին Չինաստանը կշարունակի աջակցել Կուբային անկախ միջազգային իրադրության փոփոխություններից, այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գոցիզյան Կունը։ Նրա խոսքով Պեկինը շարունակելու է աջակցել Կուբայի ընտրազարգացման ուղին, նաև երկրի պետական ինքնիշխանության, պաշտպանության և արտաքին միջամտությանը դիմակայելու ջանքերին։ Հայտարարությունը հնչել է Չինաստանի և Կուբայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 66-ամյակի կապակցությամբ։ Չինաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը նշել է նաև, որ երկու երկրների ժողովուրդների միջև բարեկամությունը շարունակվում է սերնդեսերունդ։ Եվ վերջում Իրանից։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Սեյդ Մոջտաբա Հոսեյնի Խամենեին հայտարարել է, որ երկիրը չի վերադառնա այն ժամանակաշրջանին, որի վերադարձը իր ձևակերպմամբ ցանկանում են Իրանի հակառակորդները։ Իրնապետական գործակալության փոխանցմամբ Խամենեին հայտարարել է, որ իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանը հաղթահարել է կախվածության և հետմնացության շրջանը և դարձել ավելի ուժեղ ու անկախ։ Իրանի առաջնորդի խոսքով երկրի ներկայիս հնարավորությունները դրսևորվում են նաև տարածաշրջանում, այդ թվում Հորմուզի նեղուցի շուրջ զարգացումներում։ Նա պնդել է, որ Իրանի հակառակորդների հնարավորությունները տարածաշրջանում այժմ ավելի սահմանափակ են։ Խամենեին անդրադարձել է նաև Հիզբոլլահի նախկին առաջնորդ Հասան Նասրալահի մահվան երկրորդ տարելիցին, նրան անվանելով դիմադրության շարժման կարևոր խորհրդանիշ։ Նա բարձրացրել գնահատել նաև Հիզբոլլահի ներկայիս առաջնորդ Նաիմ Քասեմի գործունեությունը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը հայտարարել է, որ Թեհրանն ու իր աջակցությունը վայելող ուժերը շարունակելու են որդեգրած քաղաքականությունը։ Այս կանն այժմի լրատվական թողարկման շրջանակում մենք շարունակում ենք հետևել Հայաստանի և միջազգային նորակարգի զարգացումների նոր և կարևոր տեղեկություններով կվերադառնանք հաջորդ թողարկմանը։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player GT-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Շառնակում ենք օրը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է մինչ ուշ գիշեր 16:07 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունը։ Լուրերը լսեցինք, հետևում ենք տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Եվս մեկ անգամ հարկեմ համարում հիշեցնել Կիևյան Հալաբյան հատվողում տեղի ունեցած վթարի մասին, որտեղ իրավիճակը բավականին լուրջ է, այսինքն խցանման իմաստով, հա։ Դեռևս մետրո բարեկամությունից իջնողը դեպի Հալաբյան և Մոնտեմելքոնյան ու Ծիծեռնակաբերդի խճուղիներից բարձրացողը դեպի վերև, մինչև Օրբելի, դեպի Բարեկամություն Կիևյանը ծանր է, Օրբելից դեպի Կիևյան, ինչպես նաև Հալաբյանից դեպի Կիևյան հատված, այսքան այս ավտոբուսի մասնակցությամբ մթալ, եթե բոլոր կողմերից երթևեկությունը դարձրել է բավականին բարդ։ Հետևաբար հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Բացի այդ, Խանջյանի իջնող մեքենաների հոսքը ևս շարունակվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև այստեղ։

0: հարգվածդ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալ

0: Անվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորություն։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883

0: One world, one word. This is Kiss FM.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, գաղտնիքչի հարկե, որ Kiss FM-ը միացել է ռադիոփլեյեր միջազգային հարթակին, համակարգին, որը վաղուց արդեն հասանելի է Հայաստանի Հանրապետությունում, և սա ռադիո հեռարձակման պաշտոնական թվային հարթակ է։ Ռադիոփլեյերի միջոցով Kiss FM-ը հասանելի է ձեր բոլոր գաջետներում, smartphone-ում, planchet-ում, Apple CarPlay-ում և իհարկե Android ավտոհամակարգերում։

Ձեր մեքենաներում հավելվածն ապահովում է թվային մաքուր հնչողություն, կապի պահպանում ավտոճանապարհներին եւ անխափան եթեր առանց ավելորդ աղմուկների։ Այնպես որ ներբեռնում ենք Radio Player հավելված App Store-ից կամ Google Play-ից, գտնում Kiss FM-ը եւ լսում աշխարհի տարբեր անկյուններից, այլևս ոչ միայն մայրաքաղաքում եւ Երևանյան ճանապարհներին, այլև Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, երբ կա ինտերնետ, կա Radio Player, կա Kiss FM-ը ձեր կողքին։

Hello Friday, ողջույն ուրբաթ, Florida, Jason Derulo, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, բայց այսօր ասում ենք ողջույն 27-ի, որովհետև օրացույցով սեպտեմբերի 28-ն է, 27-ի օր է, գուցե ինչ-որ մեկը կուզենա այսօր ուրբաթ լինել, գուցե ինչ-որ մեկի համար ուիքենդը սկսվում է ուրբաթ օրվանից, հանգստյան օրեր եւ այլն, բայց այսօր 27-ի է, շատ հաճախ ասում որ 27-ին էսպես ծանր աշխատանքային շաբաթվա սկիզբ է համարվում, բայց չմոռանանք որ գուցե ինչ-որ մեկի համար այն ուղղակի շարունակվում է, քանի որ շատ-շատ մարդիկ կան, ովքեր աշխատում են եւ շաբաթ եւ կիրակի գիշեր ցերեկ կապ չունի։ Ինչևէ, որտեղ էլ որ լինեք, Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ ձեզ մաղթում է խաղաղորվա ընթացք հարգելի բարեկամներ, քիչ անց լսում ենք օգտակար գովազդ, որից հետո հանդիպում ենք ռազմաթով կճուճի շրջանակներում, Վեչիշ Հոլանի ենք ձեզ համար պատրաստել, որպեսզի նվիրենք, սիրելի բարեկամներ, մեր հաղթողները կամաց-կամաց գալիս եւ տանում են իրենց Վեչիշ Հոլանիները, նույնը կարող եք անել նաեւ դուք, եթե գովազդից հետո եւս մեկ հիթ ենք լսելու Տորնադո, դրանից հետո զանգահարեք ու միանաք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին։ Այնպես որ տեղ չգնաք, քիչ անց հանդիպում ենք ռազմաթով կճուճի շրջանակներում։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ-սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Դե ինչ նվիրում ենք վեճիշ Հոլանի Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մեր ռադիոլսողներից ինչ-որ մեկին, ով հենց հիմա կզանգահարի և կմիանա Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, քանի որ խաղում են գզմաթով կճուճ վեճիշ հրաշալի հայկական Հոլանի գինիները պատրաստ են լինել ձերը հարգելի բարեկամներ, խնդրեմ զանգահարեք 091-250-883. Հիշեցնում եմ ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը եւս մեկ անգամ 091-250-883, մեր խաղի կանոնները շատ պարզ են, միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր, ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, մեր եռագույնով ներկված, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմատ, նույն ինքը 6 շիշ հրաշալի Հոլանի գինիները։ Եթե մեր նախորդ եթերին դուք հետևել եք, ապա գիտեք, թե մեր նախորդ եթերաժամի մասնակիցը որ գույն է դարձրել հաղթականը եւ որ գույնի մեջ է տեղափոխել ղսմատը, նույն ինքը 6 շիշ Հոլանի գինիները։ Գինիները, եթե չեք հետևել ինչ-ինչ պատճառներով, խնդիր չի, աղետ չի, բոլորս էլ սխալական ենք եւ իհարկե կարող եք միանալ եթերին, մենք միասին կփորձենք գուշակել, կռահել, միասին հասկանալ, թե կարմիրն է այսօրվա հաղթող տարբերակը, գուցե կապույտը կամ գուցե ծիրանագույնը, մի խոսքով կփորձենք գուշակել 091-250-883 մեր ուղիղ եթերային համարը, վեճիշ Հոլանի նվեր Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք եւ ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք ով է հայտնվել Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ով է մեզ միացել, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Արնես Սանելա։
1: Ինչպես
2: Դանիել։
1: Դանիելն է մեզ միացել, ես Միքայելն եմ, Դանիել ջան, ո՞նց եք։
2: Լավ, դուք ինչպես եք։
1: Հրաշալի, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
2: Չէ, մոտ 10 օր շուտ զանգել եք։
1: Համե։
2: 10 օր առաջ
1: շուտ զանգել։ Հա, ինձ է հետաքրքիր, դուք մեր մոտից ունեք շահում, թե չունեք։
2: Չէ, չունեմ։
1: Ուհ, դա է հետաքրքիր, որովհետև այո, պետք է հնարավորություն տալ այն մարդկանց, ովքեր որ առայժմ ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, վեճիշ Հոլանի, այսպես կողքով են անցել, բայց քանի որ դուք նվեր չեք ստացել ավելի կոնկրետ ասված վեճիշ Հոլանի, փորձենք միասին այսօր հասկանալ, որտեղ է թաքնված վագրի գլուխը, ինչպես ասում են։ Ո՞նց է ընթանում ձեր օրը, Դանիել ջան։
2: Շատ լավ խոսում եմ
1: մեջ։ Որ հատվածում ասեք։
2: Փափազյան փողոց։
1: Ահա, հա, դե մեր արաբկիր համայնքը ավանդական դարձած Փափազյան հատվածը, բնական է, որ պիտի որ լինի ծանրաբեռնված, իսկ ուր եք գնում այդտեղով։
2: Դեպի Գրիգոր Արսունի։
1: Ինչու, ինչ կա։
2: Ուղևոր եմ տեղափոխում։
1: Հա, մեքենա եք վարում, մի խոսքով։
2: Հա։
1: Յոլա գնում եք միասին, հիմա կասեն յոլա բառը մի օգտագործը, դո հայկա կմբրչի, շատ լավ, միասին դիմանում եք առհասարակ ուղևորների հետ, հարաբերությունները լավ են։
2: Շատ լավ է։
1: Մեկը չեղավ մի օր ասի, ոյ չէ, ես ինչ դժվար ամ, ինչ լավն են մեր ռադիոլսողները, ամեն ինչից գո, ամեն ինչ շատ լավ։ Դա իհարկե անչափ հաճելի է, կարևորը այո, աշխատանքային երուզերի ժամանակ դրական տրամադրությունը պահպանելն է։ Դանիել ջան, հեռախոսը համարի մի քանի նիշ ինձ թելադրեք եւ անցնենք մեր ասպատով
2: ճուճ։ 66-66
1: Շատ լավ, մեր խաղի կանոններին ծանոթացնեմ, հիշեցնեմ նաև մեր բոլոր ռադիոլսողներին ձեր թույլտվությամբ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է հասկանանք, որ գույնը այսօր հաղթականը, հետևել եք մեր նախորդ եթերին։
2: Չէ, բացում
1: թողեք։ Է, դե լավ էլի, դե Դանիել ջան։ Դե լավ, փորձենք գուշակել, որ գույնն ընտրենք այսօր որպես հաղթող տարբերակ, կարմիրը, կապույտը թե նարնջագույնը։
2: Կընտրեմ կարմիրը։
1: Կարմիրն ընտրում ենք որպես հաղթող տարբերակ։ Իսկ ձեր ուղևորը կարող ես հուշեր, թե
2: դժվար։
1: Լավ, թող լինի ձեր կամքով։ Կարմիրն ընտրեցինք որպես հաղթող գույն, իսկ որ գույնի մեջ տեղափոխենք։
2: Նարնջագույնը։
1: Նարնջագույնի մեջ էլ տեղափոխում ենք։ Ախր ես ինչպես վերկենամ գնամ, չէ, ինչպես ես ձեզ ասեմ հիմա, ախր Դանիել ջան, որ կոնե հակառակը պետք է անել Նարնջագույնի մեջ է։ Նարնջագույնի մեջ էր այսօր։ Դե լավ, ինչպես ասում են, երրորդ անգամ աստված երրորդություն է սիրում, հետևաբար երրորդից գուցե դա, այսպես որպես խորհրդանիշ երրորդը, որպես հաղթող ինչ-որ նիշ, ձեզ այդ ժամանակ հնարավորություն կլինի վեճիշ հոլանի նվիրել, բայց հոգ չէ այն, որ մենք ուղիղ եթերում շփվում ենք, կարծում եմ հրաշալի է, ինչ կասեք։
2: Ճիշտ եք ասում, շատ լավ։
1: Դե մենք ձեզ չենք ասում հաջողություն, ասում ենք առաջում, հույսով, որ առաջկայում էլի ռազմատով կճուճի շրջանակներում գուցե հանդիպենք եւ առաջկայում ձեզ վեճիշ հոլանի կնվիրենք, համաձայն եք։
2: Համաձայն եմ, առաջում։
1: Առաջում ձեզ հրաշալի օր ենք մաղթում, Դանիել ջան, լավ եղեք։ Մերսի շատ։ Ահա, կրկին անցանք վեճիշ հոլանի կողքով, բայց իհարկե Դանիելը տվեց հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին, որպեսզի ստանաք ձեր վեճիշ հոլանի նվերը հարգելի բարեկամներ։ Դե իսկ 18-ամյակը ճաշակով նշելու դեպքում դա պետք է անել իհարկե հոլանիով, քանի որ գինի հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է։ Դե իսկ միանգամից 6 շիշ հոլանի նվեր ստանալ հնարավորություն կա Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ռազմատով կճուճի շրջանակներում, ընդհանրապես պետք է հետևել ուղիղ եթերների ընթացքին եւ ձեր վեճիշ հոլանի նվերը գալ եւ ստանալ Kiss FM-ի եւ Մանուկյանների կողմից։ Այսօր մեզ միացավ Դանիելը, ինձ էլ մնում է ձեզ հիշեցնել ուղիղ եթերային համարը 091-258-83, եւ պետք է հիշել, որ մեր այսօրվա հերոսի Դանիելի կամքով ռազմատը շարունակում է մնալ նույն կճուճի մեջ, այսինքն հաջորդ եթերին պետք է զանգահարել ու ասել նարնջագույն կամ ծիրանագույն, որպեսզի ստանաք ձեր վեճիշ հոլանի նվերը։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. 2000 վաճառակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocketline փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վաճառակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocketline, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocketline-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Գովաստ 010-250-883։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք օրը միասին, ընդամենը 5 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցած զարգացումներին, մեր լրատվական թիմը նստեղ է, վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո, ձեզ է հրամցնում լուրերի կարևոր թողարկումները, ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլև Aurora News.am-ում, դե իսկ լուրերի թողարկումը KIS FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 5 րոպեից է 17:00-ին.

0: խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 24-ին Զինծառայողի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարիթի շրջանակում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Նա կալանավորված է, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 24-ին պայթյունի հետևանքով մահացել է պայմանագրային Զինծառայող, դեռևս չպարզված հանգամանքներում, այս մասին էլ հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը, դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք։ Այսօր ռուսական ԱԹՍ-ն հարվածել է Կիևի կենտրոնում գտնվող Ուկրաինայի գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքին։ Հարվածից հետո շենքում հրդեհը բռնկվել, այս մասին հայտնում են տեղական տելեգրամալիքները։ Հարձակման վայրից տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ փրկվում կրակով պատված շենքից դուրս գալով պատուհաններից։ Նախնական տեղեկություններով ներսում կարող էին մարդիկ մնացած լինել, առաջին հաղորդագրությունների հայտնվելու պահին նրանց վիճակի մասին տվյալներ չկան։ Կիևի կենտրոնին ռուսական հարվածի հետևանքով կին է զոհվել, այս մասին էլ հայտնել են Կիևի քաղաքային ռազմական վարչությունում։ Ավելի վաղ Շևչևկովսկի շրջանի պետական վարչակազմի ղեկավարը հայտնել էր հարձակման հետևանքով զոհերի և տուժածների մասին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը գիշերվանից ԱԹՍ-ներով հարձակվում է Կիևի վրա, հարվածներն ու բեկորները ընկնելը տեղի են ունեցել մայրաքաղաքի միանգամից մի քանի շրջաններում։ Հունգարիայի խորհրդարանի վարչապետ Պետր Մադյարին զրկել է անձեռնմխելիությունից, նրան ներկացնելով բջջային հեռախոսի գողության մեղադրանք։ Խորհրդարանի անդամները ցայների մեծամասնությամբ հաստատել են դատախազի միջնորդությունը քրեական հետապնդման համար վարչապետի անձեռնմխելիությունը վերացնելու վերաբերյալ։ Նրա դեմ այժմ քրեական գործ կհարուցվի։ Որոշման օգտին քվեարկել է 139 օրենսդիր, դեմ կամ ձեռնպա քվեարկողներ չեն եղել։ Դատախազի խնդրանքը հաստատել են իշխող տիսակուսակցության և ծայրահեղ պահպանողական մեր հայրենիք կուսակցության պատգամավորները։ Ֆիդեսը Հունգարիայի քաղաքացիական միություն կուսակցության և քրիստոնեա դեմոկրատների խմբակցությունները չեն ներկայացել նիստինի նշան բողոքային բանի դեմ, որ այնտեղ քննարկվել է նաև իրենց երկու պատգամավորի Վիկտոր Օրբանի կառավարության նախկին նախարարների անձեռնմխելիությունը վերացնելու հարցը։ Նրանց կասկածում են լուրջ կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու համար։ Մադյարը ոչ միայն զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը, այլև խորհրդարանի պատգամավոր է, անձամբ է խնդրել վերացնել իր պատգամավորական անձեռնմխելիությունը, հայտարարելով, որ պատրաստ է գործակցելու հետաքննության հետ և վախենալու ոչինչ չունի։ 2024 թվականի հունիսին Մադյարը վերցրել էր գիշերային ակումբում իրեն նկարահանող տղամարդու բջջային հեռախոսը և նետել Դանուբ գետը։ Վարչապետը պնդում է, որ նախորդ իշխանությունները փորձել են սադրել իրեն։ Իրաքը պաշտոնապես տանձնել է Բաղդադի միջազգային օդանավակայանում տեղակայված ամերիկյան ուժերի գլխավոր շտաբի հաղթանակի ճամբարի վերահսկողությունը, այս մասին հայտնել է Իրաքյան վտանգության հարցերով լրատվական կենտրոնը։ Կենտրոնի ղեկավար Սադ Մանի խոսքով ամերիկյան շտաբի հանձնումը նաև Բաշիկա բազայից թուրքական ուժերի դուրսբերման շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը կարևոր քայլեր են Իրաքի ինքնիշխանության ամրապնդման ուղղությամբ։ Իրաքի ռազմաօդային ուժերի իրամնատար Խալիդ Ադ-Թամիմին իր հարթին հայտարարել է, որ 26 թվականի սկզբից միջազգային կոալիցիան Իրաքի տարածքում որևէ առաքելություն չի իրականացրել։ Նրա խոսքով երկրի օդային գործողություններն այժմ իրականացվում են ինքնուրույն։ Իրաքը նաև բանակցություններ է վարում տարբեր երկրների հետ, նոր սերնդի մարտական ինքնաթիռներ, այդ թվում Ռաֆալեներ ձեռք բերելու շուրջ։ Սպասվում է, որ սեպտեմբերի 30-ին Իրաքը կավարտի իսլամական պետության դեմ պայքարում միջազգային կոալիցիայի հետ գործակցության ներկայիս ձևաչափը։ Դրանից հետո Բաղդադը նախատեսում է առանձին երկրների հետ անցնել երկկողմ անվտանգության գործակցության։ Եվ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Գազայի հատվածում իսրայելական հարձակումների հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 24 մարդ։ Նշվում է, որ իսրայելական ուժերը շարունակում են ագրեսիան Գազայի հատվածի դեմ անկլավում վատթարացող մարդասիրական իրավիճակի ֆոնին։ Իսրայելի զինված ուժերը հայտնել են, որ սեպտեմբերի 27-ին Գազայի հատվածի հարավում իրականացված հարվածի արդյունքում ոչնչացրել են Համասի ուժերին պատկանող դիպուկահարի։ Անկլավի առողջապահության նախարարության տվյալներով հոկտեմբերին հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր զոհվել է 1421, վիրավորվել 4983 մարդ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար այսքանը, թարմ լրահոսով կրկին եթերում կլինեմ ժամը 18-ին։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաջողականությունը։ Լուրերը լսեցինք այս պահին կարևոր տեղեկությունների երթևեկությանը վերաբերող։ Նշեմ, որ Հերացի թունելային հատվածում դեպի Խանջան ունենք հափամված մեքենա։ Որոշ կուտակումներ արկա են, այնուամենայնիվ ի դեպ նշեմ, որ Խանջան իջնող առհասարակ դժվար անցանելի է։ Նալբանդյանում ունենք մեքենաների կուտակումներ երկողմանի, Մաշտոց իջնողը եւս սարաբեռնված է այս պահին։ Ինչպես նաեւ Աթենք փողոցի իջնողում նույնպես կուտակումներ են արկա, բնականաբար այս հատվածներում փորձենք լինել զգույշ եւ ուշադիր։ 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, իմ անունն է Միքայել, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խցանումների մասին խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
5: Գովաստ 010 250 883.

Մի շարք ցանոնների մասին տեղեկացնենք սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, նախ սկսենք Ռայկոմի լուսացույցից Ազատություն Մամիկոնյանց, որը խափանված է եւ հարգելի պարեկներ, կա ձեր կարիքը, որովհետեւ այստեղ իրավիճակը տխուր է բավականին, Թբիլիսյանից դեպի ներքև դեպի Լամբադա եւ հակառակը, Լամբադայի փակ լինելու հետեւանքով բնականաբար է հատվածում բարբերաբար կուտակումներ են առաջանում, հիմա նաեւ ավելացնում ենք խափանված լուսացույցը, հետեւաբար հարգելի պարեկներ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի Ռայկո Ան որում կոմի 10-ն է ծաներ բնականաբար դեպի Լամբադա եւ անհաղթ ուլնեցի հատվողում նույնպես ունենք խցանումներ։ Նարդոս Չարենց կամաց-կամաց օդը կանգնում է, գրում են մեր ռադիո լսողները, պատճառը այսօրվա ֆուտբոլային հանդիպումն է, գրքին մեր ռադիո լսողներն են հայտնում։ Իհարկե հիշեցնենք սիրելի սպորտասերներին, որ այսօր երեկոյան, այո, Երևանում, մայրաքաղաքի Երևանում ֆուտբոլային տոն է սպասվում ժամը 20:00-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում, մեր ազգային հավաքականը ընդունում է Մոնտենեգրոյի Ընտրանոն UEFA-ի ազգերի լիգայի շրջանակում։ Բնականաբար մեր հայրենակիցների աջակցությունն է պետք մեր տղաներին, այնպես որ երկրպագուների տարատեսակ խորհրդանիշներով ձեր հակուսները խնդրեմ հակեք, պատրաստեք ձեր ձայնալարերը սիրելի հայրենակիցներ եւ շտապում ենք մարզադաշտ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ ծրայ հետևանքով այս պահին նաեւ ունենք խցանում Նարդոս Չարենց հատվողում, իդեպ տեղում են նաեւ պարեկները։ Այլ ուղությունների անդրադառնալով Նշենգայի Պողոտա իջնողը, այստեղ վթար է տեղի ունեցել էվակուատորի եւ երկու մեքենայի մասնակցությամբ, որի հետևանքով մեռածո լսողներն ասում են, դե դեռևս 5-րդ մասիվի կալցեվոյից իջնող ուղությունը կաթված ահար դեպի ներքև, դեպի Մոլդովական, այստեղ մոտավորապես 15-20 րոպե հետևում անցնել էս փոքր հատվածը։ Հաշվի առեք հարգելի բարեկամներ, որ այստեղ հիշեցնեմ, ունենք վթար էվակուատորի եւ երկու մեքենայի մասնակցությամբ, ընդ որում նաեւ Գայի Պողոտա բարձրացողը նույն Պես դժվար անցանելի է։

0: Սիրելի հեռազելուստողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, իմ անունն է Միքայել, քիչ անց կանադառնանք մայրաքաղաքային երթևեկությանը եւս մեկ անգամ, մինչ այդ հիդրոթերուտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տեղեկությանը եւս անդրադարձանենք, ինչպես եւ կանխատեսվել էր արևադարձային տաք հոթի ալիքի ներթափանցման հետևանքով սեպտեմբերի 23-ին եւ 24-ին Հայաստանի ողջ տարածքում դիտվել է այս տարվա այս ժամանակահատվածի համար խիստ բարձր ջերմային ֆոն, թե բոլոր մարզերում ցերեկը գրանցված առավելագույն ջերմաստիճանները 1-ից 2 աստիճանով գերազանցել են այդ օրերին երբևիցե դիտված պատմական առավելագույն արժեքները։ Հիշեցնում եմ, խոսքը սեպտեմբերի 23-ի և 24-ի մասին է։ Հատկապես շատ բարձր ջերմաստիճան է գրանցվել Հարարատյան դաշտում +35-ից +36, Սյունիքի հովիտներում +34-ից +37։ Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 5-ից 7 աստիճանով, որը համարվում է անոմալ տաք։ Իհարկե այսօր արդեն իսկ նկատվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում, ինչպես եւ օդերուտաբանները կանխատեսել են, ջերմաստիճանը դեռ էլ ավելի է նվազելու, եղանակային կանխատեսումների մանրամասներին քիչ ուշ կանդրադառնանք։ Քիչ անց կլսենք Rita Ora եւս մեկ հիթ, որից հետո Օկտակար Գովազ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաեւ երթևեկությանը վերաբերյալ մի շարք կարևոր տեղեկություններ։ Խցանումները մայրաքաղաք Երևանում դեռ ինտենսիվ շարունակվում են։
1: Kiss.

0: Govast.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center Գերազանց ընտրություն։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
0: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
6: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք հցանումների մասին Kiss FM-ով, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնենք, որ Ռայկոմում լուսացույցերի հետ կապված խնդիր ունենք, Մամիկոնյանց, Խաչմերուկում լուսացույցը խափանված, ինչպես նաեւ Ներսիսյան, այսինքն այդ նույն Խաչմերուկի մասին է խոսքը, Ռայկոմի, որի հետևանքով այստեղ գերծանր է երթևեկությունը։ Հարգելի բարեկներ, խնդրում ենք գտնվել այստեղ իրավիճակը փորձել կարգավորել, Բագրևանդ Թևոսյան լուսացույցը կարմիր սխալը ցույց տալիս, համապատասխան լակատար ընկերության հետ կապ ենք հաստատել, խոստացել են կարգավորել, եւս մեկ անգամ նշեցնեմ, սա այլ Բագրևանդ Թևոսյան լուսացույցի մասին է խոսքը։ Բացի այդ, Նարդոս Շարենցը գերծանրաբեռնվում է, կամաց-կամաց հիշեցնեմ, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում այսօր 20:00-ին մեր ազգային հավաքականը ընդունում է Մոնտենեգրոյի ընտրանուն, ֆուտբոլային հանդիպում կա, որի հետևանքով դժվարանցանելի իրավիճակը, բարեկները այստեղ են, փորձում են իրավիճակը վերահսկել։ Գայ Պողոտան ոչ թե խցանված, այլ երթևեկություն գոյություն չունի, հայտնում են մեր ռադիո լսողները, սա որպես հաղորդագրություն, ես հիշեցնեմ, որ իջնող կողմում էվակուատորի եւ երկու մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար, որի հետևանքով իրավիճակը լրջորեն ծանրաբեռնված է։ Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կես գերծանր, գրում են մեր ռադիո լսողները, Միասնիկյան բարձրացողում ունենք ուտակումներ, Աճարյանում նույնպես տեղ-տեղ առկա է դժվարանցանելիություն, Իսակով բարձրացող, Կինո Հայրենիքի եւ Սրեջի Խաչմերուկներում նույնպես ունենք հցանումներ, Սեբաստիա Ռաֆի հատվողը, Համալիրի եւ Հալաբյանի հետ հատվողը, ինչպես նաեւ Շիրակ փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված են, ինչպես նկատում ենք երթևեկությունը մայրաքաղաքում։ Շարունակում եմ նալ բավականին թեժ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որի մասին ձեզ արդեն հայտնել ենք, պարբերաբար հիշեցնելու ենք, որովհետև այս փոփոխությունը ուժի մեջ է այսօրվանից, հետևաբար պարբերաբար պետք է նշել, որպեսզի բոլորս լինենք իրազեկ և ուշադիր։ Երևան քաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով այսօրվանից, սեպտեմբերի 28-ից, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Վաղարշյան փողոցում։ Մասնավորապես Վաղարշյան փողոց 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառն արգելվում է։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, որ այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունը մայրաքաղաքում ավելացնելու նպատակով այսօրվանից, սեպտեմբերի 28-ից, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է եղել Վաղարշյան փողոցում, ըստ այդմ Վաղարշյան 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կանգառը։ Ի դեպ կա նաև գրաֆիկական պատկեր, սխեմա, որը կարող եք գտնել Հավրոյանյանի site-ում։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամ

0: 9 0505. Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank ՊԲ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ 010 250 883

Լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել են ընդամենը մի քանի վարկյան, սիրելի ռադիոլսողներ, միասին հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ առհասարակ մեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում և ամբողջ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Լուրերից հետո կանդրադառնանք տարադրամի, կրիպտոշուկայի մանրամասներին, խոսքով հետևում ենք իրադարձությունների բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Լուրերի հերթական թողարկումը ուղիղ ժամը 18:00-ին է, արդեն ընդամենը վարկյաններ անց։

0: Pijamă, pas nutne.
1: Գերուցման կացը անտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սկսենք Երևանից, որտեղ նախորդային խոշոր հրդեհ էր բռնկվել էլեկտրական ենթակայանում։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղում էլեկտրական ենթակայանի հրդեհը մարելու ընթացքում երկու փրկարար արեց խահարվել, նրանցից մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց, մյուսը բուժօգնություն է ստացել տեղում։ Փրկարարների կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունից։ Կրակի դեմ պայքարին ներգրավվել է 11 մարտական հաշվարկ, հրդեհի բարդության պատճառով կանչի աստիճանը բարձրացվել է մինչև 3-րդ բարձր կանչ։ Այրվել է բարձր լարման ենթակայանի տրանսֆորմատիային մարտկոցը, որը պարունակել է մոտ 30 տոննա հովացման յուղ։ Ինտենսիվ այրումն ու բարձր ջերմաստիճանը դժվարացրել են փրկարարների աշխատանքը։ Նրանց հաջողվել է կրակից պաշտպանել հարակից մյուս ենթակայանը և կանխել կրակի տարածումը մալուխային գծերով ու դեպի խոտածածկ տարածք։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 20:10-ին ամբողջությամբ մարվել 21:10-ին։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները տևել են մոտ 4 ժամ, ենթակայանի տարածքում սահմանվել է հերթապահություն։ Այժմ Հայաստան-Վրաստան գործակցության օրակարգից աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը հանդիպել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Վրաստանի իր գործընկեր Միխեիլ Սարջվելաձեի հետ։ Կողմերը քննարկել են կենսաթոշակային ապահովության, անձի ֆունկցիոնալության գնահատման և սոցիալական ծառայությունների թվայնացման ոլորտներում գործակցության խորացման հնարավորությունները։ Անդրադարձ է եղել նաև փոխադարձ այցերին և երկու երկրի միջև փորձի փոխանակմանը։ Հանդիպումից հետո նախարարներն այցելել են միասնական սոցիալական ծառայություն, որտեղ վրացական կողմին ներկացվել են անձի ֆունկցիոնալության գնահատման գործընթացն ու կիրառվող մեխանիզմները։ Սարջվելաձեն ծանոթացել է նաև Հայաստանում սոցիալական ծառայությունների թվայնացման, տվյալների կառավարման և ծառայությունների հասանելիության բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Իսկ ներքաղաքական օրակարգում շարունակում են քննարկվել հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակի Վետա Տոնոյանը անդրադարձել է ընտրությունների վերաբերյալ ԵԽԽՎ դիտորդական զեկույցին։ Տոնոյանի խոսքով զեկույցում անդրադարձ կա նաև ԲՀԿ-ի խորհրդարանից դուրս մնալու հանգամանքներին և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից մի շարք տեղամասերի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու որոշումներին։ ԲՀԿ խոսնակը ԵԽԽՎ զեկույցում այս հարցերի արձանագրումը կապել է վերջին ամիսներին միջազգային դիտորդական առաքելությունների հետ կուսակցության աշխատանքի հետ։ Նրա խոսքով ԲՀԿ-ն միջազգային կառույցներին ներկայացրել է ընտրական գործընթացի վերաբերյալ իր գնահատականներն ու մտահոգությունները։ Տոնոյանը հայտարարել է, որ կուսակցությունը շարունակելու է միջազգային հարթակներում բարձրաձայնել Հայաստանում մարդու իրավունքների, անձնական կյանքի ձեռնմխելության և սեփականության իրավունքի հետ կապված խնդիրները։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Մոսկվան արձագանքել է Գերմանիայի կողմից սեփական միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորության շուրջ քննարկումներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Դմիտրի Լյուբինսկին հայտարարել է, որ վերջին շրջանում Գերմանիայի միջուկային հնարավորությունների վերաբերյալ քննարկումների ակտիվացումը իր գնահատմամբ պատահական չէ։ Նրա խոսքով հաճախի կիացել են տեղեկությունները, թե գերմանացի մասնագետները տեխնիկապես կարող են բավական սեղմ ժամկետում սեփական միջուկային զենք ստեղծել։ Փորձը ցույց է տալիս առանց գրակի ուղջի լինում, հայտարարել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Իսկ Ուկրաինայում շարունակվում են ռուսական հարվածները։ Կիևը հայտարարում է, որ դրանք անպատասխան չեն մնա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրն անպայման կպատասխանի Կիևի և մյուս շրջանների ուղղությամբ Ռուսաստանի հարվածներին։ Նրա խոսքով Կիևի կենտրոնում գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի հարվածից հետո փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Զելենսկին հայտնել է նաև մայրաքաղաքում դեղագործական ընկերության և ավտոլիցքավորման կայանների Դնեպրում բիզնես կենտրոնի նաև այլ քաղաքացիական օբյեկտների վնասման մասին։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է զոհերի մասին առանց այս հայտարարության մեջ հստակ թիվ նշելու։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի հարվածների համար և իր ձևակերպմամբ զգա իրական հետևանքները։ Այսօր գիշերային և առավոտյան հարձակումներից հետո Կիևի ուղղությամբ հարվածները շարունակվել են նաև ցերեկը։ Ուկրաինական կողմի հաղորդման պանոթաչուներից մեկը հարվածել է քաղաքի պատմական կենտրոնում գտնվող գիտությունների ազգային ակադեմիայի գլխավոր շենքին։ Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Հորմուզի նեղուցի շուրջ լարվածության պայմաններում Սաուդյան Արաբիան վերականգնել է նավթի արտահանման այլընտրանքային երթուղին։ Բլումբերգի աղբյուրների համաձայն վերագործարկվել է Հութիների թիրախում հայտնված արևելք արևմուտք նավթամուղը։ Սաուդի Արմքո պետական ընկերությունն արդեն սկսել է դրանով նավթ տեղափոխել հետագա արտահանման համար։ Մոտ 1200 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարը Սաուդյան Արաբիայի արևելյան հանքավայրերը կապում է Կարմիր ծովի ափին գտնվող Յամբու նավահանգստի հետ։ Դրա առավելագույն թողունակությունը օրական 7 միլիոն բարել է։ Նավթամուղի վերագործարկումը Էր Ռիադին հնարավորություն է տալիս նավթի մի մասը համաշխարհային շուկա հասցնել շրջանցելով Հորմուզի նեղուցը։ Բլումբերգը ավելի վաղ հայտնել էր, որ մատակարարումները խողովակաշարերով արդեն վերսկսվել էին, սակայն սկզնական շրջանում կրճատված ծավալներով։ Եվ այժմ տիեզերք, SpaceX ընկերության Starship տիեզերան նավն առաջին անգամ ուղեց իր է դուրս եկել։ Starship-ը Super Heave կրող հրթիռի օգնությամբ արձակվել է Տեխասում գտնվող SpaceX-ի Starbase տիեզերակայանից։ Նախատեսվում է, որ մոտ 10 ժամ տևող թռիչքի ընթացքում տիեզերանավը շուրջ 6 պտույտ կկատարի երկրի շուրջ և ուղեց իր դուրս կբերի Starlink համակարգի 26 ինտերնետային արբանյակ։ Առաքելության ավարտին Starship-ը պետք է դուրս գա ուղեծրից և փափուկ ջրային վայրէջք կկատարի խաղաղ օվկիանոսում Չիլից արևմուտք։ Եվ թողարկման վերջում տեխնոլոգիական ոլորտից OpenAI-ի արհեստական բանականության գործակալները փորձել են շրջանցել Mach-ի կայքերից մեկի պաշտպանական սահմանափակումները։ Այս մասին հողմանելով անկախ հետազոտության արդյունքներին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Հետազոտության համաձայն ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում OpenAI-ի գործակալները ավելի քան 16,000 անգամ դիմել են Mach-ի առևտրի և զարգացման համաժողովի կայքին։ Նշվում է, որ գործակալները փորձել են ստանալ հանրամատչելի տեղեկություններ, սակայն կայքի կողմից արգելափակվելու դեպքում որոշ դեպքերում փորձել են շրջանցել կիրառվող ֆիլտրերն ու սահմանափակումները։ OpenAI-ից հայտնել են, որ ուսումնասիրում են հետազոտության արդյունքները և կապ են հաստատել Mach-ի հետ։ Ընկերությունում նաև ընդունել են, որ նախկինում արձանագրվել են այլ դեպքեր, երբ իրենց գործակալները շրջանցել են կայքերի անվտանգության միջոցները կամ խաթարել դրանց աշխատանքը։ Այսքանն այժմի համար, դուք լսում եք Aurora News-ը, մենք շարունակում ենք հետևել օրվա զարգացումներին, նոր և կարևոր տեղեկություններով կվերադառնանք հաջորդ թողարկմանը։

KSFM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ասում ենք բարի երեկո մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որը շարունակում ենք միասին ժողովներ առաջ լսեցինք լուրեր, այս պահին կանդրադառնանք երթևեկությանը, գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ նաև տարադրամի շուկայում տեղի ունեցող մանրամասները սիրելի բարեկամներ, ընդամենը վարկյաններ անց այժմ մանրադառնանք խցանումներին, տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ կան այս պահին. Փաստորեն Արշակունյաց բարձրացողում խցանման պատճառը խափանված մեքենաներ, դեպի Կրկես ուղղությամբ ունենք մեքենաների կուտակումներ, չնայած դեռևս այստեղ մեքենաների մեծ հոսքն առայժմ պահպանվում է։ Իսակը Վիչնողում վթար ունենք 3 թե 4 մեքենայի մասնակցությամբ, 3-ը որ հաստատ տեսա, լավ է լուրջ վթար էր, լճի արագաչափից մինչև ներքև չհասած Բագրատունյաց խցանման մասին, դե ավելի լավ է լռեմ։ Սա հաղորդագրություն է մեր ռադիոլսողների կողմից, հետևաբար Իսակովի Պողոտայևի արտավեկելիս հաշվի առեք այստեղ թե բարձրացողը թե իջնողը ծանր է։ Բագրատունյացը եւս դժվար անցանելի է, Շիրակ փողոցում ունենք ուտակումներ, Գայ Պողոտան շարունակում է մնալ գերծանր, միասնիկյան բարձրացողը, կենտրոնի մի շարք ուղություններ, ինչպես նաեւ Արաբկիրի եւ Ազատության Պողոտայի հետ կապված, նշեմ, որ իրավիճակը նույնպես շարունակում է մնալ բարդ։ Մի խոսքով, մայրաքաղաքում երթևեկությունը թեժ է, դե ժամն էլ ինքնին արդեն պիկ է, պիկային ժամ է, հետեւաբար առավել բարդ կլինի երթևեկությունը։ Սա պետք է հաշվի առնել, լինել զգուշ և ուշադիր ավտոճանաչում։

0: kõvasti.
1: Tunnes karusum, ulles selles vorareva inhama karka oknume hõnajel, čistes lesel. Baits petke čistan kerusian dimes, vor šat hõnajes. Fast energy het kastanas. Paimanagrov fiksvats energiai generacum. Dronov češkrit je fast čapagrum. Fast tegadrum, tasit stasne hingorum. Nerderman fast veradarts antamene jerek tarum. Zerk ber fast energy areva inhama kark, oktavelov čekum vacharman tarberak neriz.
0: Fast energy areva in kajanner. Kajacru fast voroshum. Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիպոտեկային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանդրա մասների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, նախորդ շաբաթվա հետ համեմատենք և տեսնենք, թե այսօրվա ֆինանսական գծերն ինչպիսին են, այսինքն պատկերը ինչպիսին էր նախորդ տուրփաթ և այս պահին։ ԱՄՆ դոլարի գծով գնման արժեքը շարունակում է մնալ անփոփոխ, հաստատվելով 361 դրամի սահմաններում, վաճառքը 365.5 դրամից փոքրինչ նահանջել է, կազմելով 365 դրամ։ Եվրոյի և ռուսական ռուբլու շուկայում լիակատար կայունություն է, եվրոյի արկնովաճառքը համապատասխանաբար 408 և 419 դրամ են, իսկ ռուբլու արկնովաճառքը համապատասխանաբար 408 և 425 դրամ, լիովին կրկնելով նախորդ շաբաթվա տվյալները։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ, միմյանց հետ հասցնենք ֆիքսել։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 361 դրամ, 365 վաճառքի դեպքում, եվրոյի արկը 408-419 վաճառքը, ռուբլու վաճառքի դեպքում ունենք 425, արկը կազմում է 408 դրամ։

0: Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, գերծաներ երթևեկությունը մայրաքաղաքում շարունակվում է, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին և ընդհանրապես վարկյանները հսկրկին ձեր ուշադրությանը ներկայացնեն կարևոր տեղեկություններ խցանումների մասին, կովազից հետո կրիպտոշուկային ևս կանադառնանք.
1: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
0: Տիգրան Մեծի Պողոտայից սկսենք, դեպի Ռասիա գերծանրաբեռնված է երթևեկությունը, Կայարանի տարածքում նույնպես իրավիճակը ծանրաբեռնված է, մինչև Սեչի Խաչմերուկ, ահա որ ագրում են մեր ռադիոլսողները. Մեր ռադիոլսողները հորդորում են նաև նայել պատուհանից դուրս, որտեղ ևս խցանում է առկա խոսքը Կոմիտասի Պողոտա, Քոչար, Զարյան հատվողների մասին է, վրացական մեծ ծանրաբեռնված Ռիգայի կամրջով դեպի Քոչար հատվածը, Կոմիտասի շուկային հարակից ուղությունները, Փափազյան Վաղարշյան հատվողները, Դավթաշենի կամրջի Կոմիտաս ուղությունը, Ազատության Պողոտան, Ռայկոմի հատվածում և Մոնումենտի հարակից ուղությունները ևս Մամիկոնյանց, Չաներսիսյան, Ադոն, Ծահարոնյան փողոցները, ինչպես նաև Ուլնեցի, Դավիթան Հախտ, Բաբայան, Հաղթանակ զբոսայգուն հարակից հատվածը, մեքենաների կուտակումներ ունենք Դրո փողոցում դեպի Ռուբինյանց, Ռուբինյանցը եւս դժվարանցանելի է Սևակի հետ համատեղ։ Մի խոսքով, ինչպես նկատում ենք, գրեթե բոլոր հատվածներն են ծանրաբեռնված, նշենք նաև 7-րդ մասիվի կողմից իջնողը դեպի Հերոստավշտարակի Խաչմերուկ վթար ունենք Բեռնատարի եւ երկու մեքենայի մասնակցությամբ, այստեղ եւս երկկողմանի գերծանր է երթևեկությունը, հիշեցնում խոսքը Դավիթ Բեկի մասին է։ Միասնական բարձրացող Աճարյան նույնպես ունենք խցանումներ Կիևյան, Հալաբյան, Մարզամերգային համալիրին հարակից հատվածներ, կենտրոնը գրեթե բոլոր ուղություններով գերծանր է, Մոնտեմելքոնյանի իջնող Իսակով երկկողմանի, Արշակունյացի երկկողմանի Կինոհայրենիք Սրեչի հատվողին անդրադարձել ենք, նշենք նաև Շիրակ փողոցը երկկողմանի գերծանր է, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող ուղություններում ունենք խցանումներ Սեբաստիան երկկողմանի գերծանրաբեռնված, Օթանավակայանից ունենք մեքենաների կուտակումներ, Բագրատունյաց, Շիրակ եւս դժվարանցանելի են, Շերամ փողոցում եւս արկայն կուտակումներ։ Եթե բոլոր հատվածներում ինչպես նկատում ենք ծանր երթևեկությունը, Վարդանանց, ինչպես նաև Խանջյան, Սարիթ Հաղ, Սարալանջի Նեղ ճանապարհահատված, Չարենց Նարդոս հատվողներ, երևի ավելի հեշտ կլիներ նշել այն ուղությունները, որոնք դատարկ են, որովհետև եթե բոլոր հատվածներում խցանումներ են սիրելի ռադիոլսողներ, ուզիվ ենք համբերության

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ վերաբերում է կրիպտոշուկայում անդրամասների սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ այսօր շուկայում շարունակվում են զգուշավոր տրամադրությունները եւ գլխավոր արժույթները նախորդ օրերի համեմատ նահանջային միտումներ են պահպանում։ Առաջատար Bitcoin-ն այս պահին վաճառվում է $83,505, հայկական դրամով արտահայտված ունենք մոտավորապես 30,350,000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ այն արձանագրել է 1.58%-ի նվազում, չնայած օրվա ընթացքում գրանցված որոշակի վերականգնման փորձերին։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը գտնվում է $2,686 սահմաններում, որը դրամը հաշվարկելիս մոտ 976,000 դրամ է։ Այսինքն այն նախորդ օրվա համեմատ, նախորդ օրվա հետ համեմատելով, այսինքն էլի ունենք նահանջի միտում ընդամենը 0.54%-ով։ Կրիպտո աշխարհում իհարկե յուրաքանչյուր նահանջ շատ հաճախ նոր գուցե սպասված թռիչքի լուրջ

Իկարը որ տեղեկության անդրադառնան Kiss FM-ով, որի մասին լրատվական թողարկումների ընթացքում խոսել ենք սիրելի ռադիոլուսողներ, եւս մեկ անգամ նշենք, որ սոցիալական ցանցերում տարածված եւ հանրային հնչեղություն ստացած տեսանյութի հիման վրա, որում քաղաքացին ականատես է լինում, թե ինչպես է պտուղ բանջարեղենի խանութի աշխատակիցը, Երևան քաղաքում Սարյան 33 կոտորակ 4 հասցեում միջատասպան դիխլոֆոս տեսակի նյութ փչում վաճառվող մրգերի վրա, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից ձեռնարկված վերահսկողական միջոցառումների արդյունքում խանութում վաճառվող մրգերից նմուշներ էին վերցվել։ Ըստ լաբորատոր փորձաքննության արձանագրության, ուշարված մրգերում հայտնաբերվել են միջատասպան նյութի մնացորդներ։ Տեսչական մարմինը, կարևորելով հանրային առողջության պահպանումը, պտուղ բանջարեղենի վաճառակետերում կիրականացնի լայնածավալ վերահսկողություն, ստուգելով սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանումը։ Միաժամանակ վաճառվող պտուղ բանջարեղենից նմուշներ կվերցվեն և կներկայացվեն լաբորատոր փորձաքննության մնացորդային նյութերի ուսումնասիրության միջոցով, պարզելու թե արդյոք միջատասպան նյութի կիրառման նման դեպքերը կրկնվում են այլ վաճառակետերում ևս։ Օրդորում են քաղաքացիներին նման դեպքեր արձանագրելու դեպքում անմիջապես ահազանգել սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժգծին 118 հեռախոսահամարով։

0: kõvast.
1: Հայաստան ումբացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex գոյում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն

0: Radio Player. Radio and Podcast.
1: ԿՏՄ կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման եւ հովացման համակարգեր, սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։
0: Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss.
1: Մեր ասելուսողները հազանգում են ծարավախիր փողոցի հետ կապված, որտեղ ասֆալտը քերած է, արդեն տևական ժամանակ այդպես թողած եւ երթևեկել գրեթե անհնար է։ Հետևաբար հարգելի համապատասխան պատկան մարմիններ հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի ծարավախիր իրավիճակը կարգավորելու, որպեսզի արհեստական խցանումներ չառաջանան եւ մեր հայրենակիցները կարողանան հանգիստ երթևեկել։ Ի դեպ Սայատնովան դեպի Մաշտոց այս պահին դեր ծանր է, առհասարակ կենտրոնում իրավիճակը շարունակում է մնալ թեժ։ Արմենակյանն է ծանր, Դավիթ Բեկում հիշեցնեմ, 3 մեքենայով վթար ունենք, որից մեկը բեռնատար, Մոթե Մելքոնյանն է երկողմանի դժվարանցանելի, Սեբաստյան երկողմանի դժվարանցանելի, Կիևյանը Արաբկիրի մի շարք ուղություններ, Ռայկոմում ազատությունն ու հարակից հատվածները, Սրեչի կամրջին կից ուղությունները։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում եք, իրավիճակը շարունակում է մնալ թեժ, իսկ մենք միասին շարունակում ենք հետևել բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելի բարեկամներ, ընդամենը 3.5 րոպեից հետևենք լուրերի հերթական թողարկմանը, այստեղ

հենց նոր հաղորդագրություն ենք ստանում, մի վարկյան հենց հիմա հենց ուղիղ եթերում տեսնենք ինչն է փակ, գրեթե փակ է, գրում են, ահա, Տերյանը Միքայել ջան գրեթե փակ է, հայտնում են մեր ռադիո լսողները, և այո, ինչպես նկատում ենք, կենտրոնի մի շարք ուղղություններ, ինչպես Տերյանը, այնպես էլ մի շարք այլ հատվածներ, հարակից ուղղությունները, այս րոպեներին գերծանրաբեռնված են սիրելի բարեկամներ, փորձենք զինվել համբերությամբ, Kiss FM-ով լուրեր, ընդամենը 3 րոպեից.

0: Մասնակցան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Սկսենք հայ-ադրբեջանական սահմանագծման գործընթացից։ Փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը հերքել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման արդյունքում հայկական կողմի դիրքային կամ տարածքային զիջումների մասին տեղեկությունները։ Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան փողվարչապետի գրասենյակից հայտարարել են, որ վերջին օրերին որոշ տեղեկատվական ռեսուրսներում տարածվող լուրերն ու ներկայացվող հանգամանքները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել, թե Տավուշի մարզում ընթացող հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի հետևանքով նոյեմբերյան համայնքի Բերթավան գյուղի հարակից մի քանի հայկական մարտական դիրք անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հիշեցնեմ, Ավրորա Նյուզը ավելի վաղ կապեր հաստատել պաշտպանության նախարարության հետ և այս տեղեկությունը հերքել էր նաև պաշտպանության նախարարությունը, այն որակելով հերթական հեյրուրանք։ Լուրը հերքել էր նաև նոյեմբերյան համայնքի ղեկավարը։ Իսկ հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը քննարկվել է Երևանում Եվրամիության ավելի քան երկու տասնյակ երկրի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը այսօր ընդունել է ԵՄ խորհրդի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով աշխատանքային խմբի պատվիրակությանը։ Պատվիրակության կազմում եղել են ԵՄ անդամ ավելի քան 20 երկիր արտաքին գործողությունների Եվրոպական ծառայության և Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման առանցքում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացումն ու երկկողմ օրակարգի հետագա զարգացումն են եղել։ Ալեն Սիմոնյանը եվրոպացի գործընկերներին ներկայացրել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ինստիտուցիոնալացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Քննարկվել են տարածաշրջանային զարգացումներն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին ԵԽԽՎ դիտորդական պատվիրակությունն առաջարկում է Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում կրկնակհվիարկության հնարավորություն նախատեսել այն դեպքերի համար, երբ առանձին տեղամասերի արդյունքներն անբավեր ճանաչելը կարող է ազդել խորհրդարանում ընտրողների ներկայացվածության վրա։ Հունիսի 7-ի ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցում առաջարկվում է նաև սահմանել կրկնակհվիարկության հստակ շեմեր ու ընթացակարգեր, ընդլայնել ընտրական վեճերով դատարան դիմելու իրավունք ունեցողների շրջանակը և երկարացնել բողոքարկման ժամկետները։ Զեկույցում անդրադարձ կա նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից 3 ընտրատեղամասերի արդյունքները անվավեր ճանաչելուց հետո առաջացած վեճին։ Նշվում է, որ որոշ հաշվարկներով, եթե այդ տեղամասերի մասնակցության տվյալները հաշվի առնվեին, Բարգավաճ Հայաստանը կարող էր հաղթահարել խորհրդարան անցնելու 4% շեմը և մանդատներ ստանալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ այդ տեղամասի արդյունքները անվավեր ճանաչելը չի ազդել ընտրությունների ընդհանուր արդյունքի վրա և կրկնակհվիարկություն չէր նշանակել։ ԵԽԽՎ դիտորդական պատվիրակությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այդ հիմնավորումը գնահատել է անբավարար, հաշվի առնելով որոշման հնարավոր ազդեցությունը խորհրդարանական ներկայացվածության վրա։ Դիտորդները մի շարք այլ առաջարկներել են ներկայացրել ընտրական հանձնաժողովի անկախությունից և վարչական ռեսուրսի վերահսկողությունից մինչև լրատվամիջոցների թափանցիկություն ու ընտրական վեճերի արդյունավետ քննություն։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Ուկրաինայի մարտական գործողությունների գոտիներին մոտ շրջաններից մի խումբ երեխաներ տեղափոխվել են Ադրբեջան։ Խոսքը Խարկովի և Խերսոնի մարզերի, նաև ռազմաճակատի գծին հարակից բնակավայրերի երեխաների մասին է։ Ադրբեջանում Ուկրաինայի դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի ղեկավարությանն ու ժողովրդին աջակցության համար։ Դեսպանի խոսքով ծրագիրը միավորում է երկու երկրի երեխաներին, ընտանիքներին և ժողովուրդներին։ Թե կոնկրետ ինչ նպատակով և ինչ ժամկետով են երեխաները տեղափոխվել Ադրբեջան, տարածված հաղորդագրության մեջ չի հստակեցվում։ Այժմ մերձավոր արևելք, որտեղ շարունակում է լարված մնալ իրավիճակը Իրանի շուրջ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեին հայտարարել է, որ իրանական ուժերը հակառակորդի զորքերը երկրի հարավային ափերից հետ են մղել դեպի արաբական ծով։ Խամենեին նաև հայտարարել է, որ իրանական ուժերը հետագայում մտադիր են նրանց դուրս մղել նաև արաբական ծովից։ Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Իրանը ներկայացրել էր հակամարտության կարգավորման առաջարկ, հայտնելով, որ այն Միացյալ Նահանգներին փոխանցվել է Կատարի միջնորդությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից առաջարկը մերժելու մասին տեղեկություններից հետո այսօր ամերիկյան ֆոնդային ինդեքսների ֆյուչերսները նվազել են, իսկ նավթի գները կտրուկ բարձրացել։ Շուկաներում կրկին ուժեղացել են գնաճային ռիսկերի վերաբերյալ մտահոգությունները, բարձրացել են նաև ամերիկյան գանձապետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը։ Մերձավոր արևելքից Իսրայել-Իսպանիա դիվանագիտական լարվածության անդրադառնանք։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Թել Ավիվում Իսպանիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին բողոքայտնելու Իսպանիայի երիտասարդության հարցերի նախարար Սիրա Ռեգոյի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Ռեգոն Մադրիդում Պաղեստինի դեսպանի մասնակցությամբ միջոցառման ժամանակ հայտարարել էր, որ Իսպանիայի հասարակությունն աջակցում է իր ձևակերպմամբ ազատ Պաղեստինին գետից մինչև ծով։ Իսպանացի նախարարը նաև Բենյամին Նեթանյահուին անվանել էր պատերազմական հանցագործ և Իսրայելին մեղադրել Գազայում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Իսրայելի ԱԳՆ-ն այդ հայտարարությունները որակել է որպես Իսպանիայի կառավարության իր ձևակերպման համակարգված հակաիսրայելական քաղաքականության մաս։ Մադրիդի և Թել Ավիվի հարաբերությունները վերջին տարիներին լարված են Գազայում պատերազմի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Եվ միջազգային լրահոսից Թայլանդ, Բանգկոկ ու ուժեղ տեղումները ջրհեղեղի պատճառ են դարձել, վերջին մի քանի օրում Թայլանդի մայրաքաղաքում տեղացել է գրեթե 1 ամսվա նորմային համարժեք անձրև։ Քաղաքի հիմնական ջրանցքները վարարել են, իսկ ջրահեռացման համակարգը չի կարողացել հաղթահարել ջրի մեծ մասը։ Հեղեղվել են ճանապարհներ և բնակելի տներ, խաթարվել է տրանսպորտի աշխատանքը, հազարավոր բնակիչներ տեղափոխվել են ժամանակավոր կացարաններ։ Տեղական իշխանությունները քաղաքում աղետի ռեժիմ են հայտարարել։ Հիշեցնեմ, ջրհեղեղները Բանգկոկում են։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամվա կարևոր իրադարձությունները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք Avrora News-ի Telegram-յան ալիքին, կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը երեկոն շարունակում ենք միասին, մինչ ուշ գիշեր կապի մեջ ենք, այս պահին Kiss FM-ով կանդրադառնանք երթևեկությանը, քիչ անց գովազդից հետո խոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, դեսքիչ առաջ է լուրերի թողարկումներ, մեր գործընկերները վաղ առավոտից էստեղ են, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի շարունակում են ձեզ ներկայացնել օրվա լրատվությունը։

Իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, Մոնթե Մելքոնյանը առայժմ ծանր է դեպի Կիևյանից դեպի Մոնթեո Ֆիսակով, հառնեցի տեսեք փողոցներն արդեն, բայց իրականում Մոնթե Մելքոնյանի ներխոսքը վերաբերում, չնայած կարող ենք ասել, որ Կիևյանը ևս երկկողմանի դժվարանցանելի է, Իսակովում նույնպես ունենք կուտակումներ, Սեբաստիայում ունենք կուտակումներ, քրքին երկկողմանի, դե Արմենակյանին, Սարալանջի նեղ հատվածին, Չարենց Նարդոսին անդրադարձել ենք, ընդհանուր առմամբ կարող ենք նշել, որ կենտրոնում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված և դրամատիկ, և ես տեղով երթևեկելիս փորձենք զինվել համբերությամբ, քիչ անց լսենք գովազդ, որից հետո խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
5: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ինչ վերաբերում է եղանակին, սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձանենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ օթերթաբանների տվյալներին անդրադառնալով նշենք, որ այս պահին +24-ը մայրաքաղաքում, երեկոյան ժամերին ես ջերմային ֆոնը հիմնականում կպահպանվի։ Գիշերը կլինի մինչև +16, սպասվող ցերեկը վաղն, այսինքն մինչև +24։ Զգալիորեն ջերմաստիճանի նվազումը արդեն իրենց զգացնել կտա, այսինքն վաղը ցերեկը։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, այսօր ուշ երեկոյան մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում, վաղը ցերեկը նույնպես հնարավոր են տեղումներ։ Մարզերում եւս, ինչպես այսօր, այնպես էլ վաղը, ամսի 30-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում հնարավոր է անձրև եւ ամպրոպ։ Իդեպ վաղը առանձին հատվածներում հնարավոր են հորդառատ անձրևներ, քամուշ գնացումը եւս կպահպանվի, իսկ ինչ վերաբերում է ջերմային ֆոնին, առավելագույն +28 կլինի Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Եվ օդի ջերմաստիճանը կամաց-կամաց կսկսի նվազել մինչեւ հոկտեմբերի 3-ը, աստիճանաբար 7-ից 9 աստիճանով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ միասին եկեք անդրադառնանք բնության մի հետաքրքիր փաստի, ծովային կրյաների մասին է խոսքը, ովքեր ծնվում են ցամաքում, ավազի տակ, բայց ծնվելուց անմիջապես հետո նրանք սուզվում են օվկիանոս և տարիներ շարունակ լողում հազարավոր կիլոմետրեր։ Եվ ամենահետաքրքիրն ու զարմանալին այն է, որ տասնյակ տարիներ անց, երբ գալիս է սերունդ տալու ժամանակը, եկ կրյաները վերադառնում են ճիշտ նույն ափը, որտեղ ծնվել էին հենց իրենք։ Նրանք շրջանցում են ամբողջ օվկիանոսը, անսխալ գտնելով իրենց ծննդավայրի ավազուտը։ Գիտնականներն ասում են և պարզել են, որ կրյաները մտապահում են իրենց ծննդավայրի յուրահատուկ մագնիսական չակերտավոր ասենք ստորագրությունը։ Եվ այդ հիշողությունն այնքան խորն է տպավորվում նրանց ուղեղում, որ ոչ մի փոթորիկ կամ հեռավորություն չի կարողանում այն ջնջել։ Սա իրականում բնության ամենահնագույն և անհավանական նավիգացիոն գաղտնիքներից մեկն է, որն աշխատում է անխափան, և քանի որ ամեն ինչ մարդկության հետ ևս փոխկապակցված է, գուցե մարդիկ ևս ծովային կրյաների նման, որքան էլ հեռու գնան կյանքի ալիքներով, իրենց հոգու խորքում միշտ պահում են իրենց արմատների և տան այն անտեսանելի լույսը, որն անսխալ հետ է կանչում դեպի սեփական ակունքները։

0: podcast.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրի 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Գովաստ 010 250 883

Համեցեք Kiss FM-ի սոցիալական հարթակներ, որպեսզի հետևեք, բաժանորդագրվեք, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ համար իհարկե անչափ հաճելի եւ կարեւոր է ձեր ներկայությունը մեր սոցհարթակներում, որոնք եւս հասանելի են։ Խնդրեմ, փնտրենք Kiss FM Armenia Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, բաժանորդագրվենք եւ լինենք կապի մեջ, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, Kiss FM-ը հասանելի է եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում, եւ YouTube-ում, եւ իհարկե TikTok-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia։

Խոսենք նաև խցանումների մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ով Շերան փողոցին անդրադարձանենք, որտեղ երկկողմանի մեքենաների մեծ հոսքը շարունակվում ու պահպանվում է։ Բացի այդ,

0: Podcast.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 15.

0: Radio player, radio and podcast. Ռամիկայի եւ ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։
1: Եթե պլանավորում եք այսօր երեկոյան բազմոցին պարկա սերիալ նայել, սիրելի ռադիոլսողներ, ապա ցավոք, կամ գուցե բարեբախտաբար պլանները փոխվում են, որովհետև այսօր Երևանում կա մեծ ֆուտբոլ, ժամը 20:00-ին հանրապետական մարզադաշտում Վազգեն Սարգսյանի անվան Հայաստանի հավաքականը մրցելու է Մոնտենեգրոյի հավաքականի հետ, այնպես որ տանը չի կարելի նստել, պետք է վերցնել ընկերներին, վերցնել իհարկե կարմիր կապույտ ծիրանագույնը եւ շտապել մարզադաշտ։ Եվ այո, շուտ դուրս եկեք տնից, որովհետեւ խցանումներն ու մարզադաշտի հերթերը ոչ մեկ չի չեղարկել, չնայած ընդամենը մի քանի ժոպե մնացել, այնպես որ շուտ արեք, ժամը 20:00-ին Հայաստան Մոնտենեգրո խաղը մեկնարկում է։ Հաղթանակենք իհարկե մաղթում մեր տղաներին, ԽՍՀՄ-ն էլ կապի մեջ է մինչ ուշքիշեր, սիրելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, խցանումներ, եղանակ, տարադրամի շուկա հասցրեցինք անդրադառնալ, չնայած եղանակի մասին դեռ խոսելու ենք, եւս մեկ անգամ կհիշեցնենք օթերութաբանների տվյալները։ Այնուամենայնիվ իհարկե ԽՍՀՄ-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, մաղթում ենք օրվա խաղաղընթացք եւ արդեն ընդամենը 5 րոպեից նաեւ կհետևենք լուրերի հերթական թողարկմանը։ Մեր գործընկերները շարունակում են լինել այստեղ վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը մեկ հետևում ենք լրատվական թողարկումներին։ Հիշեցնեմ, որ avroranews.am կայքը, պաշտոնական կայքը նույնպես հասանելի է, այնպես որ լուրերից ինչ-ինչ տեղեկություններ բաց թողելու դեպքում խնդրեմ համեցեք avroranews.am։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասոնս, ԽՍՀՄ-ով ընդամենը 5 րոպեից լուրերի թողարկումն եմ։

0: pijamă, Xanne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Եվ թողարկումը սկսենք ֆուտբոլային Երևանից։ Այս րոպեներին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում մեկնարկում է Հայաստան-Չեռնոգորիա հանդիպումը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը Չեռնոգորիայի ընտրանու հետ մրցում է UEFA ազգերի լիգայի C լիգայի երկրորդ խմբի երկրորդ տուրում։ Մաղթում ենք հաջողություն Հայաստանի ազգային հավաքականին։ Եվ ֆուտբոլից հետո մի թեմա, որն արդեն մի քանի օր է Հայաստանում ակտիվ քննարկվում է, խոսքը բենզինի թանկացման մասին է։ Վառելիքի գները հասել են պատմական առավելագույնի։ Հայաստանում արձանագրված թանկացմանն անդրադարձել է նաև 10 լրատվական գործակալությունը, ուսումնասիրելով Երևանի բենզալցակայաններում սահմանված գները։ 10 տվյալներով ԱԻ 92 տեսակի բենզինի 1 լիտրի գինը հասել է 600 դրամի, իսկ ԱԻ 95-ի գինը 620 դրամի։ Գործակալությունն այս ցուցանիշները ներկայացնում է որպես պատմական առավելագույն։ Որոշ բենզալցակայաններում, սակայն, գներն ավելի բարձր են, օրինակ Շելի Հայաստանյան ներկայացուցչությունից 10-ին հայտնել են, որ ԱԻ 92-ը վաճառվում է 620, իսկ ԱԻ 95-ը 650 դրամով։ Գալֆում ռեգուլյար ԱԻ 92 տեսակի բենզինի 1 լիտրն արժե 599 դրամ, իսկ հավելանյութերով պրեմիում G-Force-ը ԱԻ 95-ը 629 դրամ։ Գների բարձրացումը երևում է նաև Flash Petrol-ի և Max Oil-ի հրապարակած թարմացված գնացուցակներում։ Հիշեցնեմ, դեռ սեպտեմբերի 11-ին ԱԻ 95 տեսակի բենզինի 600 դրամի հասնելն արդեն ներկայացվում էր որպես պատմական առավելագույն, այդ ժամանակ ԱԻ 92-ը վաճառվում էր ավելի քան 580 դրամով։ Այժմ 10-ի տվյալներով ԱԻ 95-ի գինը որոշ բենզալցակայաններում հասել է արդեն 650 դրամի։ Հայաստանից տեղափոխվենք Եվրոպա։ Մեծ Բրիտանիայում տարիներ անց կրկին բարձրաձայնվում է Եվրամիություն վերադառնալու հարցը։ Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը կոչ արել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բրնհեմին արդեն հիմա սկսել երկիրը Եվրամիություն վերադարձնելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Խանի խոսքով անհրաժեշտ է հարությանը ներկայացնել Եվրամիությունից դուրս գտնվելու բացասական հետևանքներն ու անդամակցության առավելությունները։ Լոնդոնի քաղաքապետն առաջարկել է նաև հնարավորինս արագ վերադառնալ Եվրամիության Մաքսային միություն, ձգտել ասոցացված անդամակցության ձևաչափի և հաջորդ ընտրությունների նախընտրական ծրագրում ամրագրել Եվրամիությանը վերամիանալու մտադրությունը առանց առանձին նոր հանրաքվեի։ Վարչապետ Էնդի Բրնհեմն իր հերթին վերջին օրերին չի բացառել, որ Եվրամիություն վերադառնալու հարցը կարող է ներառվել լեյբորիստական կուսակցության հաջորդ նախընտրական ծրագրում։ Այս պահին, սակայն, նա առաջնահերթ է համարում Բրյուսելի հետ հարաբերությունների խորացումը։ Եվ մինչև Լոնդոնում քննարկվում են Եվրամիություն վերադառնալու հնարավորությունները, Բրյուսելում պատրաստվում են արագացնել միության ընդդայնման գործընթացը։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով Եվրամիությունը պատրաստվում է անդամակցության հստակ փուլային ճանապարհային քարտեզներ մշակել 4 երկրի՝ Չեռնոգորիայի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Ալբանիայի համար։ Բարբերականը հղում անելով Եվրանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրում է, որ յուրաքանչյուր երկրի համար նախատեսվում է սահմանել անհրաժեշտ բարեփոխումները, կոնկրետ առաջադրանքներն ու դրանց իրականացման մոտավոր ժամկետները։ Նպատակը անդամակցության երկարատև գործընթացն արագացնելն ու առաջատար տեխնազուների համար հետագա քայլերը ավելի հստակ դարձնելն է։ Մնում ենք Մեծ Բրիտանիայում, բայց արդեն անվտանգության թեմայով։ 5 տղամարդ է ձերբակալվել Ֆեյրֆորդ ավիաբազայում պայթուն նախապատրաստելու կասկածանքով։ Sky News-ի փոխանցմամբ բոլոր ձերբակալվածները Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիներ են և բնակվում են Լոնդոնում։ Ֆեյրֆորդում տեղակայված են ամերիկյան ռազմավարական ռմբակոծիչներ, դեպքի առնչությամբ խոշոր հակաահաբեկչական հետաքննություն է սկսվել, իսկ հնարավոր հարձակման դրդապատճառները առայժմ հայտնի չեն։ Կասկածյալները ձերբակալվել են սեպտեմբերի 27-ին ավիաբազայից ոչ տարհանվել են հարակից բնակավայրի 85 տների բնակիչներ, իսկ պայթուցիկների վնասազերծման մասնակետները ստուգել են բազայի մոտ թողնված 3 ֆուրգոն։ Բրիտանական իշխանությունները շեշտում են, այս փուլում վաղեի ենթադրություններ անել հնարավոր հարձակման դրդապատճառների կամ Իրանի հետ հնարավոր առնչության մասին։ Եվ հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ ուշագրավ հրապարակման մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները $20 միլիոն պարգևավճար են առաջարկել այն տեղեկության համար, որը կօգնի հայտնաբերել Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի իրամանատար Ռոբերտ Բրովդիին, Մադիարին։ Այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը հղումանելով ուկրաինական կողմի ներկայացուցիչներին։ Նրանց պնդմամբ առաջարկը տարածվել է հետխորհրդային տարածքում գործող հանցավոր ցանցերի միջոցով։ Բրովդիին իր հերթին պնդում է, որ իր ղեկավարած անօթաչու ուժերին բաժին են գնում վերջին մեկ տարվա ընթացքում ռազմաճակատում ռուսական կողմի կորուստների մոտ 1/3-ը։ Այդ տվյալների անկախ հաստատում չկա։ Բրովդիին Ուկրաինայի անօթաչու համակարգերի ուժերը ղեկավարում է 2025 թվականից, Ռուսաստանում նրա նկատմամբ հերակակարգով ՑՄԱՀ ազատազրկման դատավճիռ է կայացվել։ Ռուսական կողմը նրան մեղադրում է մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում մահվան և գույքային վնասի հանգեցրած ահաբեկչական գործողությունների համար։ Եվ մինչև հրաժեշտալը անդրադառնանք մեր երկրում սպասվող առաջիկա օրերի եղանակին։ Հայաստանում սպասվում է եղանակի զգալի փոփոխություն, առաջիկա օրերին կլինեն անձրևներ ու ամպրոպներ, հնարավոր է նաև կարկուտ, իսկ օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի։ Սեպտեմբերի 29-ին, նաև հոկտեմբերի 1-ից 3-ը հանրապետության շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Սեպտեմբերի 30-ին տեղումներ են կանխատեսվում առանձին շրջաններում։ Առանձին հատվածներում անձրևները կարող են լինել հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 29-ից մինչև հոկտեմբերի 3-ը աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Երևանում ևս սեպտեմբերի 29-ին և հոկտեմբերի 1-ից 3-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Դե ինչ դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, շնորհակալություն ուշադրության համար, իսկ օրվա լրատվական զարգացումները բաց չթողնելու համար շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզին սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, լուրերը լսեցինք, մեր լրատվական թիմին ասում ենք շնորհակալություն, վաղ առավոտից մինչ շատ ուշ երեկո ձեզ հետ է, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ներկայացնում են լուրերի կարևոր թողարկումները, իսկ մենք միասին հետևում ենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Լրատվական թիմը մեզ թողնում է միասին առանձին, խոստանալով, որ վաղն առավոտ շուտ նույնպես կլինի տեղում և մեզ կհրամցնի օրվա կարևոր լուրերը, թեև լրահոսի ընթացիկ պատկերին կարող եք հետևել avroranews.am-ում, իսկ դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, մենք մինչ ուշ գիշեր շարունակում ենք լինել կապի մեջ, Kiss FM-ը ձեր կողքին է, քիչ անց գովազդից հետո արդեն ձեզ կպատմեմ նաև երթևեկության կազմակերպման փոփոխության մասին։

0: կվստ։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։
7: Գովազդ 010-250-883։

Մենք հարգելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկության կազմակերպման փոփոխությանը, որի մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, որն էլ ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից, այս մասին ձեզ արդեն իսկ հայտնել ենք, բարբերաբար հիշեցնում ենք, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում նշել, որ Երևան քաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով այսօրվանից սեպտեմբերի 28-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Վաղարշան փողոցում, մասնավորապես Վաղարշան 14 Սեին հարակից ճանապարհ հատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառն արգելվում է։ Հիշեցնեմ, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Մեկ անգամ եւս նշեմ, մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելությունն ավելացնելու նպատակով այսօրվանից սեպտեմբերի 28-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Վաղարշան փողոցում, Վաղարշան 14 Սեին հարակից ճանապարհ հատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառն արգելվում է։ Իդեպ սխեման եւս կա, գծապատկերը avroranews.am-ում կարող եք գտնել, խնդրեմ համեցեք, նայեք, ուսումնասիրեք եւ եղեք իրազ

0: հարգվածդ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։

0: Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
4: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883

Սողներ հիդրոթերուտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տարածաստվյալները եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ինչպես եւ կանխատեսվել էր արևադարձային տաք օդի ալիքի ներթափանցման հետևանքով, սեպտեմբերի 23-ին եւ 24-ին հանրապետության ողջ տարածքում դիտվել է տարվա այս ժամանակահատվածի համար խիստ բարձր ջերմային ֆոն։ Գրեթե բոլոր մարզերում ցերեկը գրանցված առավելագույն ջերմաստիճանները 1-2 աստիճանով գերազանցել են այդ օրերին երբևիցե դիտված պատմական առավելագույն արժեքները։ Հատկապես շատ բարձր ջերմաստիճան է գրանցվել Արարատյան դաշտում +35-36, Սյունիքի հովիտներում +34-+37։ Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 5-7 աստիճանով, որը համարվում է աննորմալ տաք։ Այսօր իհարկե մենք որոշակիորեն արդեն տարբերությունը զգում ենք ջերմաստիճանի նվազման, եղանակային կանխատեսումներին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ։ KSFM-ն դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, իմ անունն է Միքայել։ Քիչ ավելի ուշ եղանակի մանրամասների մասին խոսենք, օթերուտաբանների տվյալներին կանդրադառնանք եւ կտեսնենք սեպտեմբերի այս հատվածից ինչ սպասել եւ ինչ ջերմային ֆոն են նկարագրում օթերուտաբանները։

0: Գովաստ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր։

0: Ira ka nasfume, ID Bank PBI het. Rejt kete jem, zro tasë, jo të nasun, tasë, tasë. ID Bank kete jem, zro tasë, hisunin në jeresunerek, jeresunerek. ID Bank vera haskume, hëhë, kentrona kanë banki kohmic.
1: Onex Mini, tetev kash, tetev gin.
0: Hayastanum batsvele Atelier Home kahuiki aksesuarnerin nor khanutsrah Blanco, Hetich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix yev ayl hamashkharayin brendner mek harkitak. Kahuiki yurahatuk lusumnesh voronk hasaneli klinen miayn Atelier Home khanutsrahum. David Anhacht 10 kotorak 11.
2: Govast 010 250 883.
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետեյեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
4: Քիչ անց կազդարարենք ժամը 21-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը 88.3-ը, իհարկե Kiss FM.am վիզուալ հարթակով նույնպես կարող եք հետևել Radio Player հավելվածով նույնպես։ Աշնանային սեպտեմբերյան 3 օրը, որը մոտենում է ավարտին, փողոցներում երթևեկությունը ինչ-ինչ առումով, ամենայն դեպս դանդաղելու նշանները ցույց տալիս, քաղաքը մտնում է 3-օյան ռիթմի մեջ, մեկը գուցե արդեն տանն է, մյուսը դեռ ճանապարհին է, 4-1-ը վերջացնում որվա վերջին գործերը կամ գուցե պատրաստվում է հանգստին։ Գուցե սա այն ժամանակահատվածն է, երբ ցերեկվա աղմուկն ու շտապողականությունը ինչ որ առումով տեղի են տալիս, պետք չէ ինչ որ միտեղ շտապել, որվա հիմնական հարցերը գուցե լուծված են, դե իսկ չլուծվածները կամ կարող են սպասել մինչև վաղը, կամ Kiss FM-ը իհարկե մաղթում է, որ դուք դրանք լուծեք եւ հասցնեք հաջողության առանց խոչընդոտների եւ առանց ավելորդ լարվածության։ Լսում ենք Kiss FM-ը, լավագույն հիթերը դեռ առջևում են, իսկ մենք միասին ենք շարունակում 3-ում, դեռ կապի մեջ ենք Kiss FM-ը ձեզ հրամցնում ամենանդրաժեշտ տեղեկությունների մանրամասները։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի ուշ երեկո, ԽՍՀՄ-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականություն է, 21-ն անցա 12-ում Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ ես եկել եմ հիշեցնեմ, որ ԽՍՀՄ-ն արդեն հասանելի է միջազգային ռադիոպլեյեր համակարգում, որը պաշտոնապես վաղուց արդեն գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ է սա նշանակում, որ ձեր սիրելի ռադիոները կարող եք լսել թվային բարձր որակով, ցանկացած վայրում և ցանկացած սարքով, բնականաբար նաև խոսքը ԽՍՀՄ-ի մասին է, որը իր հստակ տեղն ունի ռադիոպլեյեր հավելվածում, թե սմարթֆոնով, թե պլանշետով, ինչպես նաև մեքենա Apple CarPlay-ում և Android ավտոհամակարգերում, ԽՍՀՄ-ը կլինի ձեր կողքին Հայաստանի, Երևանի և աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ռադիոպլեյերն ապահովում է մաքուր ձայն և անխափան աշխատանք, ազատելով ձեզ տարատեսակ կողմնակի բարդություններից, ազդանշանի կորուստից և այլն։ Մտնում ենք App Store կամ Google Play, անվճար ներբեռնում ենք ռադիոպլեյեր հավելվածը, գտնում ենք ԽՍՀՄ-ը, ավելացնում ֆավորիտների ցանկում և լսում որակյալ մյուզիկ ձեր բոլոր էկրաններին, և ԽՍՀՄ-ը ձեր կողքին է աշխարհի տարբեր անկյուններից։

Ներքին գործերի նախարարությունը սիրելի ռադիոլսողներ առաջարկում է խստացնել պատասխանատվությունը ճանապարհային երթևեկության մի շարք խախտումների համար։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ նախատեսող նախագծով առաջարկվում է որոշ խախտումների համար սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 1 կամ 2 տուգանային միավոր։ Նախագծով առաջարկվում է մուտքն արգելվում է կամ վերնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է ճանապարհային նշանների պահանջները չկատարելու համար սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 2 տուգանային միավոր։ ՆԳՆ-ն առաջարկում է նաև առանձին պատասխանատվություն սահմանել նաև մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրման կանոնները խախտելու համար։ Նախագծի ընդունման դեպքում վարորդը կտուգանվի 10,000 դրամով, ինչպես նաև կկիրառվի 1 տուգանային միավոր։ Մեկ այլ փոփոխություն էլ նախատեսում է սահմանել երթևեկելի մասի երկրորդ կամ ավելի շարքում մեքենա տեղակայելու համար։ Այս խախտման համար ևս առաջարկվում է սահմանել 10,000 դրամ տուգանք և 1 տուգանային միավոր։ Նախագծով փոփոխություն է առաջարկվում նաև թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ մեքենա վարելու դեպքերի ստուգման կարգում։ Արյան և մեզի հետ մեկտեղ օրենսգրքում նախատեսվում է ամրագրել նաև թքի միջոցով հետազոտությունը, այսինքն թքի մեջ թմրամիջոցի կամ հոգեմետ նյութի առկայությունը ևս հնարավոր կլինի ստուգել նախատեսված ընթացակարգով։ Եթե նախագիծն ընդունվի, փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն օրենքի պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը։ KSFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ հորդորում կոչ են կանոն պահպանել երթևեկության կանոնները եւ լինել պատասխանատու, ինչպես մեր նկատմամբ, այդպես էլ դիմացիների։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Էլֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆակյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆակյան կրթահամալիր 096-88-88-44։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ լուրերի ընթացիկ տեղեկություններին կարող եք հետևել avroranews.am-ում, ճիշտ է Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ենք պարբերաբար անդրադառնում ենք տարբեր կարևոր տեղեկությունների, այնուամենայնիվ մեր գործընկերները շարունակում են թարմացնել լրահոսը, այնպես որ համեցեք avroranews.am, որպեսզի տեղեկանակ իրազեկ լինեք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։ Kiss FM-ը ասում է բարի ուշ երեկո, այս պահին անդրադարձանենք նաև եղանակային կանխատեսումներին, նշեմ, որ վաղը եւ ամսի 30-ին, ինչպես նաեւ մինչեւ ամսի 3-ը, ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, իշեցնեմ, խոսքը մայրաքաղաքի Երևանի մասին է։ Երեկոյան ժամերին 20-ից 22 աստիճանը պահպանվում է, սպասվող գիշերը կլինի մինչեւ +16, իսկ վաղը ցերեկն առավելագույնը 24 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Ինչպես նկատում ենք, ջերմաստիճանի նվազումը վաղն արդեն կլինի ակնհայտ։ Մարզերում եւս, ինչպես այսօր տեսել վաղը, ամսի 30-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում հոկտեմբերի 1-ից 3-ին ժամանակ առ ժամանակ զգալի հատվածներում կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ, որոշ հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Վաղն առավելագույն +28 աստիճան ցերեկային ժամերին կդիտվի Սյունիքի հովիտներում, օդի ջերմաստիճանն էլ այսօրվանից սկսած մինչև ամսի 3-ը աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։
1: Radio player, radio and podcast.
0: Ինաստիճանով

0: հաջողվաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր հանուցրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home հանուցրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտու վկը վերահսվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի ուշ երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալը եւս հասանելի է, բնական ռադիոփլեյերի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, դա իսկ այսօր սեպտեմբերի 28-ն է, արդեն 21:55 րոպե, քիչ անց միասին կազդարարենք 22:00-ն եւ միասին անցկացնում ենք աշնանային երեկոն եւ կամաց-կամաց իհարկե օրը մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին։ Դրսում կարելի է նկատել սեպտեմբերյան զովությունը, ինչպես եւ օթերութաբաններն ասում են, ջերմաստիճանը կամաց-կամաց նվազելու է, աշունը հստակ մտնում է իր իրավունքների մեջ, օրվա քաղաքի աղմուկն աստիճանաբար կարծես թե մարում է, փողոցները ստանում են յուրահատուկ ու հանգիստ տեսքը, որ գուցե միայն աշնանն է լինում, հատկապես ռոմանտիկների համար սա եղանակի հրաշալի շրջան է, օրն ավարտելու, մի պահ դանդաղելու եւ պարզապես շունչ քաշելու կատարյալ ժամանակն է, չնայած գուցե ոմանց համար օրը դեռ նոր է սկսվում եւ շատ-շատերը գուցե նոր պատրաստվում են գնալ աշխատանքի, կամ կապչունի առհասարակ գուցե հենց նոր եք հասել տուն եւ տակ եք վայլում կամ դեռ ռեկին եք մեր հրաշալի լույսերով ողողված քաղաքում կամ ձեր քաղաքում, թե գիտեք, որ ձեր օրը դեռ երկար է տևելու, մաղթում եմ անկախ իրավիճակից ձեզ խաղաղ, ջերմ եւ հանգիստ տրամադրություն եւ թող օրվա բոլոր հոգսերն ու լարվածությունը մնան հետեւում, իսկ երեկոն պարգևի միայն հաճելի մտքեր։ Մնացեք Kiss FM-ի հետ, մենք վաղ առավոտից կրկին լինելու ենք ձեզ հետ միասին, հետևելու Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին եւ ձեզ տրամադրելու ամենաանհրաժեշտ տեղեկությունները այս կամ այն իրավիճակի մասին։ Բարի եւ լուսավոր ուշ երեկո բոլորիս, իմ անունն է Միքայել Աթասոն, սորվա խաղաղ ավարտ մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Kiss

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: ամուսնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեզ ըստ
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից
2: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.dent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
3: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
5: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Gowast.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss. Kiss FM.
1: Travis Barker, Joe P.

0: Ու ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Ասում են սիրած մարդու կողքին քոքունը տանում է։ Հիմա Արեքսեն եւ Միքայելը ներս մտան, ինքունը սարսափելի սկսեց տանել, դա կախված է նրանից, որ ընկերներ մարմինը ռելաքս է ապրում, ավելի այսպես պաշտպանողական իրավիճակում է գտնվում եւ այո, քո ուղեղը անջատվում է, մարմինը անջատվում է։ Ինչևէ, քուն տանել հիմա չկա, որովհետեւ մենք հայ ենք, այս դու նախագիծը պետք է ուրեմն ի կատարածենք երկու շաբթի այսօր քանիսներ 11 մայիսի եւ բնականաբար պետք է ունենք հեռախոսազանգեր, բնականաբար պետք է խոսենք ռադիոլսողների հետ եւ ի վերջո կարողանանք հասկանալ ինչ
1: ինչա ուզում կինը։
0: Իմ գործընկեր ներդեղում են Արաքսի Ամերիկյան, Միքայել Աթասունց եւ
1: Տաթևը Թարյան։
0: Ես այո, ես տեղում եմ Սաբացից, հասցրել եմ ռադիոլսողների նույնիսկ հյուրընկալել, ուղիղ եթեր չէ, բայց ստուդիա ծաղիկներ նվեր ստանալ, այո։
1: Դաշտ ենք տեսնում ծաղիկների։
2: Կարո՞ղ կետ դնենք ծաղկի, որովհետեւ այնքան շատ է, այս կոնկրետ սրանից մեկը 5 բուկետ դուրս կգա։
1: Սպասենք մարտի 8-ին, որ
0: Արտուր անունով ռադիոլսողը մեր, ով ղսմաթով կճուճ էր ընկերներ խաղացել եւ նվեր էր ստացել, պարզվեց ունի մեծագույն այսպես
2: մղում, ցանկություն։
0: Ոչ միայն դա, ինչ են ասում այդ, որ աճացնում են ծաղիկները։
1: Պարնիկ։
0: Ջերմոց։
2: Ջերմոց։ Ջերմոց։
1: Ջերմոց։ Պարնիկ էլի։
0: Ջերմոց ունի եւ այո, ինքը հենց ջերմոց ծաղիկները, գիտեք ինչ հոտ ունեն եւ այո, ամբողջ այսպես Kiss FM-ով մեկ, Kiss FM-ին նվիրել է շատ ու շատ ծաղիկներ։ Ինչևէ, բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, այսօր ֆեմինիզմի մասին ենք խոսելու եւ այն մասին, թե արդյոք դա օգուտեր կանանց ի վերջո։ Էս ինչ ձայն է։
1: Պատուհանը բաց է։
0: Բաց է պատուհանը,
1: գարուն է։ Սիրտը
0: բաց, պատուհանը բաց, ամեն ինչ պետք է բաց, ոտքերը բաց ի վերջո։
1: Տարածքը օդափոխում ենք։
0: Ես ավելին ասեմ, ես
2: ասեք, ասեք, ինչ արած։
0: Զուգակոլպա չեմ հակել եւ հասկացա, որ ես կայական գումարներ կխնայեմ այսու հետ։
1: Ուզում ես կնահակի։
0: Ոչ։ Ես միշտ ակնում եմ։
1: Չէ, ընդեղ չէ լավ, դու մեր չես սիրում ակնել սկողքի սենյակ։
0: Զուգարանում չէ, զուգարանում դու երբեք ընկերներ, աշխատեք զուգարանում շոր չհակնել։
2: Դա ի՞նչ անել, շոր հանել միայն։
0: Զուգարանում ոչ, դա էլ չանել, որտեղ դա հակաեսթետիկ տեղ է, ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր զուգարանում փոխվում են։
2: Որ նկարը հանման ես, տարածքը հարմար չի Տաթև։
0: Ես մարդկանց մոտ կարող եմ։
1: Հա, բայց ինքը տենց էլ անում է, ամենահետաքրքիրը։
0: Բայց ես կարողանում եմ, ես դա սիրակել եմ իմ մեջ, այնպես զգեստափոխվել, որպեսզի մարդիկ չնկատեմ։
1: Բայց ճիշտ, դու ճիշտ տեղում ես այդ անում, ուղղակի ուրիշ տեղ որ անես, կարող ես սխալ հասկանալ ընդամենը։
0: Ինչևէ, զանգարեք 091-258-83 սամեր ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է և հասկանանք, արդյոք ֆեմինիզմը պետք էր մեզ կանանց, թե ոչ։ Իդեպ, ֆեմինիզմը եկավ առաջ նրա համար, որպեսզի կանայք ունենան հավասար իրավունքներ տղամարդու հետ, ոչ նրա համար, որ տղամարդուց առավել լինեն, մունատ գան տղամարդու վրա, գորան տղամարդու վրա, երբեք ընկերներ։ Յուրաքանչյուր կնոջ ես խորհուրդ եմ տալիս ձեր կողքի տղամարդուն վերաբերվեք այնպես, ինչպես թագուհին կվերաբերվեր իր թագավորին, բարի բուն իմաստով, դա շատ կարևոր է։ Ինչ ես
1: ասում,
0: այո, ես միշտ այդպես եմ վերաբերվում իմ կողքին։
1: Չէ, լավ բաներ ես ասում իրականում, վստահաբար այդպես էլ պետք է որ լինի, ամենայն դեպս ֆեմինիզմը շատ այդպես սրերով են մարդիկ ընդունում, հատկապես տղամարդիկ, բայց ես քեզ ուրիշ բան ասեմ,
0: երբ որ կանայքի շատ դեպքերում նույնիսկ վերաբերվում են ինչպես թագավորի իրենց կողքի տղամարդուն և ինչպես այսպես բարձրագույն էակի, դա նորմալ երևույթ է, բայց երբեմն այդ արծիվը վերածվում է գորտի և հասկանում ես, որ չէ, ինչքան էլ դու իրեն բարձրացնես, միևնույն է ինքը սողուն էր և մի խոսքով։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ,
1: էքզիստենցիալ մտքեր են,
0: կարծիքն ենք ուզում լսել, ես 7 վարկյանում փոխեցի 7 կարծիք։
2: Դու թաստեր պարկով չէ։
0: Ձեր կարծիքն ենք ուզում լսել, դուք ինչ եք մտածում ֆեմինիզմի մասին և արդյոք դա կանանց պետք էր, թե կինը պետք էր որ լինի տղամարդու պաշտպանության տակ։ ես վերջերս միջոցառումներից մեկին էինք մասնակցում, Արաքսյան ես, և հետևյալ արտահայտությունը հնչեց, որ շատ-շատ ինձ դուր եկավ, ասում է, ով ասեց, որ հայ կանայք, կհիշես, որ ասում է ստրուկ են կամ խեղճուկրակ են, հայ կանայք մշտապես եղել են որպես թագուհիներ,
2: համաթուն հավասար որոշումների մեջ եւ ամբողջ պատմությունը
0: պատերազմական որոշումների մեջ։
2: Այո, զոր օրինակ Սոսե Մայրիկի պատմությունը երբ որ լսում ես, ինչ կին է եղել ու ինչ հարգանքով, միջև խորցերություն այդ հարգանքը վայելել, այսինքն տղամարդկանց հետ հավասար, ինձ թվում է այդ արևելյան մտածողությունը մեր մեջ մտավ կողքի երկրներից,
0: հա, թե չէ։ Միանշանակ կողքի երկրներից մի քանի կին են ունենում փակված իրենց կինը, ինչ որ հազարումի
2: երկար յուպկա հագի գլուխդ կահքայլ այդ լրիվ մուսուլմանական բաներն են մտել, այսինքն ներծծվել Հայաստանի մեր մշակույթի մեջ, բայց վստահաբար հին հայերը հավանաբար դեպս եղել են եվրոպայական, հիմա ոնց ազատ են տեղ, հա, իհարկե սրա մեջ էլի ծայրահեղություն կա, հիմա եվրոպան էլ խեղդվում է այդ ֆեմինիզմի ուրիշ տեսակից, որ ցանկացած այսքան այլևս հոգտանելու մասին դուրը բացել, հաշիվը ստանալ, նվերներ առնել, նման բաներ այլևս այնտեղ գոյություն չունեն
0: եւ
2: այնտեղ տղամարդու են վերածվում կանայք, էլի չես էլ հասկանում մի կին է թե չէ։
0: Բայց ես քեզ ավելին ասեմ, շատ տարիներ առաջ, մոտ 20-30 գուցե ավել տարիներ առաջ, օրինակ մեր եւս մեկ հարևան երկիր Ռուսաստանում կինն է եղել որոշողը եւ տղամարդը, այո, ձայնը կտրած նստել է տեղում, շատ դեպքերում տղամարդը նստել է տանը, կինն է աշխատել։ Սա այս ծայրահեղության մասին պետք է ընկերներ խոսենք, պարզաբանենք եւ գտնենք իհարկե ոսկե միջինը։
1: Այսօր ես եկեք այդ հակառակ կողմը ես բռնեմ։
2: Հա, չեմ հավատում, դավայ
1: մի քիչ համաձայն չեմ այն առումով, որ ես օրինակ կուզեի գնանք ինչ-որ մի տեղ նստեինք, եթե ենթադրենք ինչ-որ կինը կամ չգիտեմ աղջիկը ինձ ինչ-որ տեղ է հրավիրել, թող իմ տեղը հաշիվը փակի, միասին դուրս գանք, ինչ կլինի։
0: Դու բացարձակ այդ տեսակերպար չես, ես զարմացա, որ դու այդպես ես արտահայտվում, այն
2: ամենայն սուրճը չթողեցի այն օրը կռի վարեցի
0: այդքան։ Այո, ինձ թվում է աշխատաված տեն ու շատ չեմ դա
1: այդքան։ Եվ ասում ենք իր ասած ինչի հավատում, ալո բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Աշոտ այմ անունը։
0: Աշոտ, շատ հաճելի։ Շատ հաճելի է, խնդրեմ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, արդյոք ֆեմինիզմը հայ կնոջը եւ առհասարակ կնոջը պետք է օգուտ էր ֆեմինիզմը, թե հակառակը վնասեց ի վերջո։
3: Նախ եւ առաջ հարցը շատ հետաքրքիր է, բայց նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք ֆեմինիզմը հասկացողություն, էլի ասենք ինչու՞ն է կայանում։ Կնոջ իրավունքները սահմանափակելը, թե երբ որ կիններ լիովին ասենք տղամարդու հետ հավասար փոխիկ
1: հայ, այ հենց դա, այսինքն ֆեմինիզմը իրենից ենթադրում է իրավահավասարություն, այսինքն դա տղամարդկանց դեմ չի, ոչ մի կերպ չի նվաստացնում հակառակ սեռին, այլ ընդամենը իրենից ենթադրում է կանանց իրավահավասարությունը, յուրաքանչյուր
2: ասպարեզում։
3: Հիմա երկու օրինակ բերեմ օրինակով, այսինքն երբ որ տղամարդն ու կինը կատարում են նույն աշխատանքը, իրանց վարձատրությունը լինի նույնը, ոչ թե երբ որ կինը ասենք նույն աշխատանքն է կատարում, ավելի քիչ վարձատրվի, քան տղամարդը նույն
1: աշխատանքը
3: կատարել։ Հիմա բերեմ հաջորդ օրինակը, ասենք վերցնենք տղամարդը, սպորտ վեկանենք, կանայք էլ են պարապում, տղամարդիկ էլ են պարապում նույն քաշային կատեգորիայում, կանայք ու տղամարդիկ նույն քաշերը կարան բարձրացնեն։
2: Ոչ, կանայք միշտ ավելի ցածր են վերցնում զուտ բիոլոգիայից ելնելով։
3: Ուրեմն զուտ բիոլոգիայից ասուս տված, ասենք իրանք ինչ որտեղ պետքա զիջող լինեն տղամարդկանց, չփորձեն հավասարել։
0: Ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի ուժը, չէ, ինչ կապ ունի ուժը մարդու ներքինի հետ, այսինքն ֆիզիկականը հոգեկանի հետ ինչ կապ ունի, ես դա
3: ասում եմ, հոգեկանի համար դեր համար ասում եմ նույն աշխատանքը կատարելուց նույն վարչատրությունը ստանում, բայց եկեք ճարունակենք, եթե գույություն ունի պետություն, պետության ղեկավարության մեջ գույություն ունի ուժային ստրուկտուրաներ, ուրեմն ուժային ստրուկտուրան ուժային ստրուկտուրա, եւս կրկնում եմ, որ դուք ասեցիք ուժ, չի կարող ղեկավարել կինը, ես ոտենց եմ ընդունում։
0: Ընկերներ, ֆեմինիզմը գիտեք ինչի մասին է, նրա մասին, որ կանայք ունեն արտահայտվելու, աշխատելու, արարելու,
1: կրթություն ստանալու,
0: ընտրելու իրավունք։ Մենք գիտենք, որ ինչ որ ես
3: դրա համար է, ես ասում եկեք նա հասկանանք ֆեմինիզմը հասկացողությունը ինչու՞ն է կայանում, էլի, որովհետև ասենք ընտանիք վերցնենք, լավ, ընտանիքում կին ու տղամարդը հավասարաչափ որոշումներ պետք է կայացնեն, միանշանակ է, ես ընդունում եմ, այսինքն եթե ինչ-որ որոշում է կայացվում, պետք է ընտանեկան խորհուրդ որպես քննարկվի, բայց ընտանիքում գլխավորը ով պետք է լինի։
2: ըստ աստվածաշնչի ամուսինը։
3: Իսկ ըստ իրականության
2: դե ասում եմ վիզն էլ կինն է, էլի դեմ եմ դուք որոշեք ով ուրա պտտում։
3: Դե հիմա տեսնում եք, ասում որ ինչ որ չափ կանայք պետք է զիջող լինեն, հասկացանք շալվարը մեր հակից հանեցիք, հասկացանք ասենք
2: Աշոտ
0: ջան, որ հարցում զիջեն կանայք, խնդրեմ այսա փորձենք հասկանալ, որ հարցում զիջեն
3: լիքը հարցեր կա, հիմա այդպես օրինակ չբերեմ, բայց ասենք եթե իրանք սկսած ֆիզիկապես չեն կարողանալու փոխարինել տղամարդկանց, արդեն լիքը հարցեր կա, որտեղ որ պետք է
2: ասենք, սկսենք մենք եկ ասենք երեխայենք բերում, մենք ավելի ցավադիմաց ունենք,
0: նայեք, եթե կնոջ միտքը այդ պահին շատ ավելի ստապ է, գուցե շատ ավելին կարող է որոշել, կինը իր մտքով, իր ուղեղով ավելին կարող է որոշել, զուտ նրա համար, որ նա տղամարդ է եւ ուժով ավելի ուժեղ է, քան կինը, արդյոք պետք է կինը այդ պահին զիջի, ասի դե լավ, դու կայացրու մեր ընտանիքում սխալ որոշում։
3: Լավ, այսպես ասեմ, որտեղ որ ուժային, որ լուծում է պահանջում, այդ դեպքում կինը պետք է հետ քաշի։
0: Ես սիրով կզիջեմ իմ տղամարդուն, եթե բազմոցը պետք է ուրեմն պատուհանի տակ դնել, պատի տակից տանել, դնել պատուհանի տակ, ես սիրով իմ տղամարդուն կզիջեմ։
1: Բայց ֆեմինիզմը այն է ենթադրում, որ եթե կինը ուզում է դա անի եւ ի վիճակի է դա անի, թող անի։
0: Չէ, ֆեմինիզմը կնոջ
3: է։ Դա ասում Միքայելը, եթե կինը ի վիճակի է դա անի ու դա իր որոշում, նա թող անի։
1: Այո, այո, ընդհանրապես, այսինքն իրան արգելքների մասին չի էստեղ, հա, եթե դու ունես այս ցանկությունը զբաղվելու բռնցքամարտով, խնդրեմս զբաղվիր բռնցքամարտով, եթե դու ցանկություն ունես լինելու ուժային կառույցներում, դու ունես այդ իրավունքը լինելու ուժային կառույցներում եւ դու ունես իրավունք ընտրելու լինել այդտեղ թե չլինել, այսինքն խոսքը միայն սրա մասին է, այս իրավահավասարությանն է վերաբերում ընդհանրապես։
3: Այո, եթե դու ուզում ես, դու պետ, այսինքն ոչ մեկ չի համանապակում, եթե դու ուզում ես, բայց հարցը արդեն մյուս կողմնա, կարող ա թե չի կարող։
2: Է, դե ինքան բան է, դա
1: մեկ այլ կողմնա, գուցե ինչ-որ մեկի ֆիզիկական հատկությունները թույլ են տալիս։
0: Այո, գուցե կա այնպիսի կանայք ունենք, ովքեր շատ ավելի, այսպես ձեր ասած ուժով շատ ավելի ուժեղ են, քան մի շարք տղամարդիկ, եւ շատ ավելի ծանրություն կարող են բարձրացնել, եթե մենք այսպես գնանք միանգամից ուժայինին, քան շատ ու շատ հայ տղամարդիկ, չպարապած, արդեն չաղացած, չգիտեմ, մկանները թուլացած
3: եւ այլն եւ այլն։ Լավ, բայց այս դեպքում, ուրեմն թող կանեք բողոքեն, որ ասենք իրանք դիմակ դուրսը բացեցին կամ բանջացին, կարող է այդ տղամարդը, որ իրանք դիմացից գնում էր, իրանից ավելի տկար է, այդ դուրսը չի կարող բացել, որ այդ քինը անցնի առաջ։
2: Ուրեմն ինքը դիմակ դուրսը
3: բացի ու անցնի առաջ։ Եթե հավասարությունա, ուրեմն ամեն ինչը մահավասարություն։
0: Չգիտեմ, ընկերներ, եթե անկեղծ լինեմ Աշոտ ջան, ձեզ հետ ես տեսակով բացարձակ ֆեմինիզմի կողմնակից չեմ, այդ առումով ես շատ սիրում եմ, որ տղամարդը լինի կարևոր, ես բազմաթիվ անգամներ ուղիղ եթերում ասել եմ, որ ես կարող եմ նույնիսկ ինձ արեստական իջեցնել, որ իմ կողքի տղամարդը լինի առավել բարձր, եւ դա արվում է մեկ նպատակով, որովհետեւ եթե իմ կողքի տղամարդը ինձնից ցածր լինի, ես չեմ կարողանա այդ մարդու
1: հետ շփվել եւ լինել առավել կամ պակաս ցածր բարձրի մասին չի խոսքը, ընդհանրապես ընդամենը իրավունքի մասին է խոսքը, ընդամենը, այսինքն երբ որ կինը ունի իրավունք, ենթադրենք, չգիտեմ, աշխատելու ոստիկանությունում, այդ չի նշանակում, որ այնտեղ աշխատող տղամարդիկ իրենից ցածրանում են, համասին չի խոսքը, ընդամենը իրավունքի մասին։
0: Արի բերենք ամենահասարակ, ամենա այսպես օգտագործվող մեր օրերում թեման՝ կին վարորդներ և տղամարդ վարորդներ։ Շատ դեպքերում Kiss FM-ի հեռախոսին զանգահարում են եւ ասում են՝ վթար եղավ կնոջ մասնակցությամբ։ Բայց օրվա ընթացքում վթար լինում է, ենթադրենք 10 անգամ, գուցե ավել, 10-ից մեկը պատկերացրեք կնոջ մասնակցությամբ է։ Ինչու է շեշտվում այդ կնոջ մասնակցությամբը։ Ինչու ենք մենք մինչև հիմա
3: այսպես բան ասեմ։ Օրինակ իմ ընտանիքում կին ունենք, որ կին ասելով աղջիկ, իմ աղջիկս մեքենա է վարում։
0: Այո։
3: Ու ասենք իրան օդ իդո սովորացրել եմ ես, չեմ վստահել դպրոցներին, այդ ավտոդպրոցներին բանին, ավելին ասեմ քնությունը առաջի հենց ռեսիցել ստացել ա ու քանի տարվա վարորդ ա արդեն։ Ուղղակի ըստեղ գնում ա մի քիչ ասենք տոկոսային հարաբերություն, որ կանանց մեջ շատ ավելի քիչ են ստապ վարորդներ, ստապ ասելով այսինքն զգոն վարորդներ է, էլի։ Շատ ավելի շատ են շեղվում ռուլից, քան տղամարդու։
1: Ուղղակի կանայք մի քանի գործողություն միաժամանակ կարողանում են
0: ասել։ Եկեք մեկ ընդմիշտ։
2: Դե դուք էլ ասեք, տես եթե լինի, կարամ ասեմ մի գործողություն էր, բայց աչքը կպած, դանդաղ, էդ էլ մի բան չի, ասենք, էդ չի կարելի։
0: Դե բայց բնությունով այնպես է, որ կնոջ ուշադրությունը շատ ավելի կենտրոնացած է, քան տղամարդու ուշադրությունը։ Այս ֆենոմենը ես չգիտեմ
2: բոլորը։ Ես բավարար չեմ սիրում այս թեման, որովհետև իրոք
0: դե թեման սա է, արա,
1: սիրես չես։
3: Ես կարելի ա մի բան էլ ավելա։
1: Իր առաջարկած թեման է ներվա։
2: Խայնացա այդ վարորդների սոխ TikTok-ների մեջ վերընկած գնում ես, գալիս ես կողքը սիգնալ ես տալի, ասում ես՝ «Եղբայր, դուրս արի, ես հիմա այդ TikTok-ի մեջ աղջիկ ես եմ, դուրս արի քշի»։ Դե իմը քչխոնյանա, մեկիկ չխոսանք այդ վարորդներից։
0: Ասեք, Աշոտ ջան, եւս ավելացնելու բան կա ասեք, եւ ընդունենք շատ զանգեր, գուցե ռադիոլսողները նաեւ այլ տեսանկյունից են հարցին մոտենում։
1: Աշոտ։
2: Աշոտը նեղացավ։
1: Վայ, վայ, վայ, վայ, Աշոտին ոնց որ թե կեսից կորցրեցինք։ Առաջարկում ենք նորից փորձել, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողները, այսօր ֆեմինիզմից ենք խոսում, ընդ որում գովազդից բավականին ուշացել ենք։
2: Աշոտը գիտես ինչ արեց, այն որ բերանդ փակի վիճակն է, կանայք ձայները ձեր կտրեք ուղղակի։
1: 091-258-83, արդեն ունենք զանգ, լսենք գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր, 091-258-83։
0: Թեման թեժ ընկերներ, շատ ավելի կթեժացնենք, ինչու, որովհետև դե որովհետև պետք է թեժ լինի եթերը։
1: Այն թեժ մուզիկ։
0: Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Հայկ անունով։
0: Հայկ ջան, լսում ենք ձեր կարծիքը ֆեմինիզմի վերաբերյալ։
3: Գիտեք կարծիքը ոնց, տղամարդը իր դիրքում պետք ա լինի, կինը իր դիրքում պետք ա լինի, թե այլ կարծիք չի կարող
0: լինել։ Այո,
1: ձեզ ծափահարում ա Արաքսյան լուր,
0: որովհետև
3: կա բնություն, Արաքսյան գիտեմ,
0: կա բնություն, դրա դեմ ոչ մոգ այսպես չի պայքարում եւ այլն, բայց այդ ֆեմինիզմի թեման շատ խեղաթյուրվել է եւ ոչ միայն տղամարդկանց կողմից, գուցե շատ կանայք են դա խեղաթյուրածը ներկայացրել, հետեւաբար տղամարդիկ էլ միանգամից ֆեմինիզմ են լսում եւ շատ վախենում են, դե բա մենք ուժեղ ենք, դե բա կինը թույլ է։ Չէ, ընկերներ, ֆեմինիզմը դրա մասին չէ, կա բնություն, այ շատ լավ բան ասացիք, որ կինը եւ տղամարդը ամեն մեկը պետք է լինի իր տեղում, իր բնության մեջ, իր բնությանը համահունչ, ես սրան մի այն կողմ եմ։ Միևնույն ժամանակ աշխարհում այնպիսի բաներ էին կատարվում, ցավոք կան երկրներ եւ այդ երկրներում շարունակվում են կատարվել այդ տեսակ երևույթները, այն որ չեն թողնում կնոջ անգամ դեմքի, չգիտեմ, մի փոքրիկ ասեղի չափ հատված Երևան, առանց հասկանալու, որ եթե այդ կինը մշտապես այդ սև երկար քողով է դուրս գալիս, աստված իրեք, ես հավատքի եւ այլնի դեմ չեմ խոսում, բայց մտածենք կնոջ առողջության մասին, այդ կինը արև չի
3: տեսնում։
0: Այո, այո, արև չի տեսնելու, դե վիտամինի պակաս, հազարումի հիվանդություն մաշկային, էլ չեմ ասում ներքին հիվանդությունների մասին։
1: Շոկ երկրներում, ո, այդ սարսափելի է։
2: Ձայնի իրավունք չեն ունեցել, ընտրություն չեն արել։
1: Բայց օրինակ կներես, էլի, որ ընդհատում, զարմանալի չեն կանայք, ովքեր որ ասում են, մենք ֆեմինիզմին դեմ ենք։ Չէ՞ որ դու արտահայտում ես քո կարծիքը,
2: դե իրան ավելի լավ
1: կարողանում ես կա, չէ՞, բայց եթե դու կարծիք ես հայտնում, դու շնորհի ֆեմինիզմի ես հայտնում։
0: Դե այո, դա այն կանայք
1: են, ովքեր
0: չեն գիտակցում ֆեմինիզմի գաղափարը։ Մենք շատ էլի եմ ասում, շատ խեղաթյուրվել են ինքներ, ոչ միայն մեր երկրում, մեր քաղաքում, այլ ամբողջ աշխարհում է շատ խեղաթյուրվել այդ թեման երևույթը առհասարակ։ Կուզեի օրինակ ես որպես կին չլիներ ֆեմինիզմը, Երևի թե այդ տեսակ բուրը լինել չլինելը գուցե քննարկման դնեի, բայց միևնույն ժամանակ ես համաձայն եմ ռադիոլսողի հետ, որ գոյություն ունի այո բնություն եւ դինը պետք է իշտողում լինի։
2: Եթե չլիներ, դու հիմա ռադիոյում չէիր աշխատի, որովհետեւ կանեք չէին ունենա հասարակական կարծիք հայտնելու
1: իրավունք։
2: Իրավունք։
1: Համենդ։
2: Այո, դա այս գործը կանային տղամարդի։
0: Դե դրա համար եմ ասում, ես կուզեի, որ չլիներ այդ խեղաղ թյուրված տարբերակը։ Կինը պետք է տղամարդուն հավասար եւ այլն եւ այլն։
2: Այո, այնպես որ ապրի ֆեմինիզմը իր չափի մեջ, իսկ բոլոր ծայրահեղությունները միշտ վատ բանի են բերում։
0: Այո։ Ավելացնելու բան կա, հարգելի ռադիո լսող։
3: Չէ, բան չկա, լրիվ է չափի մեջ, եթե չափի մեջ է, վավ ամեն ինչ նորմալ ալնելի, ամենած իրա դիրքումը իրա չափով։ Չի կարա, կինը ասենք լինի տղամարդուց ավելի առավել կամ բարձր, չի կարա ասենք բան։
0: Միանիշ
3: է։ Մեր ազգը մեկ է հիմա ոնց որ փոխվել է, դեպի վատն է գնում, բայց դե չի կարա լինի։
0: Նայք, եթե կինը մեր ազգի մեջ, եթե կինը առավել է տղամարդուց, գուցե տղամարդն է պակասել։
3: Այդ է կա։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, կինը շատ գումար կարող է աշխատել տղամարդուց։
3: Հապցու գումարին չի։
2: Ես հիմա մենակ գումարից եմ հարցնում։
3: Կարող է, ինչու չէ։ Դե նույնը որոշ դեպքերում կարող է։
0: Ես օրինակ չի ուզի, որպես կին իմ տղամարդուց շատ գումար աշխատի։
2: Իսկ եթե աշխատես, բայց քեզ կարգին պահես։ Ոչ թե ասես,
0: ինքերն
2: ոչ թե ասես։
3: Օրինակ երբ կանայք կան, որ ասենք շատ են աշխատում, բայց ենք այդ շատ քիչ տոկոս այն առնում, բայց կան մեր չի որ չկա։
0: Ցավոք մեր երկրում աչքիս տոկոսային առումով շատ էլ կան։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հարգելի ռադիո լսող։
3: Աջողություն ձեզ, ձեզ անխափան եթեր։
0: Շնորհակալ ենք շատ։ 091-258-3, հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսում ենք այն մասին, թե ֆեմինիզմը արդյոք կնոջը տվեց օգուտ, թե տվեց վնաս։ Եկեք կենտրոնանանք հենց այս հարցադրումով,
1: այո,
0: հարցադրումով հասկանանք ինչ է ստացվում ի վերջո։ 091-258-3, չնայած շուտով մենք լսելու ենք լուրեր, բայց ինձ թվում է կհասնենք։
1: Դեռ ունենք ժամանակ, մինչև գովազդին էլ մի քանի
0: րոպե ունենք, գովազդ ասում եմ լուրեր։
1: Ալո, բարև ձեզ։
4: Ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ։
1: Ողջույն, ով եմ ես միացել։
4: Ողջունում եմ Սուրենը, Սուրենն է ձեզ միացել։ Ողջունում եմ ձեր եթերը։
1: Ապրեք, շնորհակալ եք Սուրեն ջան։
4: Հաճույքով միշտ լսում ենք։
1: Եվ ինչ ունեք ասելու այսօրվա մեր թեմայի հետ։
4: Գիտեք, ճիշտն ասած, ես շատ լսեցի նախորդներին, բայց մի բան գիտե ասեմ, որ ֆեմինիզմը ինքը արդեն հնացած թեմա է։ Ֆեմինիզմը ակտուալ էր այն ժամանակ, երբ որ կանայք ընտրելու իրավունք ունեին, ինչ-որ բաների մասնակցելու, որոշակի հասարակական գործունեությունների եւ այլն, դրանց մասնակցելու իրավունք ունեին, բայց հիմա փաստորեն կյանքը բերել է նրան, որ այդ ամեն հարցերը հարթվել են, ու հիմա ֆեմինիզմը արդեն սկսել է արտահայտվել ագրեսիվ դրսևորումներով։
0: Այդ դրա համար էլ թեման ակտուալ է։
4: Սկսել են ինչ-որ ծայրահեղությունների մեջ ընկնել, ես որ կինը դատի է տալիս տղամարդուն միայն ճանապարհը զիջելու համար կամ չգիտեմ ինչ-որ բաների համար, որը որ իմ կարծիքով աննորմալ է։
1: Հա, շատ ծայրահեղ էր։
4: Իսկ ինչ վերաբերվում է կնոջ իրավունքներին, ես կարծում եմ, որ կինը ավելի կատարյալ ստեղծագործություն է, էակ է, և կինը իր ամբողջության էությամբ արդեն դա ինչ ասեմ, անթերիա, աննման է, որովհետև մենք բնությունով միշտ մեր զավակներին, մեր երեխաների դաստիարակությունը ոչ թե տղամարդու տված, այլ կնոջն է տված։ Հիմնական դաստիարակության բանը, այսինքն մեր կյանքի ամենաթանկ հարստությունը մենք վստահում ենք կանանց, ու դա ճիշտ է։
0: Այո։
4: Ճիշտ է, որ տղամարդն է։ Սա է
1: դարձիկը։ Կնամեծար եք դուք։
2: Այո, շատ
0: միևնույն ժամանակ։
4: Նորմալ, նորմալ, կնամեծար ասելով իհարկե, կնոջը պետք է մեծարել, հարգել, սիրել։
1: Նշանակ, իհարկե։
0: Նայք, շատ կարևոր հարցի մոտեցակ։ Հիմա ինչ ենք մենք անում։ Ֆեմինիզմը, այո, իր ասույթով շատ հնացած է, բայց Քանի որ հիմա ֆեմինիզմը խեղաթյուրվել է եւ կնոջը մենք չենք կարողանում հասկանալ, գիտակցել, վերլուծել, արդյոք վնաս է այս խեղաթյուրված վիճակով կնոջը թե օգուտ, այ հենց դրա մասին կա կարիք խոսելու միանշանակ, որովհետեւ հիմա այ այն ինչ ունենք, այն ինչ որ պատկերացնում ենք ֆեմինիզմի մեջ, շատ վտանգավոր կարող է լինել կնոջ համար, այն ասույթը, որը ուներ ֆեմինիզմը ստեղծվելիս, դա այո, դա վերցրեցինք, հետո դարձրեցինք չգիտեմ ինչ, դե ես ունեմ իրավունքներ, դե ես կորոշեմ, դե ես կանեմ, թող տղամարդը լրի նստի տեղը, այստեղից եկավ են, որ կինը դառնում է այն տղամարդը, որի մասին շատ դեպքերում երազում է, այո։
1: Բայց մենք ասում ենք այսպես հնացած թեմայա, բայց Աֆղանստանի օրինակը շատ ցայտուն օրինակ է, որտեղ որ կանանց արգելված անգամ խոսել։
0: Ես գիտեմ,
4: գիտեք Միքայել, ես մի բան ասեմ, ես գործի բերում հաճախ եմ եղել Պարսկաստանում, ու գիտեք ոնց է, այդ մի քիչ այդ բաները շատ ուրճացված են, միգուցե Աֆղանստանում այդպես է, ես չեմ կարող ասել, ես կոնկրետ կարամ Պարսկաստանի պահով ասեմ, Պարսկաստանում կանայք բավականին ուժեղ են, բավականին ուժեղ են իրանք, բավականին այսպես ավելի շատ, քան մեր հայ իրականության մեջ պարսիկ կանայք բավականին ուժեղ են, այն հարցերը, որ իրանք ինչ-որ որոշակի սահմանափակումներ ունեն դրսում եւ այլն եւ այլն, պատկերացրեք ընտանիքի ներսում այդպես չի։
0: Այ շատ է տաքսի երևույթի մասին,
4: ես ինքս էլ էի զարմացած, որովհետեւ ես շատ բան ուրիշ ակնկալիքներ ունեի, բայց այն դեպս իմ ճանապարհորդությունների ընթացքում, երբ որ ես մեկնել եմ Պարսկաստան, Իրան, այնտեղ բավականին ուրիշ ձև է, ու շատ ավելի այնպես չի, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում։
1: Բայց իսկ մեդալի հակառակ կողմն էլ կա, չէ՞, Սուրեն, որովհետև չգիտեմ, գուցե շատերը տեսած լինեք Սորայա M, հա, եթե չեմ սխալվում, երբ որ քարերով ծեծում են, եւ չէ, ֆիլմ էր, որտեղ որ կնոջ դավաճանության համար, որը որ ընդ որում սխալմունք է, բայց քանի որ կինը իրավունք չուներ խոսելու, իրավունք չուներ արտահայտելու իր կարծիքը, ուղղակի քարերով դաժանաբար ոչնչացնում է։
0: Ես գիտեմ, որ տարիներ առաջ մի երգչուհի, ով շատ աղանդավոր է եղել, գլուխը բաց երգել է բեմում եւ դրա համար իրեն շատ ծած պատիժ են տվել, չեմ ուզում իհարկե մանրամասնել։
1: Իսկ երկու կողմն էլ կա, բայց իրականում լավա ծայրահեղությունների մեջ չընկնել։
4: Չեմ վիճում ձեր հետ, չեմ վիճում իհարկե, որովհետեւ բայց համենայն դեպս ասում եմ, են ինչ որ ես ինքս եմ տեսել, ինքս ականատես եմ եղել, ու այնտեղ դաժե ես վերջերս Պարսկաստանում բավական տենց մարդկանց հետ, որ խոսում ենք, բան նրանք ասում են, մենք դեմ չեմ, որ մեր հաջորդ ղեկավարը կին լինի, հիմա չեմ կարծում, որ այդպես այդպիսի սկզբունքներով ապրող երկրում այդ
2: չեք կարայի
4: բանը լինի, ու ես դեզ ասեմ, բանում այդ միտինգների բանի ժամանակ էլ ահագին բաներ, աղջիկները շատ էին,
0: ավելի շատ են, քան տղամարդիկ, հակացույց արեցին, հակա այսպես երևույթներ կազմակերպեցին, հանեցին բոլոր կանայք իրենց գլխաշորերը եւ այլն։ Ընկերներ, միևնույն ժամանակ սա շատ նուրբ թեմա է, ինչի է նուրբ, որովհետեւ այս թեման ուղիղ կապ ունի նաեւ իրենց կրոնի, իրենց հավատքի եւ այլնի հետ։ Շատ չշոշափենք Պարսկաստանի ժողովրդին, այնուամենայնիվ մենք տարիներ շարունակ, 10-20 տարի շարունակ տեսել ենք տոների ժամանակ, երբ պարսիկ կանայք գալիս են Երևան, իրենք բավական ազատ են, իրենք բավական բացակնվում են, հենց փողոցում կարող են օգտվել ալկոհոլից, այլ չեմ ասում մնացած երևույթներից։ Ինչևէ, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք։
4: Ես էլ եմ շնորհակալ։
0: Օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ապա կվերադառնանք եթեր։ Armenia's number one hit music station
1: 88.3 Kiss FM. Իդեպ երկու հեռախոսներն էլ զանգում են քիչ առաջ, հեռախոսի համարը չհիշեցնենք, որովհետև երկու հեռախոսներն էլ աղաղակում էին, 091-250-883, այդ հեռախոսամարով պետք է զանգարել, որպեսզի միանաք ուղիղ եթերին։ Արթուրն է իդեպ մեզ գրում, երբ պետք լինի ասեք ծաղիկների համար միշտ թարմը կունենանք։
0: Օ, ինչ սիրուն է,
2: բարդերս քոնն են սիրելիս։
1: Ու ասենք այ հիմա
0: ալո բարև ձեզ,
5: բարո ձեզ,
0: ով է մեզ միացել,
5: Արմենը շատ հաճելի է ձեզ միանալ։
0: Արմեն ջան, մեզ ևս շատ հաճելի է։ Խնդրեմ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, արդյոք ֆեմինիզմը օգուտ տվեց կնոջը թե վնաս։
5: Ֆեմինիզմը միանշանակ օգուտ տվել է, բայց արդեն վնաս է տալիս։ Քանի որ, այո, քանի որ Մորգան Ֆրիմանին հարցնում են ինչպես հաղթահարել ռասիզմը։ Պատասխանում է, պետք է թարգել խոսել դրա մասին, քանի որ արդեն ժամանակները փոխվել են։ Հիմա նույն բանն է, հիմա երբ որ խոսում ենք ֆեմինիզմից, մարդկանց թվում է, որ պետք է կինը հավասար լինի տղամարդուն, բայց ախր դրա մասին չի, հավասար հնարավորությունների մասին է։ Ընդհանրապես բոլորը պետք է հավասար հնարավորություններ ունենան, կապ չունի հաշման դամ, կին, տղամարդ, արաբ թե ինչ, բայց ախր կինն ու տղամարդը բնությունից հավասար չեն։ Տղամարդը չի կարա երեխա ունենա, կինը չի կարա օգնի երեխա ունենալուն։
2: Բայց բժշկությունը կարա օգնի կնոջը երեխա ունենալուն։
1: Այնքան բաներ են Արմեն ջան անում, գիտեք։
0: Ես հիմա
2: չարացի ծաղեց արաքսը։
0: Այդպիսի դար է, որ այո, կինը կարող է գնալ էկո կոչվածին և ունենալ երեխա առանց տղամարդու օգնության։
5: Չէ, իսկ այդ կներեք, իսկ այդ սերմնաբժիշկները ումից են գալիս, ուրիշ կնոջից։
2: Գտնվի մի ծախու Արարած, որը ծախի։
1: Ծախու Արարած։
5: Չէ, ես իմ կարծիքը սենց արտահայտեմ, պետքա փոխադարձ միանշանակ հարգել, առավել ևս վարորդների մասով, ես լիքը կին ու աղջիկ վարորդ գիտեմ, որ շատ ավելի լավ վարում, քան իմ իմացած գոնե կեսը, հա, տղամարդկանց, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձին, որ էլի ցավոտ թեմա է, որ արծարծում է ֆեմինիզմի հետ զուգահեռ, պետքա ընդունել, որ լիքը դեպքերում կնոջը կինը ստիպված ավելի քիչ աշխատել, երեխա պահելա ինչ է, ոնց է, եւ այն, որում երեխա պահելը այն գործնա, որ ցանկալի չի վստահել տղամարդուն,
1: այլի տղամարդը կուրծք չի կարող տալի վերջո, երբ որ երեխան նոր է ծնվել։
0: Դե բայց ֆանտաստիկ հայրեր էլ կան, ընկերներ, միայնակ հայրեր։
1: Ի բնություն է կինն, ա չէ՞, բնությունն ասում է, դու պիտի գերագրես։
2: Պամպերսը փոխի այդքան լացի,
5: ես կողմ էլ չեմ նրան եմ, որ ասում են նստի տունը երեխա պահի, չէ, դա կինը նստա, երբ որ նստում է տունը, շատ վտանգավոր է բոլորի համար։
2: Հրավտանք,
5: միանշանակ։ Այնպես որ ժողովուրդ պետք է պարզապես հարգել իրար ու հավասար հնարավորություններ տալ, մարդը իր հնարավորություններին համապատասխան ինչի հասավ, մալադեց իրան, ռուսերեն ասած, հա, իսկ ինչ վերաբերում է, որ տղամարդը ավելի քիչ աշխատի, քան կինը, եթե տղամարդը քիչ աշխատի, սխալ է, բայց եթե կինը ավելի շատ աշխատի, դա լրիվ նորմալ է։
0: Այ, հետաքրքիր
2: մտքեր։ Տարա Facebook-ի պատին դնեմ այսօր ձեր ասած արտահայտությունը։
1: Մի քանի վարկյան մեզ մնաց, որ լսենք լուրեր։
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար, մի քանի վարկյանից կլսենք լուրեր և ապա կլինենք կրկին ուղիղ եթերում, ընկերներ, դեռ ունենք հնարավորություն և ժամանակ, որպեսզի ընդունենք շատ հեռախոսազանգեր։ Ինձ հետաքրքիր է, կանայք, ինչու են դեռում, հարգելի կանայք, դուք եթերից դուրս զանգարում եք և մեզ հետ շատ ու շատ թեմաներից եք խոսում, այնպես որ եթերի ժամանակ էլ զանգարեք, ձեր ձայնը կարելի է տեղ հասցնել, մենք ֆեմինիզմի տարում ենք ապրում։
1: Հնացած թեմայի,
0: այո,
1: ասում են,
0: չէ, դա ուրիշ կողմով է հնացած, հասկանալի է առաջ լսողների միտքը, այն ամենայնիվ կապի մեջ է, ԽՍՖՄ-ը լսենք լուրեր, լուրերից հետո կշարունակենք թեման։ Հայմես այս դու նախագիծն է ուղեղի եթերում, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քանի վարկյան պիտի դեռ խոսեմ,
1: մենք 10 վարկյան մնում է հիշեցնել նաև ԽՍՖՄ Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում եւս հասանելի ենք, այստեղ կարող եք նաև գրել ձեր մեկնաբանությունները։

0: Vայ։
1: Սա չէ
2: բարձրացրել։
3: Եթե ունենք մենք ընկերներ ու թուտ կետ երեքաճախականության քիսատան եք դուք լսում, այմ ես այս նախագծի շրջանակներում մենք այսօր փորձում ենք լուծել ֆեմինիզմի հարցերը եւ արդյոք օգուտ էր այդ ֆեմինիզմը կնոջի եւ արդյոք որքանով խեղաթուրվեց ի վերջո այդ ֆեմինիզմի գաղափարը եւ արդյոք ինչ ունի կինը ունենալով ֆեմինիզմ։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
3: Ո՞վ է մեզ միացել։
4: Անդրանիկը։
3: Անդրանիկ, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսենք ձեր կարծիքը։
4: Կոնկրետ ռոլ
3: Այն մասով, որ
2: ցենսենք զանգահարել հոգորեն
3: արդյոք ֆեմինիզմը արդյոք օգուտ տվեց կնոջը, թե հակառակը վնասեց,
2: թե քանդեց բոլորիս տները։
3: Եվ խոսենք այն մասին, թե սկզբում ինչ չէր, այլ հիմա ինչ է։
4: Ֆեմինիզմը օգուտ տվեց գիտակից կանան։
3: Ահա։
4: Ովքեր կարելի ասել լիարժեք հասկացան, թե ինչ է ներկայացնում ֆեմինիզմը։
3: Ահա։
4: Իսկ այն կանայք, որ անհամբեր սպասում էին դրան, չգիտակցելով թե ինչ է, չհասկանալով թե ինչ հնարավորություն էր տալիս իրենց և տղամարդկանց, իրենք ուղղակի ոնց ասեմ, որ
2: կատաղեցին ընկան մեր ջանին։
4: Համարյա։
3: Հասկանալի է, շատ լավ։ Ունեք շրջապատում մարդիկ, կանայք, ովքեր սահմանափակ են իրենց իրավունքների մեջ։
4: Ոչ, սենց ասեմ, եթե ինչ-որ մի
3: տարադային
4: նկատում եմ տենց մի բան, ես անկեղծ ոնց որ պայքարում եմ դրա դիմաց, որտեղ ես ինքս մի քիչ կենամետար մարդ եմ, ու այն կինը, որ մտածում է, որ ֆեմինիզմը այդ այնա, որ ինքը կարա տղամարդու նման չարչարվի, այդ էլ չեմ ընդունում, որովհետև ոնց որ մի քանի անգամ ասեցին, ֆեմինիզմը այդ զուտ իրավունք է, որ կինը կարա իրան թույլ տա այն, ինչ որ ժամանակին թույլ չի տվել։
3: Այո, կինը կարող է ունենալ կարծիք, կինը կարող է գնալ
4: ընտրությունների, ես մտածում եմ, կինը ամեն ինչ կարա ունենա, ինչ տղամարդը, ու հլը մի բան էլ ավել, որովհետև մեզ շատ վաղուց ու մեր մենտալիտետի մեջ մի ժամանակ կար, որ այնց բարքեր էին ներդրում, որ կինը լիքը բաների իրավունք չունի, կինը պետք է երեխա ունենա, երեխա պահի, կնոջ մարշրուտը պետք է լինի այնց կուխնյա, զալ, սպալնյա,
2: մոլչի ժենշինա, իդի տուդա։
3: Դե հիմա տեսեք ոնց են գոնկա արած իջնում մասիվներից,
1: ջարդելով, չէ։
3: Ինչև է, միևնույն ժամանակ շատ լավ էլի թեմայի դիպչեցիք, ասեցիք, որ միայն են կանանց, ովքեր գիտակից են։ Խնդրեմ միայն, թե ձեր կողքի ձայնը կկարողանանք անջատել։ Ես արձագանքում եմ, հավատացեք, ֆեմինիզմը ֆեմինիզմ, բայց այս աշխարհում
2: ինձ
3: մի հատ, այո, լրիվ բավական է։ Միևնույն ժամանակ, կնոջ բնությունը, քիչ առաջ ես ընկերներից հենց դա է ասում, եկեք ուղիղ եթերում էլ ասեմ, կնոջ բնությունը, ո՞, ձեր մեքենայի ձայնը շատ-շատ է խանգարում, հարգելի ռադիոլսող։ Ձեր մեքենայի ձայնը շատ է խանգարում, ինչ որ դուպ-դուպ այսպիսի ձայն է գալիս ռադիոլսողների նյարդերը, գուցե չդիմանա։
4: Հա, դուք բարձրախոսով էիք։
3: Չէ, չէ, անջատենք բարձրախոսը։ Ահա, ընկերներս էլ էի ասում հետևյալը, որ կնոջ բնությունը շատ զարգացած է, կինը հստակ տարիքներում գիտի ինչ է ուզում այս կյանքից, տղամարդու մոտ մի փոքր այլ է, կամ գուցե ես ես վերջին շրջանում բախվեցի մեկ այլ այսպես պատկերի, երբ կինը ենթադրեն 30-նանց է, ինքը գիտի, որ ես կայացած եմ, ես եմ ուզում եմ նաև SS բաները, տղամարդը մի փոքր այլ է, լավ, այս մասին մի ավելի ուշ կխոսեմ,
2: պիտի խոսենք տղամարդ ֆեմինիզմի մասին։
4: Այսպես մի հատ հումորային, ճիշտ է, ինքը իրականում այդքան էլ հումորային չի, այսպես դիպուկ արտահայտությունը, բայց այն, որ ասում են Սամի Սլոժնի պիտյուտ ես այդ պիերվի սորկ էլ ետ, ու տղեքի համար, այն, որ շատ դիպուկ ասված բան է, էլ իրականում, ես չեմ ուզում լիավորեմ կամ ես իմ ինչ անեմ, ես ինքս տղա եմ, բայց սյոտ տղաները մինչև 40-50 ունենում են, էլի մի քիչ ջերի գոտ, մի քիչ ավելին են
3: զանել,
4: հաստատ տինը իրան 30-40 թույլ չի տա, որտեղ մի քիչ ավելի տաները մտածում։
1: Բայց համաձայն չեմ այս հնչեցվող կարծրատիպերի
3: հետ։ Ոչ բոլորը, մի քիչ ես քեզ հասկանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ, այո, կան տղամարդու կա տեսակ, ով ենթադրենք 30-ից հետո կարող է կանգնել ասել, գիտես, ես 30-նած, 40 մոտ կարող է ասել, ես պետք է կայանամ, պետք է առաջ գնամ։ Այդ արտահայտությունը լսելուց հետո ես մտածում եմ, եթե դու մինչև 30-նած չես կայացել եւ առաջ չես գնացել եւ ունես այդ զգացողությունը, անկախ նրանից դու ինչով ես զբաղվում,
1: ինչ երբեք չես կարողանա իմանալ մարդը ինչ հողաթափերով է քայլել, ինչ արագությամբ առաջ գնացել ու որ տարիքում ուրա հասել։
3: Բայց այո, 30-նանցից հետո եթե դու չես կայացել, առաջ չես գնացել, դժվար դրանից հետո կարողանաս առաջ գնալ։ Այդ զգացողությունը մշտապես դու քո մոտ ունենալու ես։ Կամ կնոջը կանգնել 30-նանց, կնոջը ասել պետք է կայանալ եւ պետք է առաջ գնալ։
0: Գիտես,
3: չէ, գիտես,
0: թող գնա։
3: Գիտես, այսպեսի բան կա։ Կնոջ այդ ինքինը կարող է ասել, ով ենթադրենք երիտասարդ, շատ երիտասարդ տարիքում հայտնվել է կենցաղի մեջ եւ երեխա գուցե անհաջող ամուսնություն եւ այլն, չի կարողացել զբաղվել նրանով, ինչով պետք է զբաղվեր, պետք է երկայանալ, առաջ գնար, բայց երբ որ կինը այս կյանքը ապրում է լիարժեք, ունի ամեն ինչ, կարծում եմ այդ պարագայում մի փոքր անմտություն է այդ տեսակարտայությունն
0: անում։ Սպասիր եւ կգա այդ ամբողջ լիարժեք այդ մարդը եւ ամբողջ
3: չէ, ես իմ մասին չեմ
0: ասում, ես քո մասին չեմ, երևույթի մասին եմ ասում, եւ ինքը կամբողջանանա, այսպես ասած, շատ վատ ասեցի նանանան, բայց
1: ես օրինակ ինչի համար այդ մտքին այդքան էլ հակված չեմ, որովհետեւ կյանքը ինքը շատ անկանխատեսելի է, երբեք չես կարող իմանալ երկու ժամ հետո, 5 րոպե հետո ինչ կլինի, մարդը Ա կետից Բ կետը վերտալյոտով հասավ, թե բանով, չգիտեմ, կրիայի վրա նստած, շատ անկանխատեսելի է, երբ որ նույնիսկ այդ կայացվածությունը ինքը շատ հակասական է, մարդուն ինչ որ մի բան կարող է թվալ, մեկ էլ կյանքը նենց մի հատ ապտակ կա,
3: այո,
1: հասցնում է, որ քեզ թվում դա քեզ թվացել էր ընդամենը, չգիտեմ, դրա համար մի քիչ
4: մանավանդություն
0: կա, մանավանդ Հայաստանում շատ անկանխատեսելի է, որտեղ ասում են կին լրիշ, ես եմ խոսում, կամ չկան այդպես մարդիկ, որ մենք տղեկով հաճույք ենք, հետո տակը ինչ մնա դուք կուտեք։
4: Ինձ իմ շրջապատում կան այդպես ընտանիքներ, բայց եթե անկեղծ կոպիտ ասած, կինը թույլ է տալիս, էլի, այն որ անդադար խոսացող կնանիկից է, էլի, այն որ պետք է ասես, լրի որ լրի։
3: Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, ես գիտեմ, իմ ընտանիքը վառ օրինակ է, կան ընտանիքներ, ում համար շատ-շատ կարևոր է երեխայի կարծիքը, երեխայի վերաբերմունքը, կան ընտանիքներ, չէ, որ հյուրեր են ընդունում եւ իրենց երեխաների համար հատուկ տեղ են հատկացնում հերուս սեղանից, կամ գուցե ասում են, չմոտենաս սեղանին, մինչեւ քո հյուրերը կգան, հետ կգնան։ Ես մեկը մեծացել եմ ընտանիքում, որտեղ առաջին գլխավոր տեղը հատկացված է եղել երեխային, հենց երեխային, ամենակարևոր, ամենաթանկ, ամենապաշտոնյա հյուրերի դեպքում անգամ երեխան նստել է սեղան, երեխան զարգացել է, երեխան լիարժեք իրեն տան անդամ զգացել։
4: Օրինակ ես նույն ձեր ասացի հակառակ մանկությունն եմ ունեցել ու հիմա իմ երեխային հակառակ ձև եմ մեծացնում ձեր օրինակով։ Ես փոքր ժամանակ չեմ նստել, հիմա իմ երեխան պիտի նստի, որովհետև այսպես ասած ես ցելե կարոտ եմ մնացել այդ բանի։
3: Չէ, դուք ուղղակի կյանքի այսպես ճիշտ կողմն եք տեսել ձեր սեփական օրինակով եւ լավ է, որ ճիշտ կողմը օգտագործում եք արդեն ձեր գիտակից հասուն կյանքում, դրա համար իհարկե բրավո ձեզ, որտեւ կարող էր լինել դրա հակառակ կողմը, ենթադրենք ասեիք, ես սովորեմ սրան եւ իմ երեխան պետք է անի սա, ինձ այսպես են մեծացրել, ես էլ իմ երեխային կմեծացնեմ այսպես։ Եթե դուք ձեր գիտակցությունը այնքան հասու է, այնքան կարողացել եք մարսել կյանքը, որ հիմա ճիշտ կողմով եք ապրում այդ կյանքը, դա միանշանակ բրավո ձեզ եւ մի շարք այլ մարդկանց, ովքեր կարողանում են այդ ճիշտ կողմով ապրել։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան, ամեն եթերի ժամանակ։ Ես ինքս ինձ խոստանում եմ, որ քիչ եմ խոսելու, չի ստացվում։ Անկեղծ եմ ասում։
1: Անդրանիկ ջան, լսենք Կովաստ, Կովաստից էլ էլի մեր ժամանակ ահագին անցավ, լսենք Կովաստ, շնորհակալ ենք զանգի համար ու ձեզ հրաշալի օրվան
4: տեսքին։
1: Շնորհակալ ենք շատ։
4: Ախապան։
1: Մերսի շատ։ 091 258 83 լսենք Կովաստ։ K Կարող եմ միանգամից ասել ալո։
5: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
5: Գևորգ է։
1: Շատ հաճելի է, Գևորգ ջան, լսում եք եթերը, տեղյակ եք թեմային, վստահ ենք և լսում ենք ձեր կարծիքը մեր այսօրվա ֆեմինիստական թեմայի վերաբերյալ։
3: Գևորգը մեր վերջին իդեպ ռադիո
5: լսում
1: ենք։ Ես շատ վստահ եմ, ես կեսից եմ միացել։ Վա, մենք ինքան վստահում ենք մեր ինչպես մենք։ Ասը, ֆեմինիզմի մասին ենք զրուցում։
5: Կոնկրետ թեման, մոտավոր հասկացելի կոնկրետ թեման օրինակ ինչի՞ էլ։
3: Նայեք, աշխարհում գոյություն ունի ֆեմինիզմը և մեր օրերում ևս մարդիկ բղավում են, աղաղակում են ֆեմինիզմ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ այդ ֆեմինիզմը, որը տարիներ առաջ ստեղծվեց, առաջ եկավ, կայացավ, հաստատվեց, արդյոք մեր օրերում օգուտ է, թե վնաս կնոջ է, և ինչպես այդ երևույթը խեղաթյուրվեց, որ իսկապես օգուտ տալու փոխարեն գուցե նաև վնաս է տվել։
5: Հա, հասկացայի, իրականում, այո, իրականում ֆեմինիզմը թե օգուտներ տվեց իմ կարծիքով, թե վնասներ, որովհետև մարդուն, ոնց որ ասում Աստված ստեղծել է տվել ազատ միտք, նույնիսկ մենք այդ միտքը ճիշտ օգտագործենք, ու նույնը յուրաքանչյուր նմանատիպ փոփոխությունն է, թե ինչքան մարդը դա ընկալում ու ճիշտ է դա օգտագործում իր ուղեղը նման այս դեպքում նայեք։ Ես հասկանում եմ, ֆեմինիզմ կարելի է իրավական տեսանկյունից դիտարկել, որ այսինքն այո, իրավական տեսանկյունից մարդը մարդ է, կապ չունի կինը թե տղամարդ, ունի բոլոր իրավունքները թե կինը թե տղամարդը։ Բայց դրանից բաց կա 200 պետություն, 200 տարբեր ազգեր, որոնք ունեն նաև իրենց ավանդույթները, իրենց մենտալիտետը, իրենց նիստուկացը։ Ինձ թվում է, այդտեղ չպետք է ներխուժի ֆեմինիզմը, այսինքն իրավական կարա լինի, բայց որովհետև հիմա մենք առնչվել ենք մի հատ այն վիճակի հետ, որ օրինակ արժե համակարգի խնդիր ունենք իմ կարծիքով,
3: այո,
5: որը նաև այո նմանատիպ բաներով խանգարվեց։ Այո, կինը պետք է հարգվի, մեծարվի, ու միշտ է մեծարվել է մեր ազգում կինը, մայրը, բայց երբեմն այո, ամեն տեղ չի, որ կինը պետք է իր խոսքը ասի ու մտածի, որ իր խոսքը հավասարազոր ուժ պետք է ունենա տղամարդու
1: խոսքի։ Որտեղ օրինակ։
3: Օրինակ հետևյալ երևույթը կարող եմ ասել։
5: Ավելի կարևոր որոշումների մասին է խոսք, որովհետև կինը շատ դեպքերում էմոցիոնալ է, ու նմանատիպ որոշումները կարող է ասել։
3: Ոյ սիրելիս, դուք էմոցիոնալ տղամարդ չեք տեսել հիստերիայի մեջ ընկնող։
5: Գիտեք, եկեք, հա, ես տղամարդ եմ տեսել, որը տղամարդ չի, բայց դրանց շանրադառ ենք, մենք միշտ բերում ենք վատ օրինակները ու մտցնում ենք այնտեղ, որտեղ որ չպետք է մտցնենք։ Այդ վատ օրինակները միշտ կային ու իրականում շատանում են, երևի հենց նրա համար, որ մենք շատ դեպքերում այո ազատություն ենք տալու, այդ ազատությունը սխալ է օգտագործվում։
1: Բայց օրինակ չասեցիք, է ասում եք շատ կարևոր ինչ-որ որոշումներ կայացնելուց կինը տեղ կա, որ իր կարծիքը պետք չհայտնի, որտեղ։
5: Թե պետական մակարդակով հայրենիքի, թե ընտանեկան, որովհետև այո ասեմ շատ դեպքերում կինը էմոցիոնալ է, ես ամուսնացած եմ, ունեմ երկու զավակ, երկու տղա, իմ կինը խնդիր չունի ֆեմինիզմի հետ կապված մեր տանը, բայց երբեմն դիմում է ինձ երեխաների դաստիարակության հարցում,
3: տղաների դաստիարակության,
5: իր ուժերը արդեն դրան չեն,
1: բայց նորմալ է, բայց դրա մասին ուժերի հավասարության մասին այդքան չէ, ինչքան իրավունքների հավասարության մասին, այսինքն
5: ուժերի եմ ասում, որովհետև երբեմն ինքը էմոցիոնալ տղա երեխային օրինակի համար գորգորում եւ այլ եւ այլն, եթե ձեւ ես կարայի կանգնեի, ասի գիտես ինչ կա, ես էլ եմ ասի տանից դուել ֆեմինիզմ կա, ուրեմն կարացի իրանց հետ լեզու գտնել։
3: Նայեք, նույն օրինակը կարող էր լինել աղջկա պարագայում, աղջկան հետ լեզու կարող է գտնել մայրը,
5: որ ամեն մեկս ունենք նաեւ մեր իրավական, ոչ իրավական, այսպես ասած բաները, որոնք միգուցե միտեղ կինն է առավել, միգուցե միտեղ տղամարդը, պարտադիր չի, որ միշտ պետք է տղամարդը առավել լինի, այսինքն ինչ որ հարցում։
3: Հասկացա, հասկանալի է ձեր ասելքը։
5: Գործիքան, որոնք կանանցն է, բայց եթե ես որ կինն ասում է իմ նման հավասար ես, դու էլ արի լվացքը տարա, այդ մեր մենտալիտետը չի։
3: Օյ, օրինակ ես սիրում եմ տղամարդուն խոհանոցում։ Չէ, դե տղամարդը խոհանոցում դա շատ սիրուն երևույթ է, եկեք խոստովանենք ընկերներ։
5: Խոհանոցում չէ, ես ասեցի լվացք։
3: Լվացք։
5: Խոհանոց ես շատ եմ
3: անում։ Միայնակ տղամարդիկ, միայնակ չէ, տղամարդիկ ովքեր մենակ են ապրում, այո։
5: Դեպ ես շատ ավելի շատ լավ եմ կարողանում, քանի ես թեման շատ աղջիկներ
0: հատ։ Ես էլ ռազետկա եմ կարում փոխեմ այդ։
5: Բայց ես իրականում եսեք մոտենա օրինակի համար, չգիտեմ, լամինատը այնտեղ թռելա, ծերը թռելա, նույնիսկ
1: որ մոտենա ծայրահեղացնում, այդ լրիվ դարավ, այդ այն պատմությունն է, որ ասում եմ բանը, հետ կանանց էլի պատրաստեք, որ մեքենայի դուռը բացեք, տղամարդիկ իջնեն են այդ մեքենայից, գնացինք ասան կտեղ։
5: Դուք ծայրահեղականացնում եք, չէ, բայց իրականում ես չեմ ծայրահեղականացնում, ոչ էլ դուք, բայց մարդիկ կան այդ աստիճան ծայրահեղականացնում են, խնդիրը դրա մեջ է։
3: Դրանով արդեն վնաս է
5: դառնում։ Այդ հարցը ասում է նրան, որ տղամարդը վերջի վերջո այդ բանին ինչ որ ասում է, դե որ այդ ձևը արի դե դուել արային ինչ որ ես եմ անում, այդտեղ ասեն միշտ կինը ինչ որ դիրքը փոխում է, ասում է, բայց այդ իմ գործը չի, ես չեմ կարա անեմ, այսինքն եթե ինքը չի կարա անի, այդ դեպքում իմն է, բայց այն որ ես կարամ անեմ, բայց պրինցիպի կնոջ գործն է, բայց քանի որ կարամ, որովհետև ուժեղ սեռ եմ, ու շատ հարցերում, այո, կնոջ գործն է կարամ անեմ։
3: Հասկանալի։
5: Այո, պետք է անեմ։ Այստեղ խնդիրը այդպես մարուքներ է, թե չէ ընդհանուր առումով։
3: Հենց դրաման։ Այո, հենց դրա մասին է մենք խոսում ենք, որ խեղաթյուրվել ենք ներ ընդհանուր գաղափարը, այո, խեղաթյուրվել է։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, երևի թե անենք արդեն ամփոփում եւ հասկանանք Շնորհակալ ենք շատ եւ հասկանանք թե ինչպես անել, որ չխեղաթյուրվի գաղափարը, մնա այնպիսին, ինչպիսին կա, մնա նրա համար, ինչի համար ստեղծվել է ի վերջո։
0: Դե կարծում եմ մենք հայերս կամ Հայաստանը այս պահին չունի այդ
3: խնդիրը,
0: հա, որովհետև ուժային կառույցներում էլ են կանայք, բոլոր շատ տենց ծանր թվացյալ տղամարդկային որոշում կայացնող պաշտոններին էլ են կանայք, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք տարապում ենք արևելյան մտածողությամբ ենք խեղթված, չէ, ապրում ենք էլի, բայց այո, համաձայնեմ, որ կանայք մի քիչ
3: շատ բան չլինենք, շատ չկենտրոնանանք մեր շրջապատների վրա կամ հենց Երևանի վրա, որովհետև գյուղերում ենթադրենք, ուցե մինչև հիմա պահպանվում է այդ մտածելակերպը, որ կինը պետք է լինի տանը, պետք է ոչինչ չորոշի, պետք է ձայնը կտրած նստի, տղամարդը պիտի դավաճանի, կինը լռի, այն հիվանդությունները բերի կնոջի, միևնույնն է ինքը լռի, եւ այլն եւ այլն։ Ինչև ընկերներ, դա
0: ծվում է նաեւ սկսում է մանկությունից, դպրոցներից, երեխաներին պետք է ճիշտ դասյարակել դպրոցից սկսած, հա, որ իրավունքները պաշտպանել սովորեն, բայց ինչպես ասեց մեր բոլոր ռադիո լսողները, գրեթե ամենից չափի մեջ է գեղեցիկ։
1: Ընդհանրապես ըստ իս, երբ որ խոսում ենք ֆեմինիզմի մասին, միշտ այդ հակասությունը կա, հա, ինչ-որ մեկի առավել լինելը, ինչ-որ մեկի պակաս կամ նվազ լինելը կամ չլինելը եւ հակառակը, բայց այս դեպքում օրինակ շատ հաճախ, հատկապես որ ասում ենք մեզ մոտ, որ կարծես թե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, տարական բանը, չէ, երբ որ մենք այս թեմային էլ կարծամեր նախագծի շրջանակներում անդրադարձել ենք, երբ որ կինը ենթադրենք կարճ է հագնում ու դուրս է գալիս փողոց,
3: ու ես էլ շատ կարճ եմ հագել,
1: շատ հաճախ ասում են, վայ դու ես ինչ ես արել անամոտ, այ չգիտեմ ինչ, այ եսի մինչև այլն եւ այլն, բայց հաշվի չեն առնում, որ ըստ մեր այսօրվա թեմայի դա նույնպես իրավունք է, որ մարդը ախպեր սենց ա ուզել, նույնի դեպ նաև եթե չսերականացնենք, նաև տղամարդկանց կարող է վերաբերել, չէ, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ տատուներ են տեսնում, ասում են, էս լրիվ սատանիստ էր, էս չգիտեմ ինչ էր, էմո էր, էս էր, էն էր, էս արել, իրա հետ են արել, հա,
3: սենց անում, նենց ասա։ Շատ նորաձև է այդ լայն տաբատները տղամարդկան, շատ նորաձև են կերներ, ամբողջ աշխարհն է կրում
1: եւ Հայաստան։ Մարդու մարմինն է, այդ մարդու հագնվելն է, այդ մարդու արտաքինն է, իր իրավունքն է, ցանկացած երևույթի նկատմամբ ինձ թվում է մենք շատ ծայրահեղական ենք, մի քիչ պետք է սովորենք լինել հանդուրժող։
0: Տաքսիներից էինք վախենում, տաքսի կին, տաքսի վարորդներ էլ եղան,
3: շատ լավ կին տաքսի եմ հանդիպել,
0: ֆուրերում կանայք, տրոլեյբուսել կա, այնպես որ լավ տեղավորվել են։
1: Եկանք ելի այդ մտքին, որ լավ բան են ուզում ասել, եկավ էլ
0: լավ կանեք տեղավորվել։
3: Ինչև ընկերներ, հետևողական լինենք բոլոր են գաղափարներին, որոնք ստեղծվում են, առաջանում են, ընդունում են, և փորձենք չխեղաթյուրել այդ գաղափարները։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԻՍՊՄ Միքայելի հետ անցկացնելու եք ամբողջական օր, մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։ Broadcasting live loud and clear on 88.3 KISS FM Armenia. Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, KISS FM-ի եթերում լսում եք ՀՀ Սայլզ Դու նախագծի կրկնությունը։

0: Ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun.